Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Benner håller sig undan honom, verkar det som. Kanske tycker han att Algots dåliga rykte i bygden smittar av sig på honom när de ses tillsammans. Annars är det ju ingenting konstigt med att båtsmännen i rotarna dras till varandra, vapenbröder, olycksbröder. När det inte gör honom förbannad att Benner är så pallrig och behagsjuk, så roar det honom att se honom våndas när han söker upp honom bland folk. Algot dunkar honom vänskapligt i ryggen, hälsar översvallande, gör ett narrspel av två goda vänner som råkas. Benner kryper ihop och försöker att inte synas. Och ändå, han vill vara vän, Benner, fast helst utan att det märks allt för bra. Det kan vara skönt att ha Algot att luta sig mot, men ändå förneka honom när han ställer till det som värst. Det tygellösa hos Algot, att han inte tar förnuft som ett skäl till att göra det ena eller det andra. Benner tycker det är skrämmande. Finns det ingen i hela världen som kan tala dig till rätta, eller hur? Frågar han Algot en kväll när Algot kommit smygande genom skogen till hans torp med ett stort stycke rökt fårkött i en säck på ryggen. Algot har ju stulit det där köttet, det begriper Benner med detsamma. Algot skrattar högt åt hans fråga, munnen stor som ett valgap när han lägger huvudet bakåt och skrattar. Till rätta, säger Algot. Vad är det? Och så skär han en ordentlig skiva av fårköttet och räcker fram den mot Benner. Ät, Benner! Det här är sovväl som duger på bondkalas. Nog äter Benner då, och nog smakar det bra, och inte smakar det illa efteråt heller när frågan går på byn om vem som stulit en hel fårfjol ur Norrgårds rökbastu. Om blickarna ligger extra länge på Benner då, när det blir tal om saken, inte är det svårt att se oskyldig ut och hålla med om att nog fan är det illa när hederligt folk inte får ha maten i fred ens i sin egen rökbastu. Benner ruskar på huvudet lika oförstående som alla andra, för han har ju inte stulit något kött, och vad kvällsvarden har blivit bjuden på av Algot häromkvällen anbelangar, så inte frågade han var Algot fått sovlet. Varför skulle han det? Solen ligger över hasselbuskarna på näset. Benner har inte fått lov att plocka nötter där, så han låter bli. Algot plockar fickorna fulla. Tycker du inte om nötter, du? Frågar han Benner. Nog vet han svaret. Vem tycker inte om nötter? Men inte fan ska Benner få dem. Han plockar i alla fall. Hellre tar han hem dem till Ilja och låter henne lägga dem på tork. Hon vet hur man gör. Så ska det sitta i jul och äta nötter så mycket det orkar, Ilja och han. Och inte den fege stackaren Benner som har hasselbuskarna runt knuten på sitt eget torp. Jag är väl ingen äckare heller, fräser Benner, störd av det han känner igen som förakt i Algots fråga. De färska nötterna är ljusgula. Algot kan bita sönder skalet som ingenting, men det smakar bäst och kärnorna är små som äppelkärnor. Antagligen är det för tidigt att plocka dem ännu. Han måste höra sig för med Ilja. Ilja gräftade upp ett land vid torpet i våras, och så har hon sått kålrötter. Hon har lovat honom rotmos till hösten, varje gång han stöter på henne vid landet, där hon rensar ogräs och luckrar upp, sprättar runt av brokans dynga och vattnar i lagom skvättar, som vore kållandet ömtåligt, ett litet barn, påminner hon honom om rotmoset. Nu går han och längtar efter det och blir hungrig när han tänker på det, djupgult och lite salt, med den där mjuka smaken av kål. Kanske kan det ha fläsk till. Rotmos är rena finmaten. Det finns inte med i spisordningen ombord. Det är ärter och råknallar och saltfisk för det mesta och brännvin att skölja ner det med. Rotmos med fläsk och ett stort smöröga mitt i moset. Han dräglar vid tanken. Han måste säga till Ilja att få upp det där rötterna ur landet snart. När han kommer hem med Ilja borta, konstigt nog. Det är länge sedan hon inte väntat hemma på honom när han kommer. Väntat och väntat förresten. Hon är där och sköter sitt och han kommer och går. Det är ju inte gifta. Hon frågar aldrig vad han håller på med. Nog ligger det ihop ibland, mest för att det bara blir så. Det hamnar in till varandra till natten och han är i tankarna på skogsrået i Tranvik och Ilja på vackert humör. Skogsrået i Tranvik har gift sig till Vårde. Så var det med den saken. Men ingen jävla vårdebonde kan hindra honom från att tänka på henne. Tänka sig henne naken och vild i hans famn. Fuktig och doftande som mossan vid en hemlig källa i skogen. Inte kommer Ilja till natten heller. Han väntar. Går inte och lägger sig att sova. Det mörknar och sedan börjar det ljusna igen. Och Ilja har fortfarande inte kommit. Då går han ut. Börjar tänka att hon kanske ligger skadad någonstans. Har fastnat och fallit när hon har hämtat vatten eller dränkt sig vid stranden. När hon tagit en fisk ur sumpen. Det har liggande förankrad och gömd där. Han hittar vägen ner mot sundet också i nattdunklet. Har gått den så många gånger vid det här laget. Det tar inte lång stund för honom att komma till stranden. Men där finns ingen Ilja och sumpen ser orörd ut. Här har hon nog inte varit idag. Han går tillbaka hem via brunnen, men inte är hon där heller. När han går över tunet framför torpet hör han ett svagt ljud från fäxet. Något han blir att lystra till. Det är inte brokan han hör, det är annorlunda. Som pipanden. En lekat som blivit instängd i fähuset kanske, eller en stor råtta. Han sliter upp dörren till fäxet. Brokan som står där inne hoppar högt i sitt bås och alldeles in till henne ramlar en oformlig kropp ihop mot golvet. En säck med halm, lealös och helt slut, utan styrsel och mål. Det är Ilja. Det är Ilja som ligger där vid brokans klövar och piper. Vad i helvete! Han kan inte stoppa orden före det flyger ur hans mun. Rådiga och händiga Ilja! Här ligger hon och piper som har hon förlorat vettet precis. Men vad i helvete, Ilja? Vad är det som har hänt? Frågar han igen, men lugnare nu. Ilja har inga ord. Inte till Algot, men inte till någon annan heller. Ingen förklaring. Hon är ingen numera, och då kan man inte prata. Någonting i henne har gått sönder nu. Som om Gud, den skälmen, ja hon vet ju det, har rivit henne i två delar. En pappersdocka i hans stora händer. Och så Ritsch, håller hon inte ihop mera. Ratsch, faller hon isär. Ritsch, ratsch, singlar hon till golvet och kan inte resa sig igen. Ilja, han är snäll på rösten. Kanske snällare än någonsin förut i sitt liv. Ilja, vi går in. Någon som lyfter upp henne från golvet. Starka händer, starka armar. En hårdhet i kroppen som går att luta sig mot. Ingenting frågande i hans handgrepp. Bara styrka och beslutsamhet. Han leder henne från fäxet och in i torpet. Låter henne falla igen när det kommer så långt som till sängen. Hon mera hör än ser honom blåsa liv i elden på spisen. Han ställer kitteln på trefotingen över elden och kokar upp vällingen från igår. Han frågar ingenting mera. Matar henne med några skedar varm välling, uppfordrande, beslutsamt. Trugar inte, tar för givet att hon ska svälja när han för sleven med välling till hennes mun. Tigande lägger han sig vid hennes sida. Håller inte om henne, rör henne inte. Ligger vid hennes sida och är

0: Då har klockan slagit 5:07, det här är Ålands nytt. God morgon. Landskapsåklagare Henrik Lindeban har bestämt att inte väcka åtal mot två personer i det uppmärksammade ärendet där anställda inom Mariehamnstad misstänks för brott. Det var i juli 2022 Mariehamnstad polisanmälde händelserna efter en intern granskning av Medis utbetalningar. Gällande en person som misstänks för grovt bedrägeri konstaterar Lindeman att utredningen inte visar att Mariehamnstad lidit någon ekonomisk skada, vilket är ett krav för att bedrägeri ska vara straffbart. Personens företag fick uppdrag genom direktupphandlingar. Gällande den andra personen misstänkt för grovt missbruk av tjänsteställning bedömer Lindeman att det finns sannolika skäl att misstänka att tjänsteplikten har åsidosatts, men anser att gärningen inte kan bedömas som grov. De brottsrubriceringar som då återstår för personen är preskriberade, vilket innebär att åtal inte väcks. Polisen överlämnade ärendet till åtalsprövning tidigare i år efter en omfattande förundersökning. För en tredje person pågår åtalsprövning ännu. I det fallet gäller misstanken missbruk av tjänsteställning. 14 av 16 kommunstyrelseordförande anser helt eller delvis att landskapet borde stödja kommunernas digitala utveckling mer. Det visar Ålands Radios kommunenkät. Men civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, menar att landskapsregeringen redan stöder kommunerna i mycket stor utsträckning.
1: Nu är inte jag säker på att de här som har responderat på den här enkäten faktiskt känner till alla de här delarna, för att mycket är ännu sköts på tjänstemannanivå.
2: Ingrid Zetterman lyfter framförallt fram tre stora projekt som landskapet stöder ekonomiskt eller driver för att underlätta digitalisering. Arbetet med kommunernas digitala färdplaner, stöd för cybersäkerhet och utveckling av den kommande invånarportalen. Enkäten visar också att ingen kommunstyrelseordförande anser att den egna kommunen fullt ut har hängt med i den digitala utvecklingen. Ingrid Zettermans bedömning är att digitaliseringsläget är ojämnt mellan kommunerna.
1: Den har ett starkt personberoende nog i de flesta kommuner. Att de kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på de frågorna. Att det är nog ovanligt att det liksom sitter djupt inne i hela organisationen. Så att jag förstår att man har svarat på det där sättet.
2: Fem kommunstyrelseordförande anser helt eller delvis att deras kommun är så liten att digitalisering sällan leder till besparingar, stordriftsfördelar eller ökad effektivitet. En uppfattning som Ingrid Zetterman har förståelse för, och hon är tydlig med att samordning är vägen framåt.
1: Det finns inte en myndighet på Åland som egentligen är tillräckligt stor för att sköta det här själv, utan vi behöver samordna och vi behöver jobba tillsammans och dela både på kostnader och resurser.
0: Det sa civilminister Ingrid Zetterman. Reporter var Felicia Bredenberg. Holmqvist lantbruksentreprenad i Hammarland beviljas ett investeringsstöd av landskapsregeringen på 59 500 euro för ett äppellager. I motiveringen till beslutet står det att en investering i kyllager och äppelodling är ett sätt att förlänga säsongen och få fler ben att stå på. Investeringen minskar lagerkostnaden och höjer kvaliteten. Också vädret. Under morgonen och resten av dagen förväntas det bli halvklart väder. Temperaturen är just nu kring 16 grader men stiger upp mot 22 grader i eftermiddag. Vinden är för det mesta svag, vrider från västlig sydvästlig under förmiddagen till sydlig i eftermiddag. I natt är det fortsatt halvklart och temperaturen är som lägst 14 grader. Vinden är fortfarande svag och vrider under efternatten till sydost 2 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli mest mulet väder. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön väntas svag till måttlig västlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, som under eftermiddagen vrider mot syds- och sydost. På Ålands hav blir vinden varierande 2-6 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund. I skärgårdshavet svag vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I södra Bottenhavet varierande vind 2-6 meter per sekund som tilltar under eftermiddagen och blir sydostlig under natten. På efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
3: Den spanska gränspolitiken blir EU-fråga efter migrantvågen i Nordafrika förra veckan. Här hemma är regeringen oense om hur Spanien har skött situationen. Artificiell intelligens kostar företag mer än många tror. Det kan vara billigare att anställa människor istället för att köpa licens till en chatbot. I Vasa inträffade en explosion i ett höghus i natt. En person skadades allvarligt. Här är nyheterna klockan 7 i studion. Ida Rislaki, god tisdagsmorgon. Regeringen förbereder sin sista budgetmangling då finansministeriet inleder interna förhandlingar om nästa års budget idag. Förhandlingarna leds av finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. Igår uppgav Purra att ministeriet inte kommer med nya sparkrav under hösten. Istället ska regeringen konkretisera de sparåtgärder som man redan tidigare har kommit överens om. Regeringen samlas för sin egentliga budgetmangling i början av september. Spaniens migrationspolitik får kritik efter att tiotusentals nordafrikanska migranter försökte ta sig till området Ceuta som tillhör Spanien förra veckan. Bland annat har inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna föreslagit att Spanien utesluts ur Schengen-området. Det här förslaget har svajande stöd inom regeringen. SFPs Anders Adlercreutz tar avstånd från Rantanens förslag, medan Samlingspartiets vice ordförande Karolina Partanen anser att det skulle vara förhastat att ta till så drastiska åtgärder när läget ändå har lugnat sig i Ceuta.
4: Jos tilanne niin sanotusti äityy niin vakavaksi, niin voidaan toimia sillä tavalla, mutta ei tässä tilanteessa nyt sellaista tarvetta ole, koska niin kuin olemme nähneet, niin ihmiset ovat palanneet Marokon puolelle ja tilanne on rauhoittunut.
3: Från oppositionshåll anser socialdemokraternas Nasima Razmyar att Rantanens förslag har skadat Finlands rykte.
5: Rajoista täytyy huolehtia, mutta siltoja ei kannata polttaa. Suomen kaltaisen maan, jolla on pitkä ulkoraja Venäjän kanssa, niin meidän pitäisi ymmärtää, että tällaiset puheet ovat hyvin haitallisia Suomelle, Suomen maineille.
3: Säger Karolina Partanen och Nasima Razmyar i gårdagens A-studio. Och på grund av migrantkrisen i Ceuta håller EUs inrikesministrar ett extra insatt krismöte idag per videolänk. Inrikesminister Mari Rantanen deltar för Finlands del. Försvarsmakten begränsar tillfälligt både luftrum och sjötrafik på Östra Finska viken på grund av risken att drönare förirrar sig till området. Liknande begränsningar har införts flera gånger på sistone. Det här då Ukraina har utfört drönarattacker mot mål djupt inne i Ryssland. På sistone har techjättar höjt priser för olika AI-verktyg som används på arbetsplatser. Licenserna kan kosta flera tusen euro i månaden. Nu måste företag ta reda på var artificiell intelligens kan göra mest nytta eftersom många använder AI ineffektivt. Och samtidigt kan det bli mer lockande att anställa människor istället, säger rekryteraren Ella Veijalainen.
6: Det är ganska många företag som jag har hört om som kanske inte har de här systemen ännu i ett sånt skick att du kan jättelätt tillämpa AI till de här. Men sen kanske man är lite några steg för tidigt där för att försöka tillämpa utan att riktigt kanske veta hur det värde man önskar att de här AI-verktygen skulle kunna hämta.
7: AI-verktyg för professionellt bruk kan kosta företag stora summor.
6: Det här för en användare, en utvecklare som använder liksom sådana här verktyg så kan det hända att liksom månadskostnaden för den personen enbart är liksom den här beställningskostnaden som de har plus kanske liksom 4 000 euro i månaden.
7: AI har tagit över många uppgifter som försköttes av nyutexaminerade. Och för dem som inte har så mycket erfarenhet kan det vara svårt att få jobb. Som rekryterare hoppas Veijalainen att människors kunskaper värdesätts.
6: Vi har liksom spekulerat mycket med mina kollegor att kommer det att synas på något sätt att man inser att kanske det är mer värdefullt att anställa en person istället för att betala så här mycket för att använda de här AI-verktygen. Vi får se.
3: Reporter var Victoria Virén. I Korsnäståget i Vasa har en person skadats allvarligt vid en explosion i en höghuslägenhet. Räddningsverket fick larm om händelsen i natt vid 12:30. Explosionen skedde i den översta våningen i huset och ett 20-tal boende i 2 trappuppgångar måste evakueras. De flesta av dem har nu kunnat återvända hem. Fyra lägenheter får tills vidare inte användas. Det uppstod också en brand som nu är släckt. Polisen och Räddningsverket utreder vad som kan ha orsakat explosionen. Gamla färggranna glas och keramik som säljs på loppmarknader kan innehålla bly, kadmium och andra tungmetaller. Ämnena lagras i kroppen under en lång tid och kan skada både njurar och lever. Livsmedelsverket rekommenderar att man inte använder gamla kärl i dagligt bruk, rapporterar Katarina Salo.
8: Först under 1990-talet vaknade man på allvar upp till problemet och började leta efter alternativa sätt att minska mängden skadliga ämnen i kärl. Tidigare var det vanligt att glasyr som ger en slitstark och glansig yta till keramik innehöll bly. Vid Livsmedelsverket säger specialexpert Merja Virtanen att man ska ha känselspröten ute när man handlar på loppis.
9: Silloin, että mitä vanhemmasta astiasta on kyse, niin sitä todennäköisemmin siellä on esimerkiksi ne lyijylasitteet ollut käytössä.
8: Että se ju äldre kärl är, desto troligare är det att man till exempel använt blyglasyr. Och ju äldre kärlet är, desto större är risken att skadliga ämnen överförs till livsmedel. Det finns ändå ingen orsak till panik, säger Merja Virtanen, så länge man använder kärlen med måtta. Tiotals år gamla kärl ska man helst inte ha i dagligt bruk.
3: Du får höra mer om möjligen skadliga loppisfynd i nyheterna om en timme. På många håll i landet blir det mest klart uppehållsväder med växlande molnighet. Förutom i Lappland, där kan det förekomma regn och åskskurar. Under morgonen kan det också vara dimmigt i sydväst. Det är mellan 11 och 22 grader, svalast är det i norr. Och det råder varning för terrängbrand på Åland och i landskapet Kymmenedalen. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna tisdags morgon den 4 augusti då Vera har namnsdag. I dagens program 20 i 9 så ska jag slå en pling till Lars Linder för att prata om tävlingen Archipelago Raid. Det har gått 15 år sedan tävlingen besökte Åland och nu är det dags igen för att kappsegla runt landskapet. 20 i 8 hör du civilminister Ingrid Zetterman med anledning av att en klar majoritet av kommunerna vill se mer stöd för digitalisering. Och dagens sommarpratare är Johannes Jansson som är skärgårdsföretagare och eldsjälen bakom Kökars nya butik. 20 över 8 hör vi en kort intervju med honom inför hans sommarprat som sänds klockan 10 här i kanalen. Men vi ska ta och inleda morgonen med att höra från Katrina Kammar Musikfestival som har totalitarism som tema i år. Men innan det ska vi ta och lyssna på en riktig dunderdänga. Här kommer, vi ska se vad det blir, Gyllene tider med Gå och fiska.

0: och fiska hör vi där av Gyllene Tider, en riktigt odödlig klassiker. Den 27:e upplagan av Katrina Kammarmusikfestival står inför dörren. På onsdagen den 5 augusti drar festivalen igång med konserter och skådespel runt omkring i Mariehamn och håller på fram till lördagen den 8 augusti. Festivalens konstnärliga ledare Cecilia Siliakus berättar att årets upplaga har dragit inspiration från begreppet totalitarism.
1: Vi ska spela en massa musik som har sin inspiration i begreppet total. Som i sin tur har fått inspiration, alltså jag har tänkt mig det ordet på grund av ett möte med konstnären Marcus Kåre. En utställning som han hade i Helsingfors där det fanns ett verk som byggde på Hanna Arendts bok Totalitarismens ursprung. Det har visat sig under tiden här när jag har jobbat med det här temat, kommit fram till att det ska heta total, men vad är då total? Så har jag frågat ett antal människor, både konstnärer och så kallade vanliga människor, och det visar sig väldigt svårt att definiera vad det är. Är det bra eller dåligt? Och vad det innebär överhuvudtaget. Och det finns väldigt mycket musik som är skriven i samhällen som har haft totalitaristiska styrelser. Skick. Jag tänker stalinism, nazism, kommunism. Det finns många ismer man kan prata om här. Men också tänkt på just total, vilken musik skulle man kunna tänka sig är just bara total. Från den vinkel som man just själv ser på det just då. Vi kommer ha en barnkonsert med Pippi, en högst levande person här i Alice Stenbergs gestalt. Hon har till och med egna flätor. Och där kommer också den här slagverksgruppen att vara med till exempel.
2: Det kan vi väl bara nämna om barnkonserten, att den är ju inte liksom, vi spelar ju riktig musik. Det är ju inte liksom barnsånger eller så på den, utan även om den tar sitt avstamp i Pippi Långstrump och kretsar kring det temat, så är det ju också riktig klassisk musik.
3: Absolut. Under Katrina Kammarmusikfestival spelar också den finländska orkestern Avanti-kvartetten.
1: De spelar både nyare och äldre musik, som till exempel Haydn, som liksom förra årets festival en av de andra trådarna som går genom hela veckan. Förutom temat total så går Haydn som en västanfläkt genom allt elände som totalitarismen kan ha orsakat. Han är ju total på sitt eget sätt, i mitt huvud. Så det kan man ju fundera på vad man tycker själv om det. Men Haydn återkommer alltså under hela veckan med jämna mellanrum. Även på barnkonserten. Och så har vi Margareta Bengtsson och Mattias Algotsson som gör en helt egen konsert också på torsdagen. Den heter Allt mellan himmel och jord, det är väl just det som det kommer att bli där. Men hon har också lovat att göra Alice Babs sånger. Om det finns någon som gör Alice Babs bättre eller lika bra som Alice Babs själv, så är det Margareta Bengtsson.
2: Ja, och sen har vi, vad har vi mer för spännande under veckan? Ja, men alla dagar kommer att börja med då en frukostkvart på Bagarstugan, där de artister som medverkar under dagens konserter får lite presentera sig själva och kanske också presentera hur de ser på begreppet total och vad det innebär för dem.
1: Ja, och sen har vi ju en festspelsorkester faktiskt i år som väl inte har hänt just tidigare. Och där har vi Avanti-kvartetten. Andra medmusiker som är med under veckan som bildar en orkester. Så vi ska spela både Haydn pianokonsert och Haydn violinkonsert och Arvo Pärt, där även slagverkarna är med. Vi har vår brunch som avslutar hela festivalen, där Birgit Schaffer-Kronqvist och Ylva Pereira kommer och pratar om totalitarism, så som de tänker det. Också interfolierat med musik förstås. Fredag kväll så är vi i Finströms kyrka. Där har vi en konsert som jag har kallat Omkring 1984. Också inspirerat av en bok, nämligen George Orwells berömda 1984-bok. Och den här konserten då, den blandar musik som är skriven omkring 1984 som själva årtalet, med Haydn som plåster på såren emellan. Och Tuija Hakkila är den som kommer att stå för Haydn.
3: Cecilia Siliakus säger att det är svårt att förutspå vilka reaktioner publiken har på årets festival.
1: Man vill ju, det låter som en kliché, men att det ska bli en total upplevelse, att man totalt kan gå upp i det man hör där och då. Men sen vad det är ju helt subjektivt. Jag har filosoferat mycket över det här. Totalt, vad är det? När jag har frågat folk, är det bra eller dåligt med totalt? Så är det somliga som säger att det är bra för att man hänger sig totalt. Det är det många som får den associationen. Men somliga tycker att det är dåligt därför att det också utesluter. Alltså om det är totalt det här så kan det inte vara totalt det där, eller någonting av det andra.
3: Enligt festivalens producent Emilia Sågfors så fyller Katrina Kammar musikfestivalet tomrum i den åländska festivalsommaren.
2: Festivalen fyller en jätteviktig funktion för den klassiska musikscenen på Åland som absolut också lever utanför den här festivalen. Men festivalen bidrar verkligen med att ta in väldigt skickliga professionella musiker och under den här veckan erbjudas så många olika konserter och olika typer av konserter och man får höra verk som sällan annars uppförs här på Åland. Vi har väl under de senaste åren haft ett ganska stadigt intresse tycker jag, men liksom det kommer mycket folk på konserterna och jag tycker också på reaktionerna man hör bland folk att just det vi talade om, att festivalen fyller en viktig funktion på Åland, att det finns inte jättemycket annat i den här kategorin. Så därför tror jag verkligen att de som är intresserade av den här typen av musik gärna kommer på konserterna också. Varje festival blir så unik och så annorlunda från föregående just för att vi har olika teman varje år, olika musiker som är med varje år, så det blir ändå som att bygga någonting, eller såklart man har vissa så här saker som är på samma sätt, men i stort så bygger vi ju allting varje år från början.
0: Det sa Emilia Sågfors, producent för Katrina Kammar musikfestival. I klippet hördes också Cecilia Siliakus, konstnärlig ledare för festivalen. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Vi har kommit till den sista sommarpratarveckan för den här sommaren i Ålands Radio. Och den här veckan sommarpratar artisten och sommarålänningen Ingrid Enkell.
1: Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunnbritt 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt.
0: Johannes Jansson, entreprenören och företagaren och eldsjälen bakom Kökars nya butik.
2: Vi hade jobbat dygnens alla vakna timmar i 5 månaders tid. Men 21 juni 2018 så öppnade Raimo och Terhi dörren. Och resten är historia.
0: Katrin Sjögren, som är lantråd och ordförande för Liberalerna.
3: Att vara åländsk landskapspolitiker är att både ha visioner för självstyrelsen och samhället. Men det är också avancerad problemlösning varje dag.
0: Ulf Simolin, prisbelönt miljösamordnare i Mariehamn.
4: När vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga.
0: Och så avslutar vi med Johanna Grysner som är jazzsångerska och ledare för Ålands projektkör.
5: Men det här är min berättelse om hur vår familj på 4 personer plötsligt blev 5 då vi för 10 år sedan tog emot en 13-årig pojke i vår familj.
0: Alla sommarprat hittar du på alandsradio.se eller i appen ORTV Play. Och på radion hörs de 10:00 och 18:00 varje vardag.
6: Jag kommer ihåg att lyssna på sommarprat. Idag så kommer vi höra Johannes Jansson som är skärgårdsföretagare och eldsjälen bakom Kökars nya butik. Ja, han växte alltså upp i Stockholm och sen valde att flytta till Åland. Honom så kommer vi att höra en intervju med sisådär 8:20. Och sen så sänds hans sommarprat 10:00 med repris 18:00. Är det så att man redan nu vill höra på Johannes sommarprat, då går det jättebra att göra det, för det ligger uppe på våran hemsida ålandsradio.ax. Eller i våran app går det också bra att lyssna ORTV Play. Nu nalkas det lokala nyheter och fram tills dess lyssnar vi på Bo Kaspers orkester med En sländas andetag.

0: klar majoritet av kommunerna vill se mer stöd för digitalisering. Men civilminister Ingrid Zetterman menar att landskapet redan stöder kommunerna i stor utsträckning.
1: De kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på dem.
0: Åtal mot tidigare anställda i staden läggs ner. Från Orwell till Pippi. Årets Katrina-festival har totalitarism som tema.
2: Man får höra verk som sällan annars uppförs här på Åland.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag tisdag. God morgon.
3: Ja, 14 av 16 kommunstyrelseordförande anser helt eller delvis att landskapet borde stödja kommunernas digitala utveckling mer. Det visar Ålands Radios kommunenkät. Men civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, menar att landskapsregeringen redan stödjer kommunerna i mycket stor utsträckning.
1: Nu är inte jag säker på att de här som har responderat på den här enkäten faktiskt känner till alla de här delarna, för att mycket är ännu sköts på tjänstemannanivå.
4: Ingrid Zetterman lyfter framförallt fram tre stora projekt som landskapet stöder ekonomiskt eller driver för att underlätta digitalisering. Arbetet med kommunernas digitala färdplaner, stöd för cybersäkerhet och utveckling av den kommande invånarportalen. Enkäten visar också att ingen kommunstyrelseordförande anser att den egna kommunen fullt ut har hängt med i den digitala utvecklingen. Ingrid Zettermans bedömning är att digitaliseringsläget är ojämnt mellan kommunerna.
1: Den har ett starkt personberoende nog i de flesta kommuner. Att de kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på de frågorna. Att det är nog ovanligt att det liksom sitter djupt inne i hela organisationen. Så att jag förstår att man har svarat på det där sättet.
4: Fem kommunstyrelseordförande anser helt eller delvis att deras kommun är så liten att digitalisering sällan leder till besparingar, stordriftsfördelar eller ökad effektivitet. En uppfattning som Ingrid Zetterman har förståelse för, och hon är tydlig med att samordning är vägen framåt.
1: Det finns inte en myndighet på Åland som egentligen är tillräckligt stor för att sköta det här själv, utan vi behöver samordna och vi behöver jobba tillsammans och dela både på kostnader och resurser.
3: Det sa civilminister Ingrid Zetterman. Reporter var Felicia Bredenberg. Landskapsåklagare Henrik Lindeman har bestämt att inte väcka åtal mot två personer i det uppmärksammade ärendet där anställda inom Mariehamns stad misstänks för brott. Det var i juli 2022 Mariehamns stad polisanmälde händelserna efter en intern granskning av Medis utbetalningar. Gällande en person som misstänks för grovt bedrägeri konstaterar Lindeman att utredningen inte visar att Mariehamns stad lidit någon ekonomisk skada, vilket är ett krav för att bedrägeri ska vara straffbart. Personens företag fick uppdrag genom direktupphandlingar. Gällande den andra personen misstänkt för grovt missbruk av tjänsteställning bedömer Lindeman att det finns sannolika skäl att misstänka att tjänsteplikten har åsidosatts, men anser att gärningen inte kan bedömas som grov. De brottsrubriceringar som då återstår för personen är preskriberade, vilket innebär att åtal inte väcks. Polisen överlämnade ärendet till åtalsprövning tidigare i år efter en omfattande förundersökning. För en tredje person pågår åtalsprövningen ännu. I det fallet gäller misstanken missbruk av tjänsteställning. Den 27:e upplagan av Katrina Kammar musikfestival inleds på onsdag och pågår till lördag. Årets tema är totalitarism, ett tema som festivalens konstnärliga ledare Cecilia Siliakus hämtat inspiration från konstnären Marcus Kores i utställningen i Helsingfors.
5: Vi ska spela en massa musik som har sin inspiration i begreppet total. Jag har tänkt mig det ordet på grund av ett möte med konstnären Marcus Kore. En utställning som han hade i Helsingfors där det fanns ett verk som byggde på Hanna Arendts bok Totalitarismens ursprung. Vi kommer ha en barnkonsert med Pippi. Fredag kväll så är vi i Finströms kyrka. Där har vi en konsert som jag har kallat Omkring 1984. Också inspirerat av en bok, nämligen George Orwells berömda 1984.
6: Förutom dessa två inslag i festivalen som framförs en mängd olika sorters musik som bland annat tar avstamp i musik som skrivits i totalitära stater. Där uppträder bland annat Avanti-kvartetten, Estonian Percussion Group och andra artister. Festivalens producent Emilia Sågfors tror att festivalen kan tilltala publiken.
2: Man får höra verk som sällan annars uppförs här på Åland. Vi har väl under de senaste åren haft ett ganska stadigt intresse, tycker jag. Men liksom, det kommer mycket folk på konserterna och jag tycker också på reaktionerna man hör bland folk att just det vi talade om, att festivalen fyller en viktig funktion på Åland, att det finns inte jättemycket annat i den här kategorin. Så därför tror jag verkligen att de som är intresserade av den här typen av musik gärna kommer på konserterna också.
3: Det sa Emilia Sågfors, producent för Katrina Kammar Musikfestival. I klippet hörde du också Cecilia Siliakus, konstnärlig ledare för festivalen. Reporter var Oskar Skogberg. Landskapsregeringen skickar nu ut Ålands del av Finlands plan för att återställa naturen på remiss. Det framgår av ett pressmeddelande. Planen tas fram eftersom EU kräver att medlemsländerna ska förbättra naturens tillstånd både inom och utanför skyddade områden. I den åländska delen beskrivs vilka naturvårdsåtgärder som ska bli aktuella här och vilka följder det kan få. Planen ska sedan ingå i Finlands nationella restaureringsplan som lämnas in till EU-kommissionen i slutet av augusti. Kommuner, företag, organisationer och privatpersoner kan lämna synpunkter på förslaget fram till den 7 augusti. Naturvårdsintendent Maja Häggblom säger i pressmeddelandet att planen är vägledande och bygger framför allt på frivilliga åtgärder när det gäller privat mark. Den pekar inte heller ut några särskilda områden i det här skedet. Det blir aktuellt först om planen ska genomföras. Holmqvist lantbruksentreprenad i Hammarland beviljas ett investeringsstöd av landskapsregeringen på 59 500 euro för ett äppellager. I motiveringen till beslutet står det att en investering i kyllager och äppelodling är ett sätt att förlänga säsongen och få fler ben att stå på. Investeringen minskar lagerkostnaden och höjer kvaliteten. Och så vädret. Under morgonen och resten av dagen förväntas det bli halvklart väder. Temperaturen är just nu omkring 16 grader men stiger upp mot 22 grader i eftermiddag. Vinden är för det mesta svag, vrider från västlig sydvästlig under förmiddagen till sydlig i eftermiddag. I natt är det fortsatt halvklart och temperaturen är som lägst 14 grader. Vinden är fortfarande svag och vrider under efternatten till sydost 2 meter per sekund. Imorgon förväntas det blir mest mulet väder, men mot eftermiddagen finns det risk för regn och åskskurar. Vinden tilltar till måttlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas svag till måttlig västlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund som under eftermiddagen vrider mot syd-sydost. På Ålands hav blir vinden varierande 2-6 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund och senare sydostlig. I Skärgårdshavet svag vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I södra Bottenhavet varierande vind 2-6 meter per sekund som tilltar under eftermiddagen och blir sydostlig under natten. På efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Och så morgonens väderobservationer från klockan 7. Ute, sydvästlig vind 4 meter per sekund 16 grader. Gustavs Enskär, västlig vind 1 meter per sekund 16 grader. Nyhamn, västlig vind 5 meter per sekund 17 grader. Märket, nordlig vind 2 meter per sekund 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 5 minuter över 7 plus 19 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 8 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio med Nelly.
7: Tack Anders. Jag höll precis på att få en hostattack. Men vi ska se om jag klarar mig.
3: Ja, du håller på att repa dig från förkylningen.
7: Jag har varit förkyld och ja, men nu är jag väl inne på andra veckan. Eller jag har varit förkyld en vecka Men det går åt rätt håll i alla fall.
3: Hur brukar du kurera dig då när du blir?
7: Oj, jag brukar nog äta jättestora mängder vitaminer. Det är det som jag brukar köta.

0: Just det.
1: Dagligen. Jag håller fast vid det där som om det vore, jag vet inte vad.
0: Ja, nej, men det är, jag förstår.
1: Hur är det med dig?
0: Jo, men det är bra. Tänker du vitaminmässigt eller?
1: Nå, alltså, det beror på hur du känner, men jag tänkte nog mer överlag.
0: Jo, men, nej, men det är bra. Det är, sommaren börjar ju lina mot sitt slut här nu, känner man.
1: Ja.
0: Vi har ju varit här nu ett tag och de här sommarsemestrarna så börjar ju dyka upp lite här och var här på redaktionen nu så småningom. Så man känner ju att som att ja, men sommaren börjar lida mot sitt slut. Men ja, vi har ju haft väldigt roligt här, måste vi säga.
1: No, absolut, ja. Det tycker jag definitivt. Men alltså, jag känner ju det. Det är så på något vis lite jobbigt den här årstiden. För man märker varje morgon att det är faktiskt mörkare. Att påtagligt är dagarna kortare nu. Men man får hitta annat som man finner glädje och ljus i istället.
0: Jo, det är väl så.
1: Ja, jag tänkte att jag ska börja min predikan redan nu.
0: Ja, jag hör det. Kloka orden kommer här nu.
1: Absolut, absolut.
0: Vi behöver det så här tidigt på morgonen.
1: Ja, jag vet inte. Antingen behöver man det eller så låter man det vara några timmar till kanske.
0: Jag hör dig.
1: Jag behöver inga tortera folk så här tidigt. Hör du, tack för det här, Anders.
0: Tack.
1: Vi hör dig igen 8:30. Vi ska fortsätta med god morgon här och vi ska ta oss en titt på kommunerna där en klar majoritet vill se mer stöd för digitalisering. Mer om det hör vi efter John Denver med Annie's Song.

John Denver hörde vi där med Annies sång. Det talas ofta om att Åland ligger efter i digitaliseringen och frågan är om landskapet borde stödja

0: kommunernas digitala utveckling mer. Det anser i alla fall en klar majoritet av de åländska kommunstyrelseordförandena, enligt Ålands Radios enkät. Så vad gör landskapet idag och kommer landskapet att ge mer stöd på området? Vi ska nu höra civilminister Ingrid Zetterman.
1: Jag tänker att digitalisering nu för tiden är ett område som egentligen har blivit precis som förvaltningskunskap eller ekonomisk kunskap. Det blir ett område som alla behöver behärska, men vi fortfarande ligger efter när det gäller den kompetensen, både när det gäller det offentliga Åland och också bland beslutsfattare. Det där är en sak som jag har noterat för min del, att när man talar om digitalisering så blir det sällan mycket debatt, även om det liksom handlar precis om de frågorna som annars brukar engagera. Alltså vad är det för samhälle vi försöker bygga? Och det är väl en annan sak i den frågan, att många beredningar som kommer när det gäller digitaliseringar upp på politisk nivå så är liksom som om man från infrastruktursektorn skulle fråga att hur stort grus vill ni ha i asfalten? Liksom vilka switchar man ska köpa och vilka servrar man ska ha, istället för att ställa frågorna till politiken att hur vill ni att samhället och servicen ska fungera. Så att det här är ett område där det liksom behöver ske ett ganska stort kunskapshopp när det gäller offentlig sektor. Det är bra för att kommunerna har fått, uppfattar jag, stort stöd också från landskapsregeringen, och egentligen i huvudsak i tre former. Det ena är den här stora utredningen där kommunerna nu har en projektanställd för att titta på kommunernas digitala färdplan. Där är ju alla primärkommuner utom två med och samtliga kommunalförbund med i den utredningen som vi har gett samarbetsstöd för. Och det är större belopp till den delen i samband med lagstiftningen, den nya lagstiftningen om cybersäkerhetsdirektivet, så har vi också anslagit i årets budget samarbetspengar för den delen, och den ansökan har kommit in precis här nyligen, och det är också ett större belopp som finns reserverat för kommunerna när det gäller just kompetens inom informations- och cybersäkerhet, och det är ju ett viktigt steg för att skapa den här grundförståelsen. Och det tredje stora är ju förstås det här arbetet med medborgarportalen där, som ju kommer alla kommuner till gagn. Så att jag uppfattar att vi stöder kommunerna i mycket stor utsträckning. Nu är inte jag säker på att de här som har responderat på den här enkäten faktiskt känner till alla de här delarna, för att mycket är ännu sköts på tjänstemannanivå, som jag sa tidigare, att när man diskussioner på politisk nivå är svåra att hantera när det gäller digitaliseringen, att det är ett så brett område och vissa kanske är väldigt kunniga när det gäller vissa delar digitaliseringen, andra när det gäller andra, så att det är nog den här breda kunskapsnivån som man behöver jobba med.
2: Landskapsregeringen stöder då redan kommunerna på olika sätt, men finns det behov av ännu mer stöd?
1: Jag tror att det behövs ännu mera stöd, kanske inte liksom om det är landskapsregeringen eller kommunerna själva. Det som ju har varit utmanande uppfattar jag, att vi har ju också de här som kommunförbundet och landskapsregeringen har tillsammans, de här digitala medierna som är en gång per månad. Så att också till dem så hade det varit ganska svårt att... Vi ska säga så här, att närvaron av kommunalt förtroendevalda har varit ganska låg också på dem. Så att det är lite utmanande här att hitta sätt att bredda kompetensen i. För att digitalisering är, som jag sa, ett så brett område. Att dels handlar det om hela förändringsledningsbiten. Sen har vi hela cybersäkerhetsbiten. Sen har vi liksom tekniken. Så att ifall man titta på det här och jämför det med liksom område ekonomi, så är det ju lika brett. Alltså det finns nationalekonomer och företagsekonomer. Jag har läst det lilla smala område geografisk ekonomi. Det finns vårdekonomi, och så är det ju också med digitaliseringen. Men när det gäller ekonomi så finns det en bild av att när du blir förtroendevald eller en högre tjänsteman så måste du liksom lära dig. Du måste kunna vissa grundläggande frågor och behärska dem, och där tror jag inte riktigt vi är ännu, och där tror jag det är dit vi behöver komma, att man liksom var och en känner att ja, men okej, nu är jag förtroendevald på den här nivån eller tjänsteman på den här nivån, och då behöver jag se till att förkovra mig och få grundläggande kunskaper också inom digitaliseringsområdet.
2: Ingen kommunstyrelseordförande instämmer helt i påståendet att den egna kommunen har hängt med tillräckligt i den digitala utvecklingen, men NIO instämmer delvis. Vad är din bild av digitaliseringsläget i kommunerna?
1: Jag bedömer den också som väldigt olika. Och det som väl är det som jag bedömer den som är att den har ett starkt personberoende nog i de flesta kommuner. Att de kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på de frågorna. Att det är nog ovanligt att det liksom sitter djupt inne i hela organisationen. Så att det där, jag förstår att man har svarat på det där sättet.
2: 5 ordförande anser helt eller delvis att deras kommun är så liten att digitalisering inte leder till besparingar, stordriftsfördelar eller ökad effektivitet. Vad tänker du om det? Har du en förståelse för hur tankarna går?
1: Absolut, och där tror jag att vi tillsammans med andra mindre regioner har ett stort jobb att göra. Det finns lite beforskat kring hur ska man genomföra digitalisering utifrån en annan logik. Alltså det är bara att erkänna, och det tror jag att alla vet. Digitaliseringen bygger på logik från stora datamängder, alltså big data. Det handlar om logiken är uppbyggd för storföretag. Världen är ju småskalig. På Åland och faktiskt i hela Europa så är det liksom de små företagen och mikroföretagen som utgör den stora massan, och här har ju hela liksom också leverantörskedjan ett uppdrag i att leverera IT och digitalisering för mindre aktörer. Och jag håller helt med om det där, alltså att börja digitalisera eller automatisera och lägga stora pengar på en process som för ett ärende som kommer in 4 stycken i år, det finns det absolut inget värde i. Så att det där är helt adekvat. Man behöver inte digitalisera allting. Sen är det ju en annan fråga, och där är ju den här medborgarportalen, att finns man tillgänglig 24/7? Alltså är man relevant för medborgarna? Kan man liksom få information och lämna in ärenden också utanför kontorstid, eller ifall man är fritidshusägare i en kommun, att måste man åka dit fysiskt till kommunkansli eller går det att sköta på andra sätt? Så att det där är en diskussion som jag verkligen tycker att behöver aktualiseras på Åland. Så jag tycker att det är bra att den här frågan har kommit upp, och jag tror att det där är någonting vi behöver diskutera och fundera mycket på strategiskt, hur vi sköter vår digitalisering på Åland, så att vi inte digitaliserar för digitaliseringens skull utan faktiskt för att generera mer värde för medborgarna. Och det kan ju antingen göras genom högre service eller högre effektivitet till lägre kostnad, med andra ord. Så att inte ska man digitalisera ifall det blir dyrare och sämre.
2: Men är det ens realistiskt att 16 kommuner separat utvecklar digital service, upphandlar system eller, och bygger kompetensen var för sig?
1: Det är fullkomligt orealistiskt, skulle jag vilja påstå. Och här ser vi nu då en god process, tycker jag. Vi är ju i också de här kommunala tankesmedjorna. Det var det mycket tankesmedjor den här mandatperioden, men ursprunget är den här större kommunala tankesmedjan som vi har haft en handfull av, och där vi har undersökt att vad vill man samarbeta kring. Och då var det just administration och digitalisering, och jag tror inte att det var en slump att det uppkom. Det har dels att göra med det här liksom att man uppfattar att man behöver stöd och starkare kompetens. Men alltså, som jag var inne på, logiken för all digitalisering, många system handlar om det, att du ska ha större massor och större mängder. Så att ska vi få nytta av digitaliseringen så måste det göras tillsammans. Så där uppfattar jag att det pågår ett jättebra jobb som säkert behöver förankras ännu mer med förtroendevalda och i de bredare lagren ute i kommunerna. Men där vi nu har liksom 3 olika projekt som har utvecklats inom eller uppkommit ur den här tankesmedjan, och det handlar om en gemensam digital plattform, den här gemensamma kommunala färdplanen och sen invånarportalen. Alla de 3 syftar till samordning. Det finns inte en myndighet på Åland som egentligen är tillräckligt stor för att sköta det här själv, utan vi behöver samordna och vi behöver jobba tillsammans och dela både på kostnader och resurser.
0: Det sa civilminister Ingrid Zetterman, och rapporter var Felicia Bredenberg.

0: Anställ en yngre medarbetare eller satsa på en chatbot. Det kan företag bli tvungna att välja emellan när licenser till professionella AI-verktyg kostar omkring 4000 euro i månaden. Finns det bly i ditt loppisfynd? Gamla glas och vintage keramik kan läcka tungmetaller som är skadliga för hälsan. Det blir blåsigt och ostadigt väder idag. Bara i landets södra delar kryper temperaturen över 20 grader strecket. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God tisdagsmorgon. Jag börjar ändå med att notera att finansministeriet inleder interna förhandlingar om nästa års budget nu under morgonen. Förhandlingarna leds av finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. Igår uppgav Purra att ministeriet inte kommer med nya sparkrav under hösten. Istället ska regeringen konkretisera de sparåtgärder som man redan tidigare har kommit överens om. Regeringen samlas för budgetmangling i början av september. På sistone har techjättar höjt priset för olika AI-verktyg som används på arbetsplatser. Licenserna kan kosta flera tusen euro i månaden. Nu måste företag ta reda på var artificiell intelligens kan göra mest nytta eftersom många använder AI ineffektivt. Och samtidigt kan det bli mer lockande att anställa människor istället, hoppas en rekryterare som vi har talat med. Victoria Virén fortsätter.
1: De avancerade AI-modeller som är menade för professionellt bruk har blivit dyrare. För de företag som har dragits med i AI-hypen gäller det att noggrannare ta reda på var AI gör mest nytta. Många använder AI ineffektivt, ser IT-rekryteraren Ella Veijalainen.
2: Det är ganska många företag som jag har liksom hört om som kanske inte har de här systemen ännu i ett sånt skick att du kan jättelätt tillämpa AI till de här. Men sen kanske man är lite några steg för tidigt där för att försöka tillämpa utan att riktigt kanske veta vad det betyder, varför liksom, hur det värde man önskar att de här AI-verktygen skulle kunna hämta.
1: AI-verktyg för professionellt bruk kan kosta företag stora summor.
2: För en användare, en utvecklare som använder liksom sådana här verktyg, så kan det hända att liksom månadskostnaden för den personen enbart är liksom den här beställningskostnaden som de har plus kanske liksom 4000 euro i månaden. Och då blir det ju nästan samma pris som att du anställer en ung person till.
1: AI har tagit över många uppgifter som försköttes av nyutexaminerade. Och för dem som inte har så mycket erfarenhet kan det vara svårt att få jobb. Som rekryterare hoppas Veijalainen att människors kunskaper värdesätts. Människor kan till exempel förstå hur en bransch fungerar och se vilka problem som behöver lösas.
2: Vi har liksom spekulerat mycket med mina kollegor att kommer det att synas på något sätt att man inser att kanske det är mer värdefullt att anställa en person istället för att betala så här mycket för att använda de här AI-verktygen. Vi får se.
0: Säger alltså Ella Veijalainen. Reporter var Victoria Virén. På grund av migrantkrisen i Nordafrika förra veckan när tiotusentals migranter tog sig till området Ceuta som tillhör Spanien håller EUs inrikesministrar ett krismöte idag per videolänk. Inrikesminister Mari Rantanen deltar för Finlands del. På grund av migrantvågen har Rantanen kritiserat Spaniens gränspolitik och föreslagit att Spanien utesluts ur Schengenområdet. Det här förslaget har svajande stöd inom regeringen. Till exempel tar SFPs Anders Adlercreutz avstånd från Rantanens förslag. Och Samlingspartiets vice ordförande, Karolina Partanen, anser att det skulle vara förhastat att ta sig till så drastiska åtgärder när läget ändå har lugnat sig i Ceuta.
3: Jos tilanne niin sanotusti äityy niin vakavaksi, niin voidaan toimia sillä tavalla, mutta ei tässä tilanteessa nyt sellaista tarvetta ole, koska niin kuin olemme nähneet, niin ihmiset ovat palanneet Marokon puolelle ja tilanne on rauhoittunut.
0: Från oppositionshåll anser socialdemokraternas Nasima Razmyar att Rantanens förslag har skadat Finlands rykte.
4: Rajoista täytyy huolehtia, mutta siltoja ei kannata polttaa. Suomen kaltaisen maan, jolla on pitkä ulkoraja Venäjän kanssa, niin meidän pitäisi ymmärtää, että tällaiset puheet ovat hyvin haitallisia Suomelle, Suomen maineelle.
0: Säger Karolina Partanen och Nasima Razmyar i gårdagens A-studio. Under natten har Ukraina slagit till mot flera stora lager, både i Moskva och Sankt Petersburg. Åtminstone 5 personer har dött och 6 har skadats. Dessutom har Ukraina attackerat ett oljeraffinaderi i regionen Samara, nära gränsen till Kazakstan. Under morgonen begränsade vår försvarsmakt igen tillfälligt både luftrum och sjötrafik på Östra Finska viken. Den begränsningen hävdes för en stund sedan. Liknande begränsningar har införts flera gånger på sistone på grund av ukrainska drönarattacker mot Ryssland. I Korsnäståget i Vasa har en person skadats allvarligt vid en explosion i en höghuslägenhet i natt. Räddningsverket fick larm om händelsen vid 12:30. Explosionen skedde i den översta våningen i huset och ett 20-tal boende i 2 trappuppgångar måste evakueras. De flesta av dem har nu kunnat återvända hem, men 4 lägenheter får tills vidare inte användas. Det uppstod också en brand som nu är släckt. Polisen och Räddningsverket utreder vad som kan ha orsakat explosionen. Gamla färggranna glas och keramik som säljs på loppmarknader kan innehålla tungmetaller som bly och kadmium. Ämnena lagras i kroppen under en lång tid och kan skada både njurarna och levern. Livsmedelsverket rekommenderar att man inte använder sådana gamla kärl i dagligt bruk. Katarina Salo rapporterar.
5: Först under 1990-talet vaknade man på allvar upp till problemet och började leta efter alternativa sätt att minska mängden skadliga ämnen i kärl. Tidigare var det vanligt att glasyr som ger en slitstark och glansig yta till keramik innehöll bly. Vid Livsmedelsverket säger specialexpert Merja Virtanen att man ska ha känselspröten ute när man handlar på loppis.
6: Sillain, että mitä vanhemmasta astiasta on kyse? Niin sitä todennäköisemmin siellä on esimerkiksi ne lyijylasitteet ollut käytössä. Ja sitä todennäköisemmin, kun se on jo vanha ja sitä on käytetty, niin sieltä mahdollista, että sieltä siirtyy niitä.
5: Että se ju äldre kärl är, desto troligare är det att man till exempel använt blyglasyr. Och ju äldre kärlet är, desto större är risken att skadliga ämnen överförs till livsmedel. Blyglasyr var fortfarande väldigt vanligt på 70- och 80-talet, säger Virtanen. Det gäller också att granska ytan när man köper kärl på loppis. Glasyren ska vara intakt för att kärlet ska lämpa sig för dagligt bruk. Färgen kan också ge en fingervisning om vad föremålet innehåller. Ju kraftigare färgen är, desto troligare är det att glasyren innehåller större mängder skadliga metaller. Det finns ändå ingen orsak till panik, säger Merja Virtanen, så länge man använder kärlen med måtta. Tiotals år gamla kärl ska man helst inte ha i dagligt bruk.
0: Reporter här, Katarina Salo. Nu, sport. I herrarnas inhemska fotbollsliga besegrade SJK över HJK med 3-0 igår kväll. Efter en mållös första halvlek gjorde hemmalaget 3 mål på 10 minuter i den andra halvleken. Målen gjordes av Kelvin Sousa, Jeremiah Sträng och Murilo. I och med segern bröt SJK sin 3 matcher långa förlustsvit. Samtidigt stiger laget från 11:e till 10:e plats i tabellen och passerar därmed Jakobstadslaget FF Jaro. HJK behåller sin 4:e plats i tabellen och har 11 poäng upp till serieledande Kups. För Helsingforslaget väntar Conference League-kval på torsdag, då laget tar sig an skotska Motherwell FC i den 3:e kvalomgången. Och mer fotboll. Den finländska landslagsspelaren Glenn Kamara blev klar för utlåning igår kväll. Mittfältaren lånas ut från Rennes i franska ligan till engelska Queen's Park Rangers. Lånet sträcker sig över en säsong. Queen's Park Rangers spelar sin första match mot Portsmouth den 15 augusti. I stora delar av landet är det mest klart uppehållsväder idag. Närmast i Lappland ska det förekomma regn och åskskurar på många håll. Nu under morgonen kan det också vara dimmigt, speciellt i sydväst. Det är mest mellan 11 och 22 grader, svalast är det i norr. Och vinden, den är byig och tilltar under dagen. Det råder varning för terrängbrand på Åland och i landskapet Kymmenedalen.
7: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
8: Under morgonen och resten av dagen förväntas det bli halvklart väder. Temperaturen är just nu kring 16 grader men stiger upp mot 22 grader i eftermiddag. Vinden är för det mesta svag, vrider från västlig, sydvästlig under förmiddagen och till sydlig i eftermiddag. I natt är det fortsatt halvklart och temperaturen är som lägst 14 grader. Vinden är fortfarande svag och vrider under efternatten till sydost 2 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli mest mulet väder, men mot eftermiddagen finns risk för regn och åskskurar. Vinden tilltar till måttlig. Också sjövädret. På västra delen av norra Östersjön förväntas svag till måttlig västlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund som under eftermiddagen vrider mot syd och sydost. På Ålands hav blir vinden varierande 2-6 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund och senare sydostlig. I skärgårdshavet svag vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. På södra bottenhavet varierande vind 2-6 meter per sekund som tilltar under eftermiddagen och blir sydostlig under natten. På efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Och en varning är utfärdad för terrängbrand. Och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Vi fortsätter. God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna tisdags morgon. Och alldeles just så kommer vi att höra en liten intervju med dagens sommarpratare. Som nämligen är Johannes Jansson, skärgårdsföretagare och eldsjälen bakom Kökars nya butik. Vi kommer höra en liten intervju med honom. Och det inför hans sommarprat som kommer sändas 10:00 här i kanalen. Vill man redan nu lyssna på Johannes sommarprat kan man göra det på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Innan det så tar vi och varvar med lite musik. Här kommer Thomas Stenström med Vill du ha mig?

0: Då sitter jag här i Sommarpratarstudion och idag så sitter jag tillsammans med Johannes Jansson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det här då att spela in sitt sommarprat?
1: Ja, det är en upplevelse jag aldrig hade tänkt mig att jag kan vara med om. Men det känns bra.
0: Ja, men berätta lite, vem är du då?
1: Ja, jag är Johannes Jansson, bor på Kökar sedan 20 år tillbaka. Och min väg är väl kanske lite annorlunda än andras för att jag är uppvuxen i Stockholm, Gamla stan.
0: Mm.
1: Och flyttade från storstan ut till Kökar.
0: Det är kanske inte alla som gör.
1: Nej, det är det inte.
0: Mm.
1: Det brukar oftast vara tvärtom, att man flyttar från landet till stan.
0: Men vad var det som drog dig till Kökar då?
1: Ja, känslan av att vara på Kökar har alltid varit bättre än någon annanstans. Så valet var inte så svårt. Att jag ville alltid till Kökar.
0: Mm. Men du hade familj där också?
1: Men egentligen hade ju de flesta gått ur tiden när jag flyttade dit.
0: Mm.
1: Att farmor fanns inte kvar. Mamma och pappa bodde inte där, utan de bodde i Sverige. Och jag hade en faste kvar. Mm. Så att inte jättemycket familj. Men ändå kändes det hemma och var där.
0: Jag gissar att lite av den här resan är det du kommer att berätta om i ditt sommarprat.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad blir det mer då?
1: Ja, alltså jag måste börja lite innan jag föddes också för att förklara varför jag var där jag var när jag var barn. Sen kommer jag berätta om när jag flyttade. Och så kommer jag berätta om händelser som har präglat mitt liv på Kökar och om vårt fina samhälle. Hur vi tillsammans lyckats göra väldigt mycket.
0: Ja, för jag har ju tjuvkikat lite i ditt manus och det låter ju som att Kökar frodas på något vis. Att det, när du beskriver om hur många anställda man har, men att det sen har blivit ännu fler. Och, hur är känslan på Kökar? Är det liksom en inflyttningskommun?
1: Ja, både och. Alltså det är en inflyttningskommun. Vi är många unga. Jag vet inte om jag själv kan kallas ung längre, men det är många unga. Det dagis börjar fylla på igen och jag skulle säga att det är en kommun som har stora möjligheter i framtiden, men många utmaningar.
0: Mm. Och jag vet att du var lite spindeln i nätet också när det kom till att bygga en ny butik.
1: Mm.
0: Är det något som kommer upp i sommarpratet?
1: Det kommer jag berätta om.
0: Mm.
1: Att det var ju någonting som vi alla tillsammans på Kökar gjorde. Men det är en väldigt intressant historia, så jag ville berätta den i mitt prat. Så att folk får höra det.
0: Och vad blir det för musik då?
1: Det blir kanske inte den vanliga musiken man hör i Ålands radio, men det ska väl spegla lite min uppväxt i Stockholm och också det jag lyssnar på idag, bitvis.
0: Mm. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands radio idag. Och man kan lyssna när det passar en själv bäst via appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.dax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med sommarpratet, Johannes Jansson.
1: Tack så mycket.

Stockholms Vy. Hörde vi där med Water Baby och Hannes. Det slog mig nu när jag klyschigt nog spelade den här låten att jösses vad länge sedan det var att jag var till Stockholm. Alltså det känns som att tidigare så när jag var yngre så får man ju alltså åtminstone någon gång per år under sommaren eller våren och får på en liten sådär mini över dagen shoppingtur, sprang omkring i second hand butikerna på Södermalm. Och det är någonting som jag tycker är helt underbart, men det har jag inte gjort på länge och jag vet inte riktigt varför heller. För att förstås, när jag studerar så är jag ju på fastlandet, så att då är det ju en ganska mycket längre bit och ett större projekt att ta sig hela vägen över Östersjön. Tar ganska mycket tid och det blir ju en liten annan summa också. Men ja, kanske man borde. Så sagt, jag kan nog sakna Stockholm. Jag tycker Gamla stan är jättemysigt och Södermalm. Jag är en sån här som tycker om att leka Södermalms hipster. Jag tycker om det. Kanske man måste ta sig en tur över Ålands hav i något skede. Sommaren är inte över ännu och jag ska inte tillbaka till Åbo riktigt ännu. Så jag har ju ett par veckor ledigt nu, så kanske man får ta och passa på. Väldigt dåligt för plånboken, men ibland så måste man ju bara unna sig. Hörrni, vi ska ta och fortsätta att lyssna på lite musik, tänker jag. Det är så att jag tänker att vi ska ta och varva med lite åländsk musik här nu. Här kommer Julian V med Sober.

Julian V hör vi där med Sober. Nu börjar det vara dags för lokala nyheter och fram tills dess så lyssnar vi på The Beatles, Norwegian Wood.

0: klar majoritet av kommunerna vill se mer stöd för digitalisering. Men civilminister Ingrid Zetterman menar att landskapet redan stöder kommunerna i stor utsträckning.
1: De kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på dem.
0: Åtal mot tidigare anställda i staden läggs ner. Från Orwell till Pippi, årets Katrina-festival har totalitarism som tema.
2: Man får höra verk som sällan annars uppförs. Här på Åland.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag tisdag. God morgon. Landskapsåklagare Henrik Lindeman har bestämt att inte väcka åtal mot två personer i det uppmärksammade ärendet där anställda inom Mariehamns stad misstänks för brott. Det var i juli 2022 Mariehamns stad polisanmälde händelserna efter en intern granskning av Medis utbetalningar. Gällande en person som misstänks för grovt bedrägeri konstaterar Lindeman att utredningen inte visar att Mariehamns stad lidit någon ekonomisk skada, vilket är ett krav för att bedrägeri ska vara straffbart. Personens företag fick uppdrag genom direktupphandlingar. Gällande den andra personen misstänkt för grovt missbruk av tjänsteställning bedömer Lindeman att det finns sannolika skäl att misstänka att tjänsteplikten har åsidosatts, men anser att gärningen inte kan bedömas som grov. De brottsrubriceringar som då återstår för personen är preskriberade, vilket innebär att åtal inte väcks. Polisen överlämnade ärendet till åtalsprövning i december 2024 efter en omfattande förundersökning. För en tredje person pågår åtalsprövning ännu. I det fallet gäller misstanken missbruk av tjänsteställning. 14 av 16 kommunstyrelseordförande anser helt eller delvis att landskapet borde stödja ekonomernas digitala utveckling mer. Det visar Ålands Radios kommunenkät. Men civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, menar att landskapsregeringen redan stöder kommunerna i mycket stor utsträckning.
1: Nu är inte jag säker på att de här som har responderat på den här enkäten faktiskt känner till alla de här delarna, för att mycket är ännu sköts på tjänstemannanivå.
3: Ingrid Zetterman lyfter framförallt fram tre stora projekt som landskapet stöder ekonomiskt eller driver för att underlätta digitalisering. Arbetet med kommunernas digitala färdplaner, stöd för cybersäkerhet och utveckling av den kommande invånarportalen. Enkäten visar också att ingen kommunstyrelseordförande anser att den egna kommunen fullt ut har hängt med i den digitala utvecklingen. Ingrid Zettermans bedömning är att digitaliseringsläget är ojämnt mellan kommunerna.
1: Den har ett starkt personberoende nog i de flesta kommuner. Att de kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på de frågorna. Att det är nog ovanligt att det liksom sitter djupt inne i hela organisationen. Så att jag förstår att man har svarat på det där sättet.
3: Fem kommunstyrelseordförande anser helt eller delvis att deras kommun är så liten att digitalisering sällan leder till besparingar, stordriftsfördelar eller ökad effektivitet. En uppfattning som Ingrid Zetterman har förståelse för, och hon är tydlig med att samordning är vägen framåt.
1: Det finns inte en myndighet på Åland som egentligen är tillräckligt stor för att sköta det här själv, utan vi behöver samordna och vi behöver jobba tillsammans och dela både på kostnader och resurser.
0: Det sa civilminister Ingrid Zetterman. Reporter var Felicia Bredenberg. Landskapsregeringen skickar nu ut Ålands del av Finlands plan för att återställa naturen på remiss. Det framgår av ett pressmeddelande. Planen tas fram eftersom EU kräver att medlemsländerna ska förbättra naturens tillstånd både inom och utanför skyddade områden. I den åländska delen beskrivs vilka naturvårdsåtgärder som ska bli aktuella här och vilka följder det kan få. Planen ska sedan ingå i Finlands nationella restaureringsplan som lämnas in till EU-kommissionen i slutet av augusti. Kommuner, företag, organisationer och privatpersoner kan lämna synpunkter på förslaget fram till den 7 augusti. Naturvårdsintendent Maja Häggblom säger i pressmeddelandet att planen är vägledande och bygger framförallt på frivilliga åtgärder när det gäller privat mark. Den pekar inte heller ut några särskilda områden i det här skedet. Det blir aktuellt först om planen ska genomföras. Den 27:e upplagan av Katrina Kammar musikfestival inleds på onsdag och pågår till lördag. Årets tema är totalitarism, ett tema som festivalens konstnärliga ledare Cecilia Siliakus hämtat inspiration från konstnären Marcus Kåres utställning i Helsingfors.
4: Vi ska spela en massa musik som har sin inspiration i begreppet total. Jag har tänkt mig det ordet på grund av ett möte med konstnären Marcus Kåre. En utställning som han hade i Helsingfors där det fanns ett verk som byggde på Hanna Arendts bok Totalitarismens ursprung. Vi kommer ha en barnkonsert med Pippi. Fredag kväll så är vi i Finströms kyrka. Där har vi en konsert som jag har kallat Omkring 1984. Också inspirerat av en bok, nämligen George Orwells berömda 1984.
5: Förutom dessa två inslag i festivalen som framförs en mängd olika sorters musik som bland annat tar avstamp i musik som skrivits i totalitära stater. Där uppträder bland annat Avanti-kvartetten, Estonian Percussion Group och andra artister. Festivalens producent Emilia Sågfors tror att festivalen kan tilltala publiken.
2: Man får höra verk som sällan annars uppförs här på Åland. Vi har väl under de senaste åren haft ett ganska stadigt intresse, tycker jag. Men liksom, det kommer mycket folk på konserterna och jag tycker också på reaktionerna man hör bland folk att just det vi talade om, att festivalen fyller en viktig funktion på Åland. Att det finns inte jättemycket annat i den här kategorin. Så därför tror jag verkligen att de som är intresserade av den här typen av musik gärna kommer på konserterna också.
0: Det sa Emilia Sågfors, producent för Katrina Kammarmusikfestival. I klippet hörde du också Cecilia Siliakus, konstnärlig ledare för festivalen. Reporter var Oskar Skogberg. Holmqvist lantbruksentreprenad i Hammarland beviljas ett investeringsstöd av landskapsregeringen på 59 500 euro för ett äppellager. I motiveringen till beslutet står det att en investering i kyllager och äppelodling är ett sätt att förlänga säsongen och få fler ben att stå på. Investeringen minskar lagerkostnaden och höjer kvaliteten. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och resten av dagen förväntas det bli halvklart väder. Temperaturen är just nu omkring 16-17 grader men stiger upp mot 22 grader i eftermiddag. Vinden är för det mesta svag, vrider från västlig sydvästlig under förmiddagen till sydlig i eftermiddag. I natt är det fortsatt halvklart och temperaturen är som lägst 14 grader. Vinden är fortfarande svag och vrider under efternatten till sydost 2 meter per sekund. I morgon förväntas det bli mest mulet väder, men mot eftermiddagen finns det risk för regn och åskskurar. Vinden tilltar till måttlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas svag till måttlig västlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund som under eftermiddagen vrider mot syd och sydost. På Ålands hav blir vinden varierande 2-6 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund och senare sydostlig. I Skärgårdshavet svag vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I södra Bottenhavet varierande vind 2-6 meter per sekund som tilltar under eftermiddagen och blir sydostlig under natten. På efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Och vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Också morgonens väderobservationer från klockan 8. Utö, sydvästlig vind 3 meter per sekund 17 grader. Gustavs Enskär, nordostlig vind 3 meter per sekund 17 grader. Nyhamn, västlig vind 4 meter per sekund 17 grader. Märket, ostlig vind 2 meter per sekund 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 17 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8 minuter över 8 plus 20 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 10 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Jag som gav er en lokal nyhetsuppdatering här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Nu fortsätter God morgon med Nelly.
6: Tack så mycket, Anders.
0: Du var redo.
6: Ja, jag är alltid redo, föddes redo. Ja, jag ska ta och ringa upp Lars Linder här alldeles just. Anders, är du en seglare?
0: Nej, jag är ju inte. Ja, nej. Men jag är gärna ute på sjön.
6: Det var väldigt otydligt svar.
0: Men jag är inte så bekant med just segling och det, hela det.
6: Nej.
0: Mankemanget.
6: Men tänk vad passligt att vi då ska få ta och prata med någon som kan och vet.
0: Okej, vem är det då?
6: Det är Lars Linder. Det är ju nämligen så att det här Archipelago Raid, så det är ju ett seglingsevenemang alltså som återvänder till Åland efter 15 år.

0: Ja, så det ska vi ta och spana på efter att jag har slagit en pling till honom.
1: Spännande.
0: Ja, och tack för nyheterna, Anders. Vi kommer höra dig igen 9:30.
1: Tack.
0: Yes. Jag som sagt ska ta och ringa upp Lars Linder och så ska vi höra mer om Archipelago Raid. Fram tills dess så ska vi ta och varva med lite musik som vanligt. Här kommer In the World. Ursäkta, vad är det jag säger? If the World Was Ending, JP Sachs featuring Julia Michaels.

0: override.
1: If the world was ending, hörde vi där med JP Sachs featuring Julia Michaels. Det vanskas seglingsevenemang på åländska vatten nu till helgen. Nu på fredag öppnar det nordiska och finska mästerskapen för båtar i J70-klassen och sen på söndag drar Archipelago Raid igång och då ska F18 båtar kappsegla runt Åland. Det är den 26:e upplagan och senaste tävlingen ägde rum på Åland för 15 år sedan. Jag har nu med mig Raidens kappseglingschef Lars Linder på telefon. Halloj Lars!
2: God morgon Ellie, kul att få vara med i morgonprogrammet.
1: Ja, jättekul att ha dig här. Hur kommer det sig att ni väljer att återkomma till Åland igen?
2: Ja, men det har varit en

0: dröm under alla de här åren som jag har arrangerat raiden sen den gamla raiden så att säga upphörde 2009. Och då var jag med uppe många gånger till Åland och runt på Åland. Så att jag har så fina minnen och som sagt, det har varit en dröm. Och förra året gjorde vi ett försök att segla över, men det var så mycket vind på Ålands hav. Så i år tänkte vi att vi tar det säkra för det osäkra och lägger start och mål på Mariehamn istället. Så vet vi att vi kommer att få segla i Ålands skärgård. Så att det är bakgrunden.
1: Just det. Och det är ju 16 lag från 5 stycken länder som ska delta i Archipelago Raid. Och man ska alltså segla runt Åland på under 4 dagar. Hur går tävlingen till?
0: Ja, vi seglar ju med Formula 18 katamaran, så de är 18 fot, alltså 5,5 meter. Sen har de 9 meter mast och 40 kvadratmeter segel, så att det är ungefär lika mycket som en 2-tons kölbåt. Men, så det gör att de går väldigt fort och man hänger i trapets ordentligt för att inte kapsajsa. Och tävlingen går till så att man får reda på, oftast kvällen innan, vilka checkpoints man ska använda. Och det finns ungefär ett 80-tal som vi har lagt ut på olika skär, öar, kobbar, fyrar, sjömärken och annat som rundas. Och så får man reda på vilka som ska rundas och i vilken ordning och på vilken sida. Och sen går starten antingen vid 9 på morgonen eller 10 då första dagen, och sen ibland kan det vara också så tidigt som 6 på morgonen beroende på hur långt vi ska, och så seglar man i rätt ordning runt de här checkpointerna, och så stannar man någonstans och äter lunch förhoppningsvis på någon strand om vi lyckas hitta det, och så fortsätter man till mål. Och där vankas bastu och god mat med lokala produkter och en god nattsömn förhoppningsvis i tält.
1: Härligt. Men det känns ju som att det kan vara lite svårt att hänga med tävlingen som publik om ni har så långa sträckor.
0: Ja, man får ha en snabb ribb eller något om man ska hänga med. De går ju kanske ofta 10-12 knop på kryssen om det blåser hyggligt, och betydligt fortare än så, över 20 knop på undanvindarna. Så att man får ha en snabb båt. Men man kan ju se oss förstås vid de olika basecamps där vi stannar till för natten. Så just starterna kan ju vara lite roliga. Och det är det ju i Mariehamn i Västerhamnen på söndag klockan 10, och sen är det i Hamnsundet, och det vet vi inte vilken tid starten går, men där utanför, och sen är det på kök eller på kökar.
1: Just det. Du nämnde ju tidigare det här med vind och väder, alltså hur mycket vind och väder får det vara för att ni ska kunna genomföra tävlingen?
0: Ja, alltså de går ju bäst i 5-10 meter per sekund, då stiger man stov och går riktigt fort. Blåser det mindre än 3 meter per sekund så går det ju väldigt sakta. Ungefär som en kölbåt. Men så gärna över 3-4 meter per sekund. Och helst inte över 10 medel. För då brukar de lite mer rookie-teamen få problem. Så att vi klarar lite mer vind än så. Men det brukar bli åkar som sysar och går sönder och lite sådär. Så att vi hoppas att det är emellan. Det är optimalt.
1: Absolut. Men det finns inte några åländska seglare med. Hur kommer det sig?
0: Ja, inte i år. Jag seglade flera gånger med Ronny Hans mellan 2006 och 2008. Men i år ingen som anmälde sig. Jag vet att Ronny verkade lite sugen och komma tillbaka. Han kunde inte få till det, men vi hoppas att det blir fler race på Åland och att det blir ålänningar med då. För det är en fantastisk upplevelse att uppleva själv, även om man redan har seglat mycket i den.
1: Och när man tittar på hur en sån här F-18 ser ut så ser det ju nästan ut som en katamaran. Det är alltså 2 ponder i vattnet och sen med 2 personer i besättningen. Vad är tjusningen med att segla F-18?
0: Ja, det är en katamaran, och tjusningen är att det är ganska mycket adrenalin. När så fort man får lite fart så börjar man flyga skrov, och då är det ett väldigt mycket samspel mellan rorsman och gasten. Så att man måste hela tiden ha koll på vad den andra gör och man kommunicerar ganska mycket, men framförallt måste man lita väldigt mycket på varandra och allting annat som man kanske är bekymrad över och funderar över bara finner. Man blir helt uppslukad av här och nu och kan inte tänka på någonting annat. Så man brukar ha en fantastisk adrenalin i kroppen när man kommer in på kvällen och ska äta middag. Och det brukar vara hög stämning i bastun och vid middagsbordet. För man är så uppfylld av upplevelsen helt enkelt.
1: Låter ju helt underbart. Nästan lite sådär terapiaktigt på ett vis.
0: Ja, faktiskt. Ja.
1: Vad har ni för förhoppningar med att nu återigen köra segling på åländska vatten?
0: Jag hoppas att fler seglare ska få uppleva Åland. Det är ju faktiskt säkert både bland de finska och svenska seglarna, men framförallt bland de andra utländska teamen så är det många som inte har varit på Åland. Så att det är bara att få visa upp det här fantastiska landskapet som är som gjort för att segla F-18 Raid är en grej. Jag hoppas att alla kommer runt banan och får ha en fantastisk upplevelse och kommer hit för race och är väldigt i race mode, medan andra mer ser det som ett äventyr. De flesta ser det som både och. Och jag hoppas att alla kommer ha en underbar upplevelse och också få äta gott med lokala produkter och uppleva en bit av Europa som kanske inte så många har sett, men som är helt fantastiskt.
1: Härligt. Hörru, tack så jättemycket för det här, Lars, och lycka till!
0: Ja, tack. Det ska bli kul.
1: Härligt. Vi hörde alltså kappseglingschefen Lars Linder som vi pratade om Archipelago Raid som återvänder till Åland.

Du är ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter här själv i vår bar. Människor kommit och gått.

Dammi, serverar av Tjuvjakt och Simon Söderstedt. Ja, det är så att klockan närmar sig 9, vilket betyder att jag kommer lämna över till Svenska Ekot för en liten nyhetsuppdatering. Och som vanligt så kommer vi ta tag i dagens händelser efter det. Det är ju så att vi ska ta och spana på vad det är för dag idag och vad som har hänt idag i historien. Och ja, det ser ut att bli lite gott och blandat mellan lite historia och sen lite musik av en välkänd, ja, 60-talsartist. Men innan det så tar vi och lyssnar lite på Lykke Li med Happy Now.

0: Här är Ekot tisdag. Avgifterna för vatten och avlopp kan öka med tiotusentals kronor enligt beräkningar från Svenskt Vatten. Regeringens satsning på 3 extra IVF-försök sågas av läkare. Sandra har försökt få barn i 4 år.
1: Men sen så förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat. Och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Eftersom det känns som att det här förslaget inte är seriöst menat.
0: Det är rubrikerna, men Ekot börjar med partiledarutfrågningen som precis avslutades. Idag frågades moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson ut och han pressades på Moderaternas vallöfte om 5 000 kronor mer i plånboken till barnfamiljer. Så här sa han.
2: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EUs rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5 000 kronor i månaden en gång till för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
3: Nej. Vi petar lite i det här eftersom att du nämnde det som det viktigaste vallöftet för er och ni upprepar de här 5 000 kronorna för en vanlig barnfamilj. Så om hälften av de där 5 000, 2 500 kronor bygger på att man ska få sina busskort betalda av jobbet, att båda föräldrarna ska det. Vad blir det av det där vallöftet egentligen?
2: Nej, men jag säger inte att det måste bli just så. Jag säger att det är ett exempel på det man kan ha som ingredienser i att stärka barnfamiljers ekonomi. Och sen kan vi, har vi ju tid på oss att presentera andra, eftersom alla saker kommer inte träffa varje familj naturligtvis. Så jag tycker att se det mer som en väl dokumenterat, vi har bevisat en gång att det här är fullt möjligt. Jag tror vi har viss trovärdighet när det gäller vår förmåga att bekämpa inflation och att stärka familjers ekonomi. Och vi vill göra det en gång till under nästa mandatperiod.
3: Så när ni säger vanliga barnfamiljer i Sverige ska få 5 000 kronor mer i månaden så ska vi egentligen, som du säger, ser det som att ni har en rad olika förslag och det är lite oklart hur mycket det egentligen skulle delas ut till vilka, så att säga.
2: Ja, jag har inte en exakt färdig plan nu hur det ska se ut. Vi har lagt fram ett antal trovärdiga förslag hur man kan göra detta och det kommer vi fortsätta göra. Jag tror att vi har viss trovärdighet när det gäller de här möjligheterna.
0: Det sa moderatledaren Ulf Kristersson som utfrågades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Och med oss nu har vi Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Hur ser du på det som han sa här, Ulf Kristersson?
4: Ja, det är ju väldigt, väldigt tydligt att Ulf Kristersson och Moderaterna siktar stenhårt på hushållens plånböcker i det här valet. Han inledde hela intervjun med att säga att det är det viktigaste av allt och regeringen har ju också spenderat väldigt stort på just på hushållen under den här mandatperioden som har gått och fått en del kritik för detta, för till exempel valfläsk från en del ekonomer. En del av kritiken går ut på att lågkonjunkturen är inte så djup, att de här satsningarna är motiverade. En del av kritiken går ut på att regeringen satsar på fel saker. Men för regeringen är det såklart viktigast vad väljarna tycker och inte de här kända ekonomerna.
0: Var det något annat du fastnade för i samtalet?
4: Han försvarar ju med hetta här hur regeringen har skött svensk ekonomin. Han sa till exempel att det är fel att säga att vi har stora underskott och att statsskulden den ökar minsann inte, utan den underskottet är, ja, han fokuserade ganska mycket på detta, att försvara sig till exempel när det gäller det här med underskott. Men verkligheten är att vi har, det finns ett väldigt stort underskott i regeringens, i budgetarna. Regeringen har satsat svindlande 105 miljarder för 2026 och det budgetunderskottet var redan efter höstbudgeten det största på 30 år. Därefter har det ytterligare tillkommit. Sen om det är motiverat eller inte, det är både en ekonomisk och politisk fråga.
0: Och vad är läget för Moderaterna just nu inför valet?
4: Man måste säga att de har ett knepigt läge. För dels så ligger det den blå sidan, Tidöpartierna, de ligger under tydligt i opinionen. Men dessutom är Moderaterna mindre än Sverigedemokraterna. Och det där innebär ju att skulle de här Tidöpartierna vinna, då är det möjligt att det blir en regering med fler sverigedemokratiska ministrar än moderata. Det där ville Ulf Kristersson inte prata om. Men det är ju det är ett klart dilemma. Och det finns ett antal mittenväljare som inte är så lockade av en sån regering. Så att Moderaterna sitter lite grann i ett tvåfrontskrig.
0: Tack Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Kostnaden för vatten och avlopp för svenska hushåll kommer öka många gånger om till 2040. Det beräknar branschorganisationen Svenskt Vatten som snart släpper sin nya investeringsrapport. Per Dalhjelm är deras vd.
5: Vi har haft ett investeringsunderskott under lång tid. Vi skjuter ju en skuld framför oss.
6: Svenskt Vatten har räknat ut att kommunernas VA-organisationer behöver investera totalt 37 miljarder årligen för att upprätthålla den nuvarande standarden på vatten- och avloppssystem. Idag kostar de tjänsterna i snitt 12 000 kronor om året för en villa. En summa som alltså lär öka kraftigt till 2040.
5: Bara investeringsbehovet innebär en fördubbling. Och lägger vi till andra typer av kostnadsökningar i el, insatsvaror, löner och så vidare, så kanske det handlar om en tre- och fyrdubbling.
6: Mycket beror på att rör- och vattenledningar är gamla. I värmländska Forshaga läcker ungefär en fjärdedel av det renade dricksvattnet rätt ut i marken. Stefan Melin är VA-chef.
7: Vi har ett mål på 800 meter sanering, som det heter då, varje år. Och vi kanske inte uppnår fullt ut.
6: Avloppsreningsverket måste också rustas upp och de behöver bygga en reservledning för dricksvattenintaget eftersom den gamla kan gå sönder när som helst. Stefan Melin känner en viss oro när han tänker på allt som de och många andra kommuner står inför.
7: För det är jättemäktigt att komma ikapp.
6: Men Per Dalhjelm på Svenskt Vatten säger att investeringarna är helt nödvändiga. Annars väntar ännu större problem.
5: Så alternativkostnaden att inte göra de här investeringarna, det gör mig orolig.
0: Reporter Frida Ingemarsson. I sydostliga Nederländerna rasar sedan igår en skogsbrand i ett naturreservat där 100 hektar brinner. Minst 300 räddningsarbetare bekämpar branden och vattenbombande helikoptrar har satts in. En närliggande campingplats har evakuerats. Och EU-ministrar ska idag hålla ett videomöte om migrantsituationen efter att över 50 000 människor tog sig in till den lilla spanska exklaven Ceuta från Marocko. De flesta migranter har återvänt till Marocko. Ska det demokratiska partiet i USA gå vänster eller höger ut? Ja, den frågan aktualiseras när demokraterna går till primärval i delstaten Michigan. When they tell us they want to put that data center in our backyard.
8: Abdul El Sayed är karismatisk, oprövad politiskt och har lyckats engagera en stor gräsrotsrörelse av framförallt unga väljare. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna och skördat framgångar i demokratiska primärval i valkretsar i New York och Denver de senaste veckorna. Men Michigan ses allmänt som det första riktiga testet för de progressiva inom demokraterna, då Michigan, till skillnad från dem, inte är ett gjutet demokratiskt fäste. Vågmästarstaten vanns knappt av president Donald Trump 2024. Det demokratiska etablissemanget bävar för att El Sayed, som backas av bland annat den radikale senatorn Bernie Sanders, inte kommer att kunna locka tillräckligt med mittenväljare i höst och stöttar därför istället kongressledamoten Haley Steven.
9: Look, when it comes to Michigan, I run through anyone and anything to stand up for us.
8: Med bakgrund inom Obama-administrationen och kongressledamot sedan 2018 ses hon av det demokratiska etablissemanget som den som är mest valbar när det är dags att ställas mot republikanen Mike Rogers i höst. Och valbarhet har varit det som dominerat den här valrörelsen. El Sayed har betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig demokratiska socialister inom demokraterna. El Sayed vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Han har kritiserat Haley för att gå särintressens ärenden och då särskilt Israels. El Sayeds anhängare pekar på att hans valbarhet ligger i att han lyckas engagera nya väljargrupper och enligt de senaste opinionsundersökningarna leder han över Haley Stevens. Patrik Holmström, Washington.
0: I USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år. Och enligt experter är orsaken att färre vaccineras. För att viruset inte ska spridas måste 95% av befolkningen vara vaccinerad. Och i USA är det nu lägre än 93% enligt Folkhälsomyndigheten. Och här hemma i Sverige har regionerna fått 327 miljoner kronor från regeringen för att erbjuda upp till 3 extra försök med provrörsbefruktning, även kallat IVF. Men pengarna måste användas redan i år, något som i praktiken är omöjligt att hinna med enligt flera läkare som Ekot pratat med. Sandra, som egentligen heter något annat, har försökt få barn i 4 år.
1: Först blev jag ju väldigt glad för jag kände att det lyftes en väldigt stor vikt från mig. För att det är en väldigt stor stress att hålla på med IVF och att försöka få barn i många år. Och man vet att de här försöken kommer att ta slut.
6: Sandra har gjort 2 IVF-rundor och 11 återföringar. Alltså när ett befruktat ägg, ett embryo, placeras i livmodern. Och hon kommer inte hinna ta del av satsningen.
1: Då förstod jag ju att det här förslaget är tidsbegränsat. Och då blev jag ju istället väldigt frustrerad och arg. Man hade kunnat utforma det här på ett mycket bättre sätt, så att fler hade kunnat ta del av det.
6: Den bilden delas av flera läkare som Ekot pratat med. De säger att det i praktiken är omöjligt att hinna göra 3 IVF-försök under den tid som statsbidraget gäller. Tekla Lind är överläkare och tillförordnad sektionschef för reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
10: Praktiskt så kommer nog ingen hinna göra 3 försök, för att våra riktlinjer från SKR är att man ska hinna 3 försök på 24 månader.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann menar att det inte är meningen att alla försök ska användas i år. Regeringen vill att satsningen ska fortsätta framåt. Men än så länge finns bara pengar för den här begränsade perioden.
11: Vi måste hela tiden prioritera och man kan inte göra allt på en gång. Nu kom vi fram till ett läge där det fanns ett utrymme att göra den här satsningen. Då vill inte vi vänta på ordinarie budgetprocess.
0: Det säger Elisabeth Lann, sjukvårdsminister. Reporter var Moa Bäckman. EU stoppar i höst import av kött från Brasilien. Orsaken är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder, utan använder det bland annat för att få djuren att växa. Tillgången på oxfilé, ryggbiff och entrecôte i svenska butiker beräknas därmed minska, vilket kan driva upp priserna på svenskt kött. I många gästhamnar runt om i Sverige vittnar om ett högt tryck. Framförallt rapporteras antalet utländska båtgäster har ökat i år.
12: Vi är på ferie och vi tycker mycket bra om att segla. Så vi ska segla i Skärgården.
6: Annette från Danmark sitter på båten som lagt till i centrala Stockholm. Morgonkaffet dricks tidigt. De 5 ombord på båten ska snart segla vidare. Helle.
13: Det där heter Tiny Living, så det är dejligt. Så är vi samman och hygger och vi har plats under alla sängar och under alla skåp.
6: Ingla Valka är hamnkapten på Vasahamnen i Stockholm.
14: Det har varit många som inte fått plats och det är alltid lite tråkigt, men det har varit välfyllt.
6: Och så har det sett ut på gästhamnarna runt om i landet enligt Andreas Nilsson, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Branschen har ingen samlad statistik, men hans bild av att flera anläggningar har ökat antalet gästnätter bekräftas när P4 Stockholm ringer runt. Och det är just utländska båtgäster som ökat.
15: Nu så ser vi sen efter midsommar någonstans så har det exploderat och redan nu är vi i fatt och en del har dubblerat sina antal besökare gentemot förra året. Så det ser bra ut.
6: En svag krona och vackra skärgårdar med allemansrätt tror Andreas är det som lockar. Mattias och Ursula från Schweiz har i flera år seglat i Danmark och Östersjön och nu är de i Stockholm. De gillar att vara ute i naturen.
16: It's to be on the way like this. That's what we love. And to be outside all the time.
0: Sist här hörde vi seglaren Ursula från Schweiz. Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och vädret. Idag blir det soligt eller växlande molnighet, men under dagen ökar molnigheten främst i de västra delarna av Götaland och Svealand. Fjällen och Norrbottens län får tidvis täta moln och i eftermiddag skurar. Temperatur från omkring 25 grader i söder till 15 grader i norr. Och nu P4 Ekot slut.
17: för de nyheterna, Svenska Ekot. Vi fortsätter med God morgon här i Ålands Radio, där vi alldeles just ska ta en liten titt på dagens händelser. Ja, men fram tills dess så tänker jag att vi varvar med lite jazzmusik, nämligen Monica Zetterlund med Att angöra en brygga.

Monica Zetterlund hörde vi där med att angöra en brygga. Nu hörni är det dags för dagens händelser som vi alla har väntat på. Ja, det är så att det är tisdag idag den 4 augusti. Veckan är 32 och det är fortfarande 2026 om det är så att man var fundersam på den fronten. Dagens längd brukar jag ju ta mig en liten titt på och solen gick upp ungefär 5:30 i morse och går ner kring 10:00 ikväll. Så dagens längd är alltså 16 timmar och 37 minuter. Vi har ännu mycket solljus att njuta av, tänkte jag säga, men ja, mulet kanske det är, men det är åtminstone ljust. Vi har så mycket som ett namnsdagsbarn idag, Vera. Grattis till dig. Vera är ett namn med latinskt ursprung. Det kommer från latinska veritas och betyder sann. Dock kan man också tolka det som en kort form av Veronica. Men det skulle jag väl säga att känns lite tråkigt. Dock finns det också en annan uppfattning om namnets ursprung, nämligen att det skulle komma från det ryska ordet för tro. Men namnets ursprung i svenskan så är från latin ändå. Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1800-talet, så ja, ett klassiskt namn. Vi ska kika lite på vad som har hänt i historien också som vanligt. Det här är ju nämligen inte första gången det är den 4 augusti, utan det har funnits ganska många sådana tidigare. Dock verkar det inte ha hänt så jättemycket. Det verkar vara en ganska lugn dag, må jag säga. Kanske en passlig dag att fylla år om det är så att man håller på med sånt. Så att man kan ha någonting att hänga i almanackan ändå. Men skämt åsido, vi ska ta och förflytta oss hela vägen bak till 1704. Ja, det var ju ett tag sedan. Då är det nämligen så att Gibraltar erövras av Storbritannien under spanska tronföljdskriget. Det här betyder ju alltså att Gibraltar blir en del av Storbritannien, och det är ju det ännu än idag. En på det viset liten udda klick med brittisk nationalitet där i spanska omgivningen. Dock blir området formellt en del av Storbritannien först 1713. Men det är ändå idag som det erövras. 1909, då är det så att det löses ut en stor strejk i Sverige, heter det. Mellan LO och SAF, och det här då efter en pågående lågkonjunktur som då pressade många företag, och SAF krävde därför lönesänkningar inom vissa områden, vilket sällan är populärt. Det här bland annat så ledde till en lockout, alltså när arbetare stängs ut från sina arbetsplatser av arbetsgivarna. Så mycket dramatik äger rum i Sverige vid den här tiden. 1924, nej men då är det nämligen så att damidrottstävlingen Women's Olympiad hålls i London. Och det här var ju alltså den första internationella tävlingen i friidrott för damer i Storbritannien. Det var alltså 8 nationer som deltog i den. Sen så är det så att 1965, då är det så att en ögrupp vid namn Cooköarna, som sedan 1901 är en del av Nya Zeeland, ja, men de får delvis självstyre. De får en egen konstitution och blir en fri associerad stat till Nya Zeeland. Så lite liknande som på Åland så är det så att utrikespolitik och försvar, det har Nya Zeeland hand om. Och
ögruppens invånare så behåller sitt nya zeeländska medborgarskap. Men i praktiken så är Cooköarna ett eget land. Så det betyder att man firar en slags nationaldag idag. 1984 så är det så att den västafrikanska republiken Övre Volta byter namn till Burkina Faso. Och det är för att namnet Övre Volta så infördes av franska kolonialherrar. Men har ändå legat kvar i landet fast de var självständiga från Frankrike. Men det är alltså Thomas Sankara som blev president genom en militärkupp år före. Det var han som ville få bort det koloniala arvet och därför så byter man alltså namn till Burkina Faso. Jag spanade efter någon som har fyllt år och det fanns några, fanns väl massa kända människor. Men en som jag kanske fastnade mer för var nämligen en som hade gått bort 2007, Lee Hazelwood. Väldigt känsk country- och popsångare, låtskrivare och skivproducent. Han har bland annat producerat för Nancy Sinatra. Ja, det är alltså så att Lee Hazelwood, han föddes 9 juli 1929 i Oklahoma i USA. Och efter militärtjänstgöringen som han gjorde på mitten av 1950-talet så blev Lee Hazelwood radiopratare. Mycket bra val måste jag ändå säga. Men han skrev också sånger och kom på den vägen in i skivbranschen som producent. Jag brukar alltid tänka på Lee Hazelwood som en sån här artist som om man söker upp honom så har han gjort väldigt många varianter av samma låt men med många olika kvinnliga artister. Han verkade tycka om det. Det finns en bland annat massa låtar med Lee Hazelwood med både finska och svenska sångerskor. Men det var ju så att han gjorde mycket arbete med Nancy Sinatra som blev väldigt framgångsrika ihop. Det finns bland annat ett album de har gjort tillsammans som heter Lee and Nancy. Eller om det är Nancy and Lee. Nu blev jag lite osäker, ursäkta. Jag tänker i alla fall att vi ska ta och lyssna på en av deras väldigt kända låtar tillsammans som Lee Hazelwood skrev som heter Summer Wine. Och detta alltså för att Lee Hazelwood idag 4 augusti 2007 gick bort då han var 78 år gammal. Här kommer Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine.

0: klar majoritet av kommunerna vill se mer stöd för digitalisering. Men civilminister Ingrid Zetterman menar att landskapet redan stöder kommunerna i stor utsträckning.
1: De kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på dem.
0: Åtal mot tidigare anställda i staden läggs ner. Från Orwell till Pippi. Årets Katrina-festival har totalitarism som tema.
2: Man får höra verk som sällan annars uppförs här på Åland.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag tisdag. God morgon. Ja, 14 av 16 kommunstyrelseordförande anser helt eller delvis att landskapet borde stödja kommunernas digitala utveckling mer. Det visar Ålands Radios kommunenkät. Men civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, menar att landskapsregeringen redan stödjer kommunerna i mycket stor utsträckning.
1: Nu är inte jag säker på att de här som har responderat på den här enkäten faktiskt känner till alla de här delarna, för att mycket är ännu sköts på tjänstemannanivå.
3: Ingrid Zetterman lyfter framförallt fram tre stora projekt som landskapet stöder ekonomiskt eller driver för att underlätta digitalisering. Arbetet med kommunernas digitala färdplaner, stöd för cybersäkerhet och utveckling av den kommande invånarportalen. Enkäten visar också att ingen kommunstyrelseordförande anser att den egna kommunen fullt ut har hängt med i den digitala utvecklingen. Ingrid Zettermans bedömning är att digitaliseringsläget är ojämnt mellan kommunerna.
1: Den har ett starkt personberoende nog i de flesta kommuner. Att de kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på de frågorna. Att det är nog ovanligt att det liksom sitter djupt inne i hela organisationen. Så att jag förstår att man har svarat på det där sättet.
3: Fem kommunstyrelseordförande anser helt eller delvis att deras kommun är så liten att digitalisering sällan leder till besparingar, stordriftsfördelar eller ökad effektivitet. En uppfattning som Ingrid Zetterman har förståelse för, och hon är tydlig med att samordning är vägen framåt.
1: Det finns inte en myndighet på Åland som egentligen är tillräckligt stor för att sköta det här själv, utan vi behöver samordna och vi behöver jobba tillsammans och dela både på kostnader och resurser.
0: Det sa civilminister Ingrid Zetterman. Reporter var Felicia Bredenberg. Landskapsåklagare Henrik Lindeman har bestämt att inte väcka åtal mot två personer i det uppmärksammade ärendet där anställda inom Mariehamns stad misstänks för brott. Det var i juli 2022 Mariehamns stad polisanmälde händelserna efter en intern granskning av Medis utbetalningar. Gällande en person som misstänks för grovt bedrägeri konstaterar Lindeman att utredningen inte visar att Mariehamns stad lidit någon ekonomisk skada, vilket är ett krav för att bedrägeri ska vara straffbart. Personens företag fick uppdrag genom direktupphandlingar. Gällande den andra personen misstänkt för grovt missbruk av tjänsteställning bedömer Lindeman att det finns sannolika skäl att misstänka att tjänsteplikten har åsidosatts, men anser att gärningen inte kan bedömas som grov. De brottsrubriceringar som då återstår för personen är preskriberade, vilket innebär att åtal inte väcks. Polisen överlämnade ärendet till åtalsprövning i december 2024 efter en omfattande förundersökning. För en tredje person pågår åtalsprövningen ännu. I det fallet gäller misstanken missbruk av tjänsteställning. Den 27:e upplagan av Katrina Kammar musikfestival inleds på onsdag och pågår till lördag. Årets tema är totalitarism, ett tema som festivalens konstnärliga ledare Cecilia Siliakus hämtat inspiration från konstnären Marcus Kåres utställning i Helsingfors.
4: Vi ska spela en massa musik som har sin inspiration i begreppet total. Jag har tänkt mig det ordet på grund av ett möte med konstnären Marcus Kåre. En utställning som han hade i Helsingfors där det fanns ett verk som byggde på Hanna Arendts bok Totalitarismens ursprung. Vi kommer ha en barnkonsert med Pippi. Fredag kväll så är vi i Finströms kyrka. Där har vi en konsert som jag har kallat Omkring 1984. Också inspirerat av en bok, nämligen George Orwells berömda 1984.
5: Förutom dessa två inslag i festivalen som framförs en mängd olika sorters musik som bland annat tar avstamp i musik som skrivits i totalitära stater. Där uppträder bland annat Avanti-kvartetten, Estonian Percussion Group och andra artister. Festivalens producent Emilia Sågfors tror att festivalen kan tilltala publiken.
2: Man får höra verk som sällan annars uppförs här på Åland. Vi har väl under de senaste åren haft ett ganska stadigt intresse, tycker jag. Men liksom, det kommer mycket folk på konserterna, och jag tycker också på reaktionerna man hör bland folk att just det vi talade om, att festivalen fyller en viktig funktion på Åland, att det finns inte jättemycket annat i den här kategorin. Så därför tror jag verkligen att de som är intresserade av den här typen av musik gärna kommer på konserterna också.
0: Det sa Emilia Sågfors, producent för Katrina Kammarmusikfestival. I klippet hörde du också Cecilia Siliakus, konstnärlig ledare för festivalen. Reporter var Oskar Skogberg. Landskapsregeringen skickar nu ut Ålands del av Finlands plan för att återställa naturen på remiss. Det framgår av ett pressmeddelande. Planen tas fram eftersom EU kräver att medlemsländerna ska förbättra naturens tillstånd både inom och utanför skyddade områden. I den åländska delen beskrivs vilka naturvårdsåtgärder som ska bli aktuella här och vilka följder det kan få. Planen ska sedan ingå i Finlands nationella restaureringsplan som lämnas in till EU-kommissionen i slutet av augusti. Kommuner, företag, organisationer och privatpersoner kan lämna synpunkter på förslaget fram till den 7 augusti. Naturvårdsintendent Maja Häggblom säger i pressmeddelandet att planen är vägledande och bygger framför allt på frivilliga åtgärder när det gäller privat mark. Den pekar inte heller ut några särskilda områden i det här skedet. Det blir aktuellt först om planen ska genomföras. Holmqvist lantbruksentreprenad i Hammarland beviljas ett investeringsstöd av landskapsregeringen på 59 500 euro för ett äppellager. I motiveringen till beslutet står det att en investering i kyllager och äppelodling är ett sätt att förlänga säsongen och få fler ben att stå på. Investeringen minskar lagerkostnaden och höjer kvaliteten. Också vädret. Under morgonen och resten av dagen förväntas det bli halvklart väder. Temperaturen är just nu omkring 16 grader men stiger upp mot 22 grader i eftermiddag. Vinden är för det mesta svag, vrider från västlig sydvästlig under förmiddagen till sydlig i eftermiddag. I natt är det fortsatt halvklart och temperaturen är som lägst 14 grader. Vinden är fortfarande svag och vrider under efternatten till sydost 2 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli mest mulet väder, men mot eftermiddagen finns risk för regn och åskskurar. Vinden tilltar till måttlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas svag till måttlig västlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund som under eftermiddagen vrider mot syd-sydost. På Ålands hav blir vinden varierande 2-6 meter per sekund, lokalt upp till 9 meter per sekund och senare sydostlig. I Skärgårdshavet svag vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I södra Bottenhavet varierande vind 2-6 meter per sekund som tilltar under eftermiddagen och blir sydostlig under natten. På efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt i samtliga områden. Och vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio med Nelly.
6: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Jajamän, god morgon fortsätter en stund till, lite över 20 minuter. Jag kommer alldeles just få sällskap med mig här i studion och vi ska ta oss en titt på vad kommande program här i Ålands Radio ska bjuda på, nämligen eftermiddag och Åland idag. Innan det så tar vi och lyssnar på lite Bruce Springsteen med låten Hungry Heart.

0: Bruce Springsteen hörde vi där med Hungry Heart. Som vanligt så står jag inte längre och pratar för mig själv, utan jag har någon att prata med. Johan och Abbe.
1: Hej.
2: Visst är det bra? Eller ja, där kommentar.
0: Har det hänt någonting i era liv senaste tiden?
2: Oj, som vilken bred fråga. Ja, och nej, den känns stor. Oj, lite för stor för att svara på kvart i tio.
0: Finns det någonting som har hänt dig inom de senaste 2 dygnen som är värt att prata om i radio?
2: Jo, men det finns det. Men gud vad svåra frågor. Något som har hänt de senaste 2 dygnen som är värt att prata om. Ja, det är väl då... Nej, men jag vill bara börja prata om mitt program. Johan, har det hänt något i ditt liv de senaste 2 dagarna som är värt
3: att... Det är roligt att du säger ja, det har det. Och sen så börjar du tänka på vad det är.
2: Ja, nej. Alltså mitt liv har varit ganska lugnt de senaste dagarna. Alltså det kan väl någonstans sammanfatta lite överlag hur sommaren har varit. Det har inte varit så mycket, nej. Om jag nu ska bli personlig, så har det varit ganska lugnt läge för min sida. Alltså ganska så stabilt, tryggt, säkert. Så inget omvälvande, utan bara kul.
0: Ja, men alltså det tycker jag låter helt, helt lagom. Om det bara är kul och inte så mycket nedgångar, då är det ganska härligt.
2: Ja.
0: Visst. Johan?
3: Det har inte... Jag försöker komma in i det här hamsterhjulet igen, vardagslunken. Få det att funka. Så första gången på år och dag som jag drack te igår. Och jag hatar te.
0: Va?
3: Ja, men det är varmt vatten.
0: Nej, men alltså nu, det här kan jag inte låta gå. Kaffe är ju också bara varmt vatten.
3: Med smak.
0: Ja, men vad dricker du för te som inte smak? Lägger du oregano i vatten? Nej, eller men vad
3: det är ingen smak. Det är bara, det är för varmt för att dricka. Kaffe kan man ju dricka kallt också, om det krävs.
0: Men iste kan du också.
3: Ja, nu är det ju inte iskaffe jag tänker då i den bemärkelsen.
0: Nej, jag är en teförsvarare. Det är ett mindset, det är en livsstil, Johan, som du måste få att dricka te.
3: Men jag drack såhär sova gott te. Så jag, men det första dagen efter semestern, så det var enkelt att hamna i sängen tidigt också.
0: Jag hamnade också på att dricka te, men det var i morse. För att jag kom hit och skulle ta min första kopp kaffe för att vakna till sådär 6:30 på morgonen. Och inser till min förfäran att det finns inte mjölk i kaffemaskinen.
2: Nej.
0: Så jag kunde inte få min cappuccino som jag alltid dricker. Så jag måste gå över till att ta lite te istället. Det funkar, men koffeinhalten var ju kanske inte den samma.
3: Nej, jag säger ju det. Det är inget att ha.
0: Ja, men men se, jag har varit så lugn och harmonisk nu när jag har druckit te. Du, jag känner att du blickade på, du litar inte på mig en sekund med det där.
3: Men det kan du säkert vara.
0: Ja, då tänker jag dela med mig vad som hände mig igår. Jag blev medtvingad på den obligatoriska matttvättningen, del 1. Volym 1 av matttvättningen, när man ska gå igenom alla trasmattor i huset och skrubba dem rena på Nabbens matttvätt.
2: Det är igång fortfarande, Nabbens, där. Man kan fortfarande köra på där.
0: Men de till och med möblerar om där, märkte jag nu, och lagt till en fin liten bänk på stenplattor som man kan ta sig en paus. Varför man nu ska vilja dra ut på det hemska som är matttvättning. Men...
2: Fika emellan tvätten.
3: Njut av solen.
0: Ja, nej, men det kunde man ju göra om man...
3: Kanske dricka en kopp te när man är så lugn och harmonisk.
0: Ta lite, du har ju ändå vatten med matttvätten. Ta en liten kopp te. Inte att rekommendera att dricka vattnet som kommer från en matttvätt, dock det är inte jättebra.
2: En fråga dock, vågar man ha mattorna där och torka numera, eller är det stöldrisk?
0: Jag vet, vi har aldrig. I det ena...

0: hushållen som jag har bott i så har man nog lämnat dem över dagen i alla fall. Men jag skulle faktiskt inte våga lämna över natten. Alltså så här, jag vet inte, vill man ha någons gamla matta? Alltså det känns som att det finns en risk. Det finns underliga människor som ska gå och stjäla mattor.
1: Ja, det är om det är någon så här persisk, dyr variant.
0: Det skulle man
1: ju kanske inte lämna i första hand.
0: Nej, absolut inte. Fördelen med dem är ju att ylla mattor behöver man ju sällan tvätta. Men det är ju folk som lämnar dem där. Mm. Och det är nog sådär...
1: Ja, det är sant. Persiska mattor kanske man inte kör igenom den där manglan på samma sätt. Det är mer de här trasvarianterna.
0: Kanske inte. Nej, men alltså, jag tänker alltid på det. Det är som när jag... alltså, på ett vis tycker jag ju det är fint att folk känner att de kan lämna sina mattor att torka. Det är ju sådär, du har ett förtroende till samhället. Mm. Det är som folk som lämnar bilnycklarna i bilen också.
1: Mm.
0: Eller lämnar dörren olåst och håller på med sånt där. Jag tycker ändå det är sådär, du litar ändå på dina medmänniskor. Det är inte någonting som jag alltid gör kanske.
1: Nej. Nej, det är ju ett symptom på ett välfungerande samhälle någonstans. Ja. Om man kan leva i ett sånt samhälle. Det hoppas ju man ju att man kan göra.
0: Tills de där mattorna rycker därifrån. Nåja. Abbe, vad händer i eftermiddag idag?
1: En hel del. Mycket musik kan man väl säga. Alltså dels musikflätan förstås. Den drar vi igång strax efter 14:00 i sedvanlig ordning. Men sen ska vi också prata sommarplågor. Alltså en del av sommaren som jag tycker är kul är ju att diskutera och analysera lite vilka låtar som har definierat sommar 2026. Alltså om vi om 5 år, 2031, sitter och funderar tillbaka på sommar 2026. Vilka låtar tänker vi? Ah, just det.
0: Ja.
1: Då var det den låten som spelades, eller då lyssnade jag på den låten. Det här ska vi grotta ner oss lite i och kolla om det finns någon nästintill officiell sommarplåga, eller i vart fall vilka låtar som vi har plågats med lite extra, både på radion här och förstås också på olika streaminglistor och sådär. Jag har bjudit hit Alicia Sandholm och Edith Virta, som vanligtvis är programledare på Stile 5. De ska komma hit. Så de har ju verkligen koll på vad som har gått på repeat under sommaren. Så vi ska ta dyka ner i det här och kolla igenom det här. Men jag vet inte, vad tycker ni? Tycker ni att det finns någon sommarplåga som på det sättet har puffat på här under sommaren?
0: Jag vet, alltså det finns ju den här, alltså vad heter den ens, det här typ Bangaranga, alltså oj, den är nog en plåga i mina öron.
1: Är det sant, va?
0: Den tycker jag inte alls om, men den tycker jag att spela. Men det kan ju också vara låtar som man inte tycker om, så hör man ju oftare. Alltså såhär, man reagerar varje gång man hör dem, exakt. Så det kan ju kännas för mig som att jag hör den hela tiden. Men
1: Eurovision-vinnaren ska vi säga.
0: Ja,
1: just det.
2: From Bulgarien.
1: Exakt.
0: Mm.
2: Nej, men det sägs väl att när man blir 25 så slutar man ta till sig så mycket ny musik. Att då så har man liksom hittat det som man tycker om och att man inte lyssnar på så mycket ny musik i den bemärkelsen. Så för mig så är det väl fortfarande att jag lyssnar på dem som var populära när jag var 14 kanske.
0: Mm. Som nybliven 25-åring ska sägas.
2: Ja, faktiskt.
1: Och det känns ju inte som att du är ensam om, alltså överlag känns det ju som att det har varit lite de senaste åren, att det är de här gamla låtarna som kommer igen.
0: Ja.
1: Alltså både de här som har 10 år på nacken, typ Lush Life, Sara Larsson, som ju fortfarande absolut är en av sommarplågorna, men också alltså äldre än så låtar som liksom kommer. Iris har ju varit liksom en sommarplåga den här sommaren, var också det förra liksom. The Go-Go Dolls heter de så?
2: Bandet gör det.
1: Bandet gör det. Mm. Så det verkar ju som att det är en grej också att de här gamla varianterna kommer och också definierar sommar just nu.
2: Mm. Hur mycket har det att göra med sociala medier? Att det är att de här små, korta, lilla snippetserna kommer och hörs där?
1: Det tror jag absolut, och det är också en intressant aspekt som jag tänker att jag ska prata lite med Alicia och Edith om, att hur blir en sommarplåga 2026? Mm. Är det, idag kanske det inte är lika radio i all ära, men det kanske inte är på radion där en sommarplåga liksom föds, utan det kanske snarare är just TikTok, Snapchat och andra liksom sociala medieplattformar där de här korta videorna liksom där man blir exponerad för korta snippets som man säger, och att det är där de liksom gror och växer, och sen så kommer de till de här mer traditionella forumen. Så ja, det kan ligga något i den
0: aspekt i det hela.
1: Så det tänker jag att vi ska göra, prata lite sommarplågor. Det blir nog ett kul, jag ser fram emot det. Strax efter 1 ungefär, 13:20 någonting. Så det är väl grova drag vad som väntar i eftermiddagsprogrammet.
0: Yes. Och vi hoppar vidare fram, ställer fram klockan, Johan i Åland idag.
2: Till 15:30 då Rasmus Karlsson tar vid och kommer ha ett Åland idag som är svårdefinierat i nuläget. Det är mycket som händer och jag vet inte riktigt vad jag vågar lova och säga i nuläget. Det jag kan berätta i alla fall som är på gång, det är att det har varit lite stölder av vägskyltar. Att det är människor som har tagit såna här tillfälliga hastighetsbegränsningar som ofta är populärt på sommaren i synnerhet. Och vi får höra mer om det här är väl tanken. Och sen så har även gymnasieantagningen blivit klar igår, vill jag nog tro. Så vad, vilka linjer är det som har varit populära och hur många är det som har sökt och liknande, det är det som vi kommer grotta ner oss lite mer i. Och det är väl det som jag på riktigt vågar säga är på gång i alla fall.
0: Nej, men det låter bra. Vägskyltar och gymnasieelever.
2: Yes.
0: Ja, bra kombo. Hörni, tack för det här. Vi ser fram emot att lyssna på Åland idag eftermiddag.
1: Tack.
0: Nu är det så att jag håller på att chattra i ungefär 7 minuter till här i god morgon. Och efter det så ska vi höra på lite sommarprat. Men vi varvar med lite musik som vanligt. Här kommer Modern Talking med Geronimo's Cadillac.

Modern Talking, hörde vi där med Geronimo's Cadillac. Ja, det är ju så att god morgon lider mot sitt slut. Och jag tänker att vi ska ta en liten tillbakablick på vad som har diskuterats och lyssnats på idag. Vi inledde morgonen med att höra lite om Katarina Kammar Musikfestival som drar igång nu på onsdag. Och vi har hört lite om deras tema som är totalitarism. Vi drog vidare med att höra lite om den här kommunenkäten som Ålands Radio har gjort idag om digitalisering. Och nämligen så att en klar majoritet av kommunerna gärna vill se mer stöd för digitalisering. Och vi hörde civilminister Ingrid Zetterman om det. Vi hoppade raskt vidare efter det med en liten sommarpratsintervju med dagens sommarpratare som är ingen mindre än Johannes Jansson. Och därefter så ringde jag upp Lars Linder och pratade lite om seglingsevenemanget Archipelago Raid. Det här var nu i väldigt snabba drag det som har hänt under morgonen. Och är det så att man vill höra på de här inslagen, vilket jag tycker man borde göra, så kan man göra det på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Nu är det dags för mig att börja lämna över till dagens sommarpratare Johannes Jansson. Jag som var med er den här morgonen heter Nelly Höglund och vi hörs igen imorgon bitti.

ska lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Johannes Jansson, företagare och entreprenör och eldsjälen bakom Kökars nya butik.

0: Jag fyllde 23. Pappa låg på dödsbädden. Jag hade funderat länge på det här och sa: pappa, jag har bestämt mig. Jag flyttar till Kökar.
1: Du flyttar inte dit ensam, svarade han.
0: Jo, sa jag. Hur ska jag träffa någon i Stockholm som vill bo på Kökar? Det här är Johannes Jansson och du ska få höra mitt sommarprat.

Jag växte inte upp på kökar, men varje möjlighet vi fick får vi hit. Vinter som sommar. På den tiden gick det ännu bra att jobba en vanlig vecka i Stockholm för att åka fredagar med färjan från Sverige, sen ner till Långnäs och vidare med kökafärjans nattavgång. Klockan ett kom man fram. Farmor stod ivrigt och väntade vid ytterdörren. Och just som man kom in genom ytterdörren så somnade jag till hennes stora besvikelse. Men sen var det full fart hela lördagen och halva söndagen innan vi reste tillbaka. Somrarna bjöd på allt ett barn kunde önska sig. Kossorna som var på grönbetet och skulle mjölkas. Höbärgningen och höskullen som skulle fyllas upp. Hoppborgar, det var för barn som inte kunde få den äkta varan. Att hoppa från körbron och ner i det stickiga höet. Fiske med nät och kastspö. Fåren och kvigorna som skulle ses till ute på holmarna. Och skötbåtens ljuva tuffande genom skären när den klöv vattenspegeln. Min bästa kompis, det var nog ändå pappa. Och de bästa månaderna var när man vaknade till den där speciella känslan av förväntan. Dörrarna stod på vid gavel. Stiltjen gjorde att man hörde måsarnas glädjerop eka på långa avstånd över vattnet. Och pappas kaffe pålade ner i termosen. På golvet stod sjöväskan framställd. Normalt stod den i garderoben, förberedd för att tas med i all hast i båten. I den hade han mödosamt packat ner allt man behövde för en sjöfärd. Kaffekoppar och bitsocker, engångstallrikar och bestick. Nödproviant och ombyte ifall man skulle trilla i sjön. Högst upp låg sjökortet, kompass och kikare. När jag satte mig upp i sängen så sa han kort och gott: "Vi ska fara ut på sjön idag. Din frukost står på bordet. Ät så kommer vi iväg." När vi väl kom ner till båten så var det dags att få reda på vart vi skulle. Han vek upp sjökortet och pekade. "Idag ska vi till Ören." Och så bar det iväg mellan grynnor och skär och kökars vackra, kala ytterholmar. Frihetskänslan i kombination med doften av havet och den gassande solen är obeskrivlig. Den typen av dagar kan man bara uppleva här på kökar.

Pappa, Bertil Jansson, föddes 1935 på Hamfolks i Österbygge. Eller egentligen föddes han nästan i Jullan. För farmors verkar började då de röjde enbuskar för kobete på ön Koppskär. På den här tiden bodde det nästan 1000 människor på kökar. Och fiske var den stora inkomsten. När fisken tog slut i havet blev man som många andra tvungen att söka sig ut i världen. Först till Helsingfors i början av 50-talet. Sen ut som sjöman på fraktfartyg mellan Sverige och Egypten. Till sist hamnade han i Gustavsberg på Värmdö när han var 23 år gammal. Där flyttade han in med min halvsysters mamma. Utan utbildning hade han få val och började på badkarsfabriken. Ett tungt och smutsigt arbete. När han fyllde 27 år fick han svenskt medborgarskap. På den tiden villkorades medborgarskapet med att man gjorde sin värnplikt. Och han blev tvungen att gå rakt in i flottan i södra Sverige, Blekinge, Karlskrona. Min syster var bara ett par år gammal och det var säkert inte en idealisk situation. Men han placerades ganska snabbt på Skeppsholmen i Stockholm där flottan höll till på den tiden. Nu fick han närmare hem och livet blev lite lättare. Genom svenska flottan och kanske mycket tack vare att han kom överens med befälen hade han plötsligt jobb på Kungliga slottet i Gamla stan. Varje dag pendlade han från Gustavsberg till Gamla stan med sin moped. Resan var lång, men bil fanns det inte ekonomi för. Han fortsatte hela sitt liv att jobba på slottet, även efter pension. Det var ett hedersuppdrag som han gjorde med största andakt åt Carl Gustav och Silvia. Men efter de första åren var det bara under statsbesök och andra kungliga middagsbjudningar som han var där. Efter en tid på slottet fick han erbjudandet att börja på Svenska akademin med tjänstebostad vid Stortorget i Gamla stan och att arbeta för akademin och den Svenska akademins ledamöter, de Aderton. Med andra ord, de som varje år delar ut Nobelpriset i litteratur. Pappa hade det längsta kontoret jag någonsin sett någon ha. Man gick in och förbi bibliotekets reception och fortsatte sedan in i nästa majestätiska rum som han satt i. Skrivbordet stod ensamt mitt i en 20 meter lång gång. Och på varje sida av gången fylldes bokhyllorna av böcker från golv till tak. Det var säkert 4 meter tills bokhyllan tog slut och övergick i ett takvalv. Då kändes det självklart att han satt där, som personen man talar med innan man går in i biblioteket. Men i efterhand har jag ofta funderat varför han satt ensam i det stora rummet.

Sommarfesterna på Kökar var vida kända. Folk från hela skärgården och runt omkring vallfärdade till den. Mamma Ritva från Åbo hade varit många gånger på Kökar och som det råkade sig träffade hon pappa på just en av de här festerna. Det blev flytt till Sverige. Jag kom till och växte upp i 80-talets gamla stan. Och som enda boende familjen i Börshuset där Nobelprismuseumet ligger idag. När mamma och pappa kom hem från Danderyds BB flaggade slottet med finska flaggan. Ända nerifrån Skeppsbron och upp på Slottsbacken. Det var såklart inte för mig de flaggade. Finlands president var på statsbesök. Men jag har fått höra det hela livet. Det var en bra uppväxt för ett barn. Gångavstånd till Storkyrkoskolan på trygga kullerstensgränder. Bekanta ansikten i varje hörn. Folk som såg efter oss barn. Och en byamentalitet. En stad i staden. Ganska olikt Kökar. Men också väldigt likt. Alla kände alla. Och som jag ofta säger, det var också en ö. Men ändå längtade jag alltid till Kökar. Det tror jag alla mina barndomskompisar skriver under på. När jag fyllde 13 gick pappa i pension. Och vi flyttade till Nacka utanför Stockholm, Saltsjöbo. Jag var äntligen närmare havet, men staden fanns alltid kvar. Jag fortsatte gå högstadiet på Södermalm och jag fortsatte senare att jobba i Stockholm City. Livet var bra. Goda vänner, ett intressant arbete och allt rullade på. Men jag kände alltid att det kunde vara lite bättre. Och när jag kom till Kökar för sommaren så kände jag redan första dagen av semestern att oj, nu har jag bara 5 veckor kvar att vara här. Och flickvänner som kom med tyckte att visst kan vi vara halva sommaren på Kökar. Men andra halvan kan vi väl vara hemma i Stockholm.

Våren när jag fyllde 25 anordnade jag ett brakkalas med alla kompisar, släkt och vänner. Känslan var en blandning av begravning och dop på en och samma gång. Jag skulle försvinna, men jag stod också inför ett nytt liv. Det var en mycket speciell känsla, som en rolig begravning. Vissa kompisar har jag inte träffat efter den dagen. Jag packade ihop alla mina saker och flyttade till kökar. Mina närmaste vänner sa: "Ja, ja, du måste komma hem om ett år." Eller: "Vad ska du göra där?" Själv var jag också ifrågasättande och tänkte att, ja, man ser ju kanske någon annan människa när man åker till butiken och handlar. Och jag kommer ju inte kunna försörja mig på kökar. Men ändå hade jag allting klart för mig. Kanske redan som tonåring då jag valde yrkesskola och elektrikerutbildning. Medan andra kompisar valde högskolor och universitet. Elektriker var något jag tänkte att behövs här. Men det skulle knappast finnas tillräckligt med arbete på kökar. Harry Holmberg och jag inledde ett samarbete. Jag skulle ha filial på kökar och komma och jobba hos honom när det inte fanns tillräckligt med arbete. 2 år senare hade jag bara hunnit med 2 besök i Sverige. Mamma förstod att jag inte kommer tillbaka till Nacka. Hon sålde huset och flyttade till Åbo. Samtidigt hade jag bara varit några få veckor på fasta Åland och jobbat. Jag hade fullt upp på kökar med min nyfödda son, eljobb och dessutom gästhamnen och campingen på Sandvik som jag hade kastat mig in i. Kökar var inte alls vad jag hade förväntat mig. Det var ju full fart här. Och lite till. Något man inte ser innan man bott in sig. Hur många somrar eller vinterhelger man än tillbringat här innan. Jag som sommarpratar idag heter Johannes Jansson.

Man formas i en skola att lära sig saker som man sen ska jobba med resten av sitt liv. Kanske skulle man istället få lära sig att ingenting är omöjligt. Kanske man skulle behöva lära sig att man kan vara egen företagare också. Jag hade inte läst en enda kurs som lärde mig hur man driver gästhamn. Men bra gick det ändå. Mest tack vare Birgitta Pellas som jag drev Sandvik med. Första säsongen tappade jag 11 kilo på 6 veckor. Bara ni som gjort något liknande vet vad det innebär. Trots att kroppen tog stryk tycker jag fortfarande att åren på Sandvik är det roligaste jag gjort i mitt yrkesliv. Vi hade kul, vi slet och vi var bra på det. Vi byggde upp stället med nya stugor, servicehus, café och en massa annat. Hade inte jag och Birgitta varit ett så bra team som vi var så hade vi inte blivit årets gästhamn 2016. Det var också samma år som vi sålde Sandvik. Kanske var det kombinationen att vi inte var ett familjeföretag som gjorde att vi kom så långt. Vi hade egna familjer på varsitt håll. Det blev ett bra avslut för tiden på Sandvik och för oss ett kvitto att vi hade gjort allting rätt. Jag skulle nu koncentrera mig på familjen och mina två barn och bara jobba med elarbeten i lugn och ro. Men åren i gästhamnen hade en baksida. Jag och barnens mamma, vi hade vuxit ifrån varandra. Och vi flyttade isär. Skilsmässor i skärgården är komplicerade. Barnen flyttade med sin mor till Österbotten. Avståndet är stort och besöken är få. Varje gång de lämnar Hamnfolks går mitt hjärta sönder. Yeah.

Jag övergick från att ha en filial till att ha ett eget företag. Efterfrågan växte sakta och smygande samtidigt som vi drog de sista åren på Sandvik. Elteknik behöver inte bara kablar utan också infrastruktur eller hus att lägga kablarna i. Jag förstod snabbt att jag behöver hjälp och att jag behöver anställa någon. Bara tillfälligt, tänkte jag. Bara en, tänkte jag. Bara två, tänkte jag. Plötsligt insåg jag att det inte alls var elinstallationer vi behövde erbjuda. Det var samhällsuppbyggnad. Vi byggde fibernät. Vi såg till att alla har el hela tiden. Och att folk har värme och vatten. Och vi började bygga hus. Plötsligt hade jag nytta av projektledningskunskapen som jag hade jobbat med i Sverige. Jag blev nu arbetsgivare. Visst hade vi sommarjobbare i gästhamnen. 12 personer hade vi som mest. Och det innebar schemaläggning, disciplin och att ständigt läsa av vad en anställd kunde utföra. Och sedan anpassa arbetet så att helheten fungerade. Men det var bara 6 veckor per år. Nu var jag plötsligt arbetsgivare till 2, 4, 6 och till sist 8 personer året om. Och skulle se till att allt fungerade. Min ursprungliga bild av vad jag skulle göra som företagare hade gått i kras. Jag tänkte att nu, efter stressiga år i Stockholm och långa dagar i gästhamnen, så skulle jag få jobba i egen takt. Men jag såg tydligt vad som behövdes för att samhället skulle fungera. Man måste inse att det inte alltid går som man har tänkt och att man måste erbjuda det som efterfrågas. Men jag är ändå tacksam att det gick åt det hållet, att det var mer att göra än mindre.

Mitt tredje liv började. Nathalie Björk hade sommarjobbat på Brudhäll några år. Men nu hade hon bestämt sig för att flytta till Kökar. Hotellet var på den här tiden vinterstängt. Jag behövde nu någon som hjälpte mig med det administrativa. Och vi satt inhysta i ett trångt kontor i Karlby. Jag och kollegorna trängdes i mitt lilla hemmagarage. Situationen blev helt ohållbar. Vi hade verktyg och material staplade på varandra i höga torn. God ordning och långt tålamod krävdes av oss alla. Till slut stod jag där med frågan: avveckla eller utveckla? Och vad behövs för att det ska fungera? Att bara stå på ett ben hade jag förstått det omöjligt om man ska ha anställda. Att plötsligt få slut på byggmaterial och ha anställda var ännu värre och tömde kassan snabbt. Saknades någonting så måste det hämtas eller beställas. Och att få ut stora, otympliga saker var och är en logistisk mardröm. Och sen var det där med utrymme. Att vi inte behövde stapla saker på varandra. Och att kunna sysselsätta kollegorna inomhus på vinterhalvåret. Att få ihop någonting som skulle lösa de här sakerna eller att sluta med verksamheten blev frågan som jag fick ta ställning till. Jag klev ut på okänd mark, började från noll, satsade 110%. Jag belånade allt jag ägde och lite till. Jag byggde en stor hall med separat butik för byggvaror och kontor på andra våningen. Och Nathalie, hon blev mer och mer involverad i hotellet, så hon hade till slut inte tid att jobba kvar på Kökar Service. Men det var nog lika bra, för vi hade nu blivit ett par.

Nästkommande år var mer slitsamma än någon gång innan. Det här med att erbjuda samhällsbärande tjänster utan att ha obegränsade resurser och dessutom på en liten ö bredvid en annan liten ö, det är en väldigt svår kombination. Samtidigt byggde vi upp en helt ny nisch. Vi var nu en elfirma som byggde infrastruktur, byggde hus, monterade VVS och etablerade en bygghandel. Jag var tungt belånad, jobbade dygnen runt och dessutom åkte jag och hämtade barnen i Österbotten med någon veckas mellanrum. Resorna tog dryga dygnet fram och tillbaka. Självklart ställde jag mig frågan många gånger. Är det värt det? Ja, det tycker jag. Men jag hade ju kanske inte heller mycket annat val. Jag kunde ju inte ringa banken och säga att jag hade ångrat mig. Kollegorna har varit fantastiska. Utan er hade det inte gått. Nathalie hade samtidigt fullt upp med de första intensiva säsongerna av att driva Brudel hotell och restaurang i egen regi. Plötsligt bodde det två arbetsgivare i vårt hushåll. Och kökare hade fått ett hotell som var öppet året om. Vi jobbade inte i samma företag, men vi kunde sitta kvällarna igenom och hjälpa varandra lösa det ena världsproblemet efter det andra. Nyckeln är att tillsammans hjälpas åt och dra åt samma håll. En historia värd att berätta, det är när kökar 2018 med en veckas varsel stod utan butik på ön. Det här var i januari. Hela ön förstod konsekvenserna av att vara utan butik. Men alla förstod inte vilka utmaningar en butik i skärgården har. Vi var en grupp som genast engagerade oss. Den gamla butiken var inte lämplig. Astronomiska banklån skulle behövas för köp av fastigheten och akuta renoveringar. Hög driftskostnad och lokaler som inte var ändamålsenliga. Budgeten gick inte ihop. Jag tog fram en skiss på en nybyggd butik som vi presenterade på ett allmänt möte. Intresset för att finansiera ett nybygge var fött. Vi bildade ett fastighetsbolag och började samla pengar. Kökar utan butik och sommarsäsong som Ålands tredje största turistresemål skulle sluta med katastrof. Turisterna skulle ovetandes komma färgledes eller med egen båt och stå ut

mat. Volymerna som ska ut på en sommar är enorma och omöjliga att hantera utan en lokal som är anpassad för ändamålet. Få förstod hur lite tid vi hade på oss. Jag och Nathalie hade då haft en stor roll i att bilda fastighetsbolaget, men lämnade över det till de andra i gruppen. För jag förstod att någon måste börja tänka på huset i sig. Och jag fick byta hatt.

Projektet i sig var helt galet. Vem skulle ställa upp och bygga en ny stor livsmedelsbutik på Kökar och med 3 månaders aktiv byggtid? Till exempel min firma hade orderboken full. Entreprenaden skulle ut på upphandling och anbudstiden var en månad. I detta skede var också finansieringen av bygget högst oklar. Hur mycket pengar skulle samlas in i aktiekapital och hur mycket pengar skulle de få låna? Där och då förstod jag att nu måste vi lösa det här. Jag tog den största ekonomiska risk jag någonsin gjort i mitt liv och kontaktade hustillverkaren som 4 år innan hade levererat bageriet till Kökar. De råkade ha en passlig lucka i sin produktion. Och jag beställde ett elementhus för stora pengar utan att veta om min firma skulle få jobbet, om det fanns en kund som skulle kunna betala huset eller om världen annars så där skulle gå under. Men jag förstod att Kökar som samhälle inte skulle bli sig likt om jag inte tog risken. För beställdes inte huset i februari så skulle det omöjligt ha stått klart till sommaren. Jag brukar fortfarande fundera på vart butiken skulle ha stått idag om jag hade misslyckats. Skulle elementerna ha stått travare på hög någonstans på Kökar eller skulle de ha sålts vidare? Och vem skulle bo i mitt hus när banken hade sålt det på exekutiv auktion?

Fastighetsbolaget ringde mig. De hade haft anbudsöppning. Flertalet firmor hade svarat att projektet är omöjligt att genomföra. Endast ett anbud hade inkommit. Jag förband mig att bygga butiken med villkoret att det skulle vara färdigt 3 månader senare. Helt plötsligt var alla tillgängliga resurser på ön inblandade. Vintern var som tur mild, annars hade vi misslyckats. Markarbetena kunde genast påbörjas, grunden kunde läggas och plattan gjutas. Huset kom bara en vecka efter och restes snabbt. Färdigställandet på insidan kunde påbörjas. Hela kökar hjälptes åt. Alla ville nå samma mål. Allt flöt på och hans just och just med in i sista sekund. Jag och Nathalie jobbade den här tiden dygnet runt för att lösa alla omöjliga uppgifter vi hade inför oss. Och fastän vi satt mitt emot varandra vid köksbordet och jobbade så hann vi inte se mycket av varandra den våren. Än mindre hann vi sköta våra egna företag.

Idag i Ålands Radio så är det mig, Johannes Jansson, som ni hör sommarprata. Det var nu april. En liten sak återstod att lösa. Det behövdes en köpman. Vi hade dragit igång hela projektet utan att ha någon som skulle hålla butiken öppen. Det annonserades på Facebook och budskapet spreds i media att vi efterfrågade någon som ville driva butiken. Fastighetsbolaget blev kontaktade av olika människor som hade olika idéer. Någon ville driva en butik med enbart vegetariska varor. Någon ville ha en sommaröppen men var inte så intresserad av vintern. Grannöarnas butiker funderade på om de kunde driva butiken som en filial, men de insåg att avståndet var utmanande. Som sänd från ovan hörde Raimo och Terhi Virta av sig. Har ni varit i köket någon gång, frågade de. Nej, svarade de. Efter några besök på ön och långa överläggningar så hade de bestämt sig. Vi provar. Att starta livsmedelsbutik är inte så lätt någonstans, men lägg till skärgård och addera bostadsbrist, logistikproblem, grossistavtal och allt därtill, och att det skulle göras på bara några månader. Raimos goda kontakter inom branschen löste allt utom ekonomi och en styrelse. Det var nu dags att byta hatt igen. Utan att alls vara inblandade i butikens drift hjälpte vi till att bilda bolag och finansiering. Vi bildade Kökar Skärgårdsbutik AB. Raimo och Terhi fick nu jobba hårt för att hinna klart innan öppning. Samtidigt hade de två små barn och samtidigt flyttade de ut till Kökar från fastlandet. Vid den här tiden började allt vara ganska suddigt. Vi hade jobbat dygnens alla vakna timmar i 5 månaders tid. Men 21 juni 2018 så öppnade Raimo och Terhi dörren och resten är historia. Idag har vi en fantastisk butik med rimlig driftskostnad och framtidstro. Tänk vad man kan åstadkomma när man gör någonting tillsammans.

Nathalie hade nu fullt upp med att bygga upp sin verksamhet. Den var i lite större skala än mitt Sandvik. Sommarjobbet på Brudel hade gett henne förståelse för hur allt var tvunget att skötas. Problemen med hotellet var att verksamheten skulle skalas upp från ett enmannaföretag utan verksamhet på vintrarna till ett bolag med 30 personer anställda på somrarna. Hon insåg ganska snabbt att en bas behövs för att få verksamheten hållbar och för att orka driva det långsiktigt. Hotellet började återigen efter några års vinterstängt att ha öppet året runt. Atmosfären och ön, det fanns redan. De kompletterade med fantastisk mat och god service. Hon skapade sakta men säkert hållbara förutsättningar. Och med 5 året runt anställda hade de nu lättare att hantera de övriga 25 sommarjobbarna som kommer varje år. Det är lätt att förlora något. Stänger ett hotell eller slutar färjorna gå, så då är det stopp direkt. Öppnar ett hotell så är det inte genast fullbokat, utan det tar många år att etablera ett rykte och bygga upp allt på nytt. Siffrorna, de lyser rött, och som företagare går man runt med en klump i halsen. Men hon gjorde det. På julafton i fjol var hela hotellet fullbokat. Kökar inte bara vackert på sommaren. Min inblandning i hotellet handlade i det stora hela om fastighetsskötsel. Men då, på julafton, så hade jag klätt ut mig till tomte och tomtade för några kompisars barn. Nathalie frågade om jag inte kunde svänga in via hotellet och önskade gästerna god jul. Gästerna, som var en blandning av familjer, unga och gamla, sken upp när jag kom in. Och man såg i deras ansikten att jag hade väckt upp deras barndomsminnen. När jag kom ut från hotellet så var jag berörd. Inte för att deras julafton hade fått en extra bra upplevelse, utan för att Nathalie hade kämpat och slitit. Och med det så hade hon skapat upplevelsen som de här gästerna nu upplevde. Det är därför man gör det här. För att få se människor glada.

Jag och Nathalie hade hängt ihop i 7 år nu och vi hade också försökt få barn. Det visade sig att vi behövde få hjälp med IVF, provrörsbefruktning. Såna här processer är långa. Och det höll vi också på med samtidigt som vi företagade. Till sist så väntade vi äntligen barn. Jag hade aldrig varit mycket för tanken att man ska gifta sig. Som att jag hörde dåtiden till med giftermål. Men vi ville samtidigt gifta oss. Vi funderade på om vi skulle ha ett litet bröllop. Bara med barnen och kanske de närmsta. Eller ett lite större med släkten. Eller ett ännu lite större bröllop så att kanske några vänner kunde komma. Vi ordnade en folkfest. 21 september 2024 vigdes vi i Kökar kyrka. Från kyrkan så åkte vi på Kökar FBKs brandbilstak till mottagningen på Brudhäll. Kockarna Walters och Alex hade anordnat buffé med det där lilla extra. Bandet spelade musik långt in på småtimmarna. Och igen infann sig den där känslan. Att man hade fått ge andra människor glädje och ett oförglömligt minne. Om någon funderar på hur det känns att vara gift, så är det mer på riktigt. Det känns riktigt bra.

När man föder barn och bor i skärgården, då flyttar mamman in till Mariehamn några veckor innan beräknat datum. Det är ju inte säkert att man annars skulle hinna till sjukhuset i tid. Enligt beräkningarna skulle nedkomsten komma den 19/12. Nathalie skulle enligt plan vara ensam 2 veckor i Mariehamn och jag skulle ansluta först närmare förlossningen. Hon åkte in den 5 december. På morgontimmarna till den 6 ringde hon mig och sa att värkarna har börjat. Jag kastade mig på färjan till Långnäs och hann inte packa med mig några saker alls. När jag väl hade hunnit upp till Mariehamn hade värkarna avtagit. Det var falsklarm. Men jag blev kvar. Vi hade hyrt in oss på Skarpansvägen. Jag upplevde nu det som säkert många som besöker kökar upplever. Vad gör man i Mariehamn på vintern? 4 veckor var vi inhyrda och skötte så mycket som möjligt av firmorna på datorn medan de anställda skötte allt på plats. Dagens stora händelse, det var morgontrafiken genom Ålandsplan och sen utfartstrafiken på kvällen. Den 23 december började värkarna på allvar och vi får in till BB. Julafton firades på BB och Kalle Anka ekade i sjukhusrummet mellan värkarna. Födseln, den drog ut på tiden. Men på annandag jul, då föddes äntligen vår flicka, Anna Björk. Julen var omöjlig att planera. Farmor satt ensam ute på kökar och vaktade katt och höns ifall vi skulle kommit hem innan jul. Theodor och Isadora var i Malax hos sin mor. Men de skyndade sig ner med Annas mormor till Mariehamn när Anna hade fötts. Vi kom sen hem till kökar och fick äntligen vara tillsammans hela familjen. Några timmar. Komplikationer uppstod med Nathalie. Och de lastade in henne, Anna och mig i helikoptern. 20 minuter senare så var vi tillbaka på BB. Allt gick bra. Men vi blev där en vecka till.

Livet är annorlunda här ute. Vissa saker är sämre, men det mesta är bättre. Är det någonting jag skulle vilja ändra på så är det känslan av vi och dem. Åland mot skärgården och den eviga debatten om färgtrafiken. Vi är inte bara 240 människor här ute, eller på någon annan ö för den delen heller. Färjorna betjänar såklart oss som bor här hela tiden, men sen också alla stugägare och turister som vill se både skärgården och fasta Åland. Och vi hör ihop i ett kretslopp. Men framförallt så betjänar färjorna företagen. Och företagen gör att vi kan ha ett Åland som är livskraftigt. I debatten pratar man bara om kostnader. Allt för lite rum ges åt effekterna kostnaderna ger. Åland är ett. Och vad skulle Åland vara om det bara fanns ödemark mellan Långnäs och Åboland? Antagligen skulle någon annan se möjligheterna som finns här. Men tänk om det är Finlands granne i öst. Skulle det inte vara bättre då om vi har ett starkt åländskt samhälle som fungerar? Idag lägger företagare i skärgården ner orimligt mycket tid på att lösa logistiken. Med den tiden skulle man kunna uträtta underverk och få ett kraftigare samhälle. Vi bofasta lever i otrygghet från mandatperiod till mandatperiod. Och långsiktiga investeringar uteblir i läget som är nu. Åland spelar svälta räv med sig själva. Men korten blir inte kvar i handen hos de som vinner.

Idag sitter jag här och filosoferar mitt liv för dig i radio. Tre underbara barn. Theodor, 16 år fyllda. Anna, 16 månader. Och Isadora, mitt lilla energiknippe. Ja, hon är redan 10. Lever jag i min skärgårdsidyll varje dag? Nej. Vardagen är nog ganska samma här som där du är. Men jag lever i idyllen betydligt många fler dagar än om jag hade bott kvar i Stockholm. Det är bara att titta ut genom fönstret när jag behöver slappna av. Jag har fortfarande mer jobb än vad en människa är avsedd att klara av. Och kampen om basfunktioner har tagit en betydligt större plats i mitt liv än vad jag hade kunnat föreställa mig. Kampen består mest av att få skärgårdstrafiken att fungera. Och det kan ibland kännas meningslöst att lägga så mycket tid på den när man hellre skulle vilja utveckla samhället än att bara få det att flyta ovanför ytan. Men när vi bygger framtid och ett nytt hus till en ungdom här på Kökar, vilket vi faktiskt gjort väldigt ofta de senaste åren, då känns livet extra bra. Och Nathalie, hon är den finaste fru en man som jag kan önska sig. Och den starkaste kvinna som jag någonsin har träffat. Barndomsminnen. Alla har vi dem. Och de lägger grunden för vilka vi sen blir. Jag ångrar inte en dag att jag tog steget och vågade flytta hit. Kanske vi ses när du besöker Kökar. Eller ännu bättre, att vi lär känna varandra när du flyttar hit.

0: Då har klockan slagit 5:12, det här är Ålands nytt. Influeraren som i slutet av juli häktades misstänkt för våldtäkt på Åland har genom sitt juridiska ombud Marcus Hamrodrotz lämnat in en anmälan till Ålands polismyndighet. Det skriver Hamrodrotz i ett mejl till Ålands Radio. Enligt Hamrodrotz vill influeraren att polisen utreder om målsägande i ärendet har gjort sig skyldig till falsk angivelse eller grov ärekränkning genom sina uttalanden i samband med ärendet. Ombudet uppger att influeraren anser att uppgifterna som lett till brottsmisstankarna mot honom är osanna. På söndag drar kappseglingstävlingen Archipelago Raid igång. Senaste gången tävlingarna hölls på Åland var 2009. Det är 16 lag från 5 länder som har anmält sig och Formel 18 katamaranerna ska segla runt Åland på 4 dagar. Kappseglingschef Lars Linder berättar att han gläds åt att evenemanget äntligen återvänder till Åland.
1: Som sagt, det har varit en dröm och förra året gjorde vi ett försök att segla över, men det var så mycket vind på Ålands hav. Så i år tänkte vi att vi tar det säkra för det osäkra och lägger start och mål på Mariehamn istället. Så vet vi att vi kommer att få segla i Ålands skärgård.
2: Och man ska alltså segla runt Åland på under 4 dagar. Hur går tävlingen till?
1: Ja, vi seglar ju med Formula 18 katamaran. Så de är 18 fot, alltså 5,5 meter. Och tävlingen går till så att man får reda på, oftast kvällen innan, vilka checkpoints man ska använda. Och det finns ungefär ett 80-tal som jag har lagt ut på olika skär, öar, kobbar, fyrar, sjömärken och annat som rundas. Och sen går starten antingen vid 9 på morgonen eller 10 då första dagen. Och så seglar man i rätt ordning runt de här checkpointerna. Och så stannar man någonstans och äter lunch och så fortsätter man till mål.
2: Men det finns inte några åländska seglare med. Hur kommer det sig?
1: Ja, inte i år. Jag seglade flera gånger med Ronny Hans mellan 2006. Och 2008. Men i år ingen som anmälde sig. Jag vet att Ronny verkade lite sugen och komma tillbaka. Han kunde inte få till det. Men ja, vi hoppas att det blir fler race på Åland och att det blir ålänningar med då. Så det är en fantastisk upplevelse att uppleva själv. Även om man redan har seglat mycket i den.
0: Det berättade kappseglingschef Lars Linder. Han intervjuades av Nelly Höglund. Äckerölinjen får anmärkning på flera punkter gällande bristande hygienunderhåll av köks- och serveringsutrymmen på MS Äckerö. Det rapporterar Norrtälje Tidning. Bland bristerna som konstaterades var att fläktar vid disken och ventilationssystemet inte var tillräckligt rengjorda samt att personalen bar ringar, vilket ökar risken för kontaminering av livsmedel. Efter att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor SRMH har genomfört regelbundna inspektioner konstaterades också att varmhållna burgare som inte hade uppnått tillräckligt hög temperatur. Dessutom påträffades såsspritsar med passerat utgångsdatum. Äckerölinjens marknadsdirektör Maria Hellman Arnio försäkrar resenärer om att man kan känna sig trygg med att regler och direktiv följs. Vi känner till det här och de saker vi har fått anmärkningar på har åtgärdats. Vi har protokoll för vad som ska göras, säger hon. Hellman Arnio håller med om att det inte är önskvärt att få anmärkningar men poängterar samtidigt att man uppskattar att kontroller görs. Man hjälps ju åt. Det är bra att få hjälp med att se vad som är bra och dåligt. Nu fick vi hjälp att skärpa rutinerna ytterligare, säger hon. Och så vädret. I eftermiddag går det från halvklart till klart väder. Temperaturen är mellan 20 och 23 grader. Vinden är västlig till nordvästlig omkring 3 sekundmeter. I natt blir det halvklart väder och som lägst 13 grader. Vinden är från syd-sydostlig riktning 1-2 meter per sekund. Imorgon blir det mestadels mulet väder och som högst 20 grader. Det finns även risk för måttligt regn till kvällen. Vinden tilltar till 6 sekundmeter från sydlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön väntas västlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund som under eftermiddagen vrider till sydlig eller sydostlig. På Ålands hav blir vinden svag till måttlig 2-6 meter per sekund och lokalt upp till 9 meter per sekund med sydostlig riktning från eftermiddagen. I skärgårdshavet väntas svaga vindar av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I södra Bottenhavet är vinden till en början varierande 2-6 meter per sekund, men tilltar senare och blir sydostlig under natten. På efternatten 5-9 sekundmeter. Mest god sikt råder i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Yle som ger er fler nyheter.

0: Klockan 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Starholm, god middag. Planerna med slutförvar för farligt kärnavfall i Olkiluoto har fått grönt ljus från strålsäkerhetscentralen STUK. Myndigheten ger tillstånd för företaget Posivas slutförvaringsanläggning som ska kapsla in kärnavfall från kärnreaktorerna i Olkiluoto och Loviisa. STUK konstaterar i sitt utlåtande att anläggningen uppfyller säkerhetskraven. Överinspektör Mikael Moring säger att den är trygg även om den inte är 100% tät.
1: Vi utgår inte i våra analyser och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år. Utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel, till och med flera kopparkapslar, kan börja läcka. Men sen finns det andra barriärerna, bentonitleran. Det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns. Så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till markytan och till
2: Ett hur historiskt beslut är det här?
1: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sådant här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
0: Sa Mikael Moring vid Strålsäkerhetscentralen till reporter A.G. Karlsson. Det är regeringen som slutligen beslutar om tillstånd för slutförvaret. Arbets- och näringsministeriet säger att frågan kan föras för beslut i höst. Nattens explosion i ett höghus i Vasa misstänks vara kopplad till destillering av alkohol. Det var vid 00:30 i natt som explosionen inträffade i ett höghus i stadsdelen Korsnäståget. En person skadades allvarligt. Och nu meddelar polisen att det fanns utrustning för destillering av alkohol i lägenheten. Och idag har finansministeriet inlett sina interna förhandlingar om nästa års budget. Regeringen Orpo kommer inte med nya sparkrav utan ska istället precisera de sparåtgärder som man redan tidigare har kommit överens om. Det var nyheterna med Pekka Österholm.
3: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut från säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Nu är klockan 13 och det ska bli nyheter med den långa väderrapporten. I studion Robert Hedengren, god eftermiddag. Idag samlas finansministeriet för att ta fram ett förslag till nästa års budget. Och i årets förhandlingar finns ett större förtroende för ekonomin och en positiv riktning inom realekonomin för första gången på flera år. Det säger finansminister Riikka Purra det här för en knapp timme sen.
1: Todellakin ensimmäistä kertaa moneen vuoteen näyttää positiivista, mutta ei, se ei anna liikkumavaraa julkiseen talouteen. Mutta se tekee sopeuttamisesta, ankarasta säästökuureista hieman helpompia.
0: Att den ekonomiska tillväxten tagit fart betyder inte att det finns ett mindre behov av sparåtgärder inom offentliga sektorn. Men det betyder att det blir lite lättare att genomföra de planerade sparåtgärderna, säger Purra. Planerna med slutförvar för farligt kärnavfall i Olkiluoto, det har fått grönt ljus från strålsäkerhetscentralen STUK. Myndigheten ger tillstånd för företaget Posivas slutförvaringsanläggning som ska kapsla in kärnavfall från kärnreaktorerna i Olkiluoto och Loviisa. STUK konstaterar i sitt utlåtande att anläggningen uppfyller säkerhetskraven. Överinspektör Mikael Moring säger att förvaringen är trygg, även om den inte är 100%.
2: Vi utgår inte i våra analyser och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år. Utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel eller till och med flera kopparkapslar kan börja läcka. Men sen finns det här andra barriärerna, bentonitleran. Det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns. Så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till markytan och till
3: Ett hur historiskt beslut är det här?
2: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sådant här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
0: Sa Mikael Moring vid Strålsäkerhetscentralen till reporter AG Karlsson. Det är regeringen som slutligen beslutar om tillstånd för slutförvaret. Arbets- och näringsministeriet säger att frågan kan föras till beslut i höst. Barn som använder sociala medier i yngre ålder verkar prestera sämre i skolan. Det visar en färsk forskning från Italien. Elever som öppnar ett konto på sociala medier i början av högstadiet presterar sämre i skolan än de som väntar med det. Forskarna misstänker att ständig kontroll av uppdateringar är en betydande störningsfaktor för många elever. Skillnaden blev speciellt tydlig då de unga var i 16-årsåldern. Då skilde sig grupperna med upp till 6 månader i inlärningen. Forskare ser att sociala medier är speciellt problematiska under puberteten. I Frankrike avslöjas skogsbränderna, ett ammunitionslager från andra världskriget. Under bränderna i slutet av juli hördes dussintals kraftiga explosioner från byn Le Bourget i södra Frankrike. Då antog myndigheten att det var gasflaskor som exploderade. Men nu har det visat sig att det var ammunition från andra världskriget som var nedgrävd i marken och att det var den som exploderade. Byns borgmästare meddelar att myndigheterna inte visste om att ammunitionen var lagrad på området. Men nu har minröjare hittat 75 franska och tyska granater och de har samlats in. Ingen skadades i de här explosionerna. Också en kunglig nyhet. I slutet av augusti besöker Sveriges kung finska Övertorneå för att inviga en fiskväg, berättar Lapplands livskraftscentral. Fiskvägen som ska underlätta fiskarnas vandring, den ligger vid Tengeli älv. Också bland annat Finlands miljö- och klimatminister Sari Multala samt jord- och skogsbruksminister Sari Essayah är på plats. Publiken får följa med när kungen inviger fiskvägen vid Portimofors på eftermiddagen den 27 augusti. Och nu väder.

0: God eftermiddag och välkomna till eftermiddagsprogrammet den här tisdagen 4 augusti. Jag som kommer hålla er sällskap och gör det fram till 15.30 heter Albert Söderback och jag ser fram emot den här sändningen. Vi har mycket härligt på gång. Vi ska alldeles strax ta en titt på Mariehamns vädret och se vad för väder som utlovas de kommande dagarna. Innan dess kan jag väl lite i korthet berätta lite vad som väntar här de kommande timmarna. Tisdag innebär ju förstås i sedvanlig ordning att jag har förberett en sprillans ny musikfläta. Den hör ni strax efter klockan 2 här i programmet. Innan det ska vi också snacka lite sommarplågor. Sommartider är ju förstås synonymt med musik och synonymt med att vissa låtar spelas särskilt mycket. Det här ska vi grotta ner i om en kvart ungefär då jag har bjudit in två unga gäster. Edith Virta och Alicia Sandholm är på ingång och vi ska snacka lite vilka låtar som har dominerat sommaren 2026. De här trevligheterna avbryts, jag får säga, av, men du ska inte komma och avbryta Emma utan du ska komplettera våra sändningar med lite nyheter.
1: Vad skönt att du känner så.
0: Så uttrycker jag det istället. Ja, men vad har vi på gång i nyhetsväg den här eftermiddagen?
1: Ja, vi har pratat med Lena Nordman som är myndighetschef på Dataskyddsinspektionen. Om att filma på allmän plats och om man får det eller inte och vad det här betyder med GDPR till exempel. Vi rapporterade ju igår om den här videon som hade tagits på en man som låg ner och inte mådde så bra. Och så sa Tommy Törnros det att det går bra, eller det går bra, det att man får ju egentligen filma liksom
0: generellt, liksom
1: generellt. Men Lena Nordman förtydligar då liksom vilka gånger man inte får göra det. Okay. Och att det kan bryta mot GDPR.
0: Ja. Viktigt att hålla koll på.
1: Ja, precis. Och sen har vi också pratat med vägmästare på landskapet Robert Karlsson som uttrycker att stulna vägskyltar har blivit ett problem för landskapet.
0: Okej, ja,
1: folk som stjäl bland annat så här temporära skyltar har man haft nu under helgen. Kanske om man har åkt på Österleden att man har sett de här att det har sänkts till 30 hastigheten där istället för 50. Sådana typer av skyltar har stulits.
0: Det är trist.
1: Så det har blivit ett problem.
0: Ja, det är trist. Vi får en kommentar kring det alltså. Ja, det är det i korthet vi har att vänta oss i nyhetssändningarna här. 13.55 Emma.
1: Ja.
0: Då kommer du att komplettera våra eftermiddagssändningar. Tack för att du kom via studion.
1: Tack.

Du får sprillans ny musik här i eftermiddagsprogrammet den här tisdagen med mig, Albert Söderback. Där hade vi Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li, svensk kombination som jag i alla fall tycker låter riktigt, riktigt bra. Släpptes redan i fredag, så den har inte hunnit gå så länge, men jag kan tänka mig att det där blir en låt som kommer spelas på de flesta dansgolv här nu under sensommaren. Vi ska ta en titt här nu på vädret, Mariehamnsprognosen för de kommande dagarna. Hur det ser ut riktigt med sommartemperaturerna, håller de i sig? När jag tittar ut genom fönstret här på Ålandsvägen 24 så ser det lite disigt eller dassigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, men ja, solsken utlovas i vart fall. Det ska spricka upp här nu framåt dagen och temperaturen ska uppåt fram emot 20 grader utlovas här enligt FMI. Och solsken alltså under hela kvällen, så en fin sommarkväll lär vänta idag tisdag, alltså här i Mariehamn i vart fall. Framåt 18-tiden, sydvästliga vindar, 4 meter per sekund, 6 i byarna. Och det är en vindhastighet som avtar lite framåt 21-tiden ikväll, sydliga vindar, 2 meter per sekund, 4 i byarna. Vi tar en titt också på morgondagens väder, onsdag, mestadels molnigt får vi säga, med vissa solglimtar mitt under dagen, temperaturer runt 19 grader. Däremot väntas regn framåt onsdag kvällen, måttligt sådant, temperaturer på kvällen där imorgon runt 17 grader. Ja, så runt 17-20 grader alltså gemensam nämnare temperaturmässigt vad gäller de två kommande dagarna. Vi tar en kik på torsdagen också och ser vad som utlovas. Klart väder utlovas, i vart fall på dagen. Temperaturen sträcker sig framåt 20 grader ungefär kan vi vänta oss. Och det är en temperatur som håller kvar sig framåt torsdag kvällen.

Nytt från Gracie Abrams, Good Reason. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet den här tisdagen med mig. Jag som håller er sällskap heter Albert Söderback. Och strax ska vi snacka sommarplågor. Jag har bjudit in två gäster, Alisa Sandholm och Edith Virta. Vi ska alldeles strax prata om vilka låtar som har dominerat listorna den här sommaren 2026. För det får ni lite lokal musik från åländsk talang Celinda Augusti, hennes senaste singel.

0: Ny musik från åländsk talang Celinda Augusti var det där, en fin låt som släpptes för några veckor sedan och som vi faktiskt har spelat en hel del här i Ålands radio de senaste veckorna. Vi fortsätter på tema musik nu. Vilka låtar kommer vi att förknippa med sommaren 2026? Vilka har hörts överallt? Vilka har fastnat direkt? Och vilka lämnar vi gärna kvar i sommaren 2026? Med mig har jag en panel som valt ut sina starkaste kandidater. Jag säger välkommen till Edith Virta och Alicia Sandholm. Hjärtligt välkomna till Ålands Radio.
1: Tack så jättemycket!
2: Tack så mycket!
0: Kul att ha er här. Jag ser fram emot den här diskussionen. Ni båda har ju också jobbat med radio här nu under sommaren på Stil FM. Så ni har väl verkligen stenkoll på vad som har spelats på radion de senaste månaderna?
1: Ja, vi satt och pratade lite att vi har ju koll på vad som har spelats i radio. Men sen är det ju också så att det är ju lite smått också vi som bestämmer vad som spelas i radion. Men ja, absolut.
0: Ja, det privilegiet har jag också faktiskt. Att man får styra och ställa. Ibland behövs det. Men hur skulle ni på ett generellt sätt beskriva musikåret 2026 hittills då? Vad tycker vi? Hur har det levererat?
2: Alltså jag skulle inte säga att det har varit något märkvärdigt egentligen. Alltså det har inte riktigt varit en låt som är så här, det här är så 2026.
1: Nej, jag känner samma.
2: Utan det har bara varit väldigt mycket musik som har varit på ganska samma nivå nästan.
1: Väldigt blandat liksom. Och sen är det ganska samma artister som har varit tidigare år. Det är liksom ingen ny på det sättet som har slagit igenom. Jo, Sara Larsson, men hon slog igenom 2025 redan. Så hon är ju liksom mest bara det att hon är på topp även nu också som hon var i 2025. Så det är... Som sagt, inget märkvärdigt riktigt. Nej.
0: Sara Larsson är intressant i sammanhanget. Vi har ju känt till henne i tiotals år, har ju hon varit aktuell för den nordiska och europeiska publiken. Men globalt får man väl ändå säga att 2026 har varit hennes år, får man väl ändå säga. Hennes låtar i vart fall. Vi kommer säkerligen in på henne lite senare i programmet också. Men ni är inne på lite artister här. Vilka artister tycker ni annars har dominerat listorna? Du var inne på det, var det du Edith som sa att det har varit lite samma artister som har varit aktuella tidigare i somrar?
1: Ja, alltså i år har det väl mest varit ganska mycket Sara Larsson och sen Olivia Rodrigo och Ariana Grande, speciellt också nu under sommaren. Men ja, svenska artister tror jag Alicia har bättre koll på. Vad skulle du säga att har dominerat Sverige?
2: Men oj, det var en jättesvår fråga. Jag vet, alltså, det är så här, Veronica Maggio spelas varje sommar och hon kommer för alltid spelas varje sommar. Annars vet jag inte riktigt hur... Sen Tjuvjakt såklart har ju blivit ganska uppmärksammade just nu i och med att de gjorde om När vi gräver guld i USA.
0: Just det.
2: Så det är väl typ lite sånt. Men det har nog varit ganska samma. Det är inte heller någon i Sverige som riktigt har slagit igenom. Men sen tänker jag också på Madonna. Hon släppte också ett album här i somras. Så hon har väl också varit med lite.
0: Det är kul att hon fortfarande still going strong. Ja. Fantastisk kvinna. Men hörni, sommarplågor synonymt med sommaren. Man brukar alltid hitta några. Vi ska alldeles strax dyka ner i dem. Men idag, 2026, hur skulle ni säga att en sommarplåga föds? Alltså hur får den liv? Tidigare kanske det ju var radion framförallt som var det dominerade forumet för det. Men har det flyttat ut till lite andra? Är det streamingtjänster? Är det sociala medier? Eller var föds sommarplågan idag egentligen?
1: Alltså idag är det nog för det mesta i sociala medier, just typ TikTok, främst där det är att man lägger upp videos till musik, att det är att en låt, man gör en TikTok till en låt liksom, och sen om den videon blir populär så gör flera TikToks till samma låt, och på det sättet så hittar man nya låtar som man sen lägger in i sina spellistor och börjar lyssna på liksom.
2: Och det är ju helt fantastiskt med TikTok, alltså det ger verkligen så stor uppmärksamhet till mindre artister, man kan liksom upptäcka så mycket mer på TikTok, för att, alltså hela konceptet med TikTok är ju liksom att man använder ett ljud till en video liksom, och där kan man använda vad som helst, och där ger det liksom större uppmärksamhet för mindre artister, vilket jag tycker är helt otroligt. Så att det är liksom inte bara de här stora artisterna som dominerar TikTok.
0: Nej, precis. Och TikTok framförallt förstås för den yngre generation, vilket ni ju också tillhör. Ska vi ta åldern bara snabbt här? Hur gamla är ni?
1: 16.
2: Jag är 17!
0: Till och med det. Fint, men härligt. Hörrni, inför den här diskussionen så har ni ju fått välja ut några kandidater här till årets sommarplåga. Kort här innan vi spelade den första, var det svårt?
1: Alltså, det var några som vi ändå tyckte att de här är sommarplågor. Men sen är det också mest att det är väldigt subjektivt. Mm. Liksom vilken sida av typ TikTok är man inne på, eller vilken sorts musik lyssnar man på. Så på det sättet har det varit svårt. Men det var nog några låtar som verkligen satt där och men den här ska vi ta upp.
0: Och då tänker jag att vi börjar med den första. Vilken låt är först ut?
1: Först ut har vi Die Die av Shakira och Burna Boy.
0: Jag tycker vi lyssnar på den.

0: Die, Shakira, Burna Boy. Ja, det här får man väl ändå säga kändes som en ganska given låt här i det här sammanhanget, eller vad tycker vi?
1: Jajamän,
2: helt klart.
0: Vi ska säga det, VM-låten, ska vi väl säga den officiella VM-låten. Det var ju världsmästerskap här för några månader sedan. Ja, nu har vi bara valt en låt, men för mig kommer ju i alla fall Sommar 26 vara synonym med den här låten. Varför har vi valt den?
1: Nej, men som sagt, det var den officiella VM-låten. Den här är väldigt, väldigt överspelad. Alltså på radion, på sociala medier och allmänt att liksom...
2: Vi satt på och TV.
1: Ja, på TV. Alltså överallt. Och det är ju så här att om man gör en video på typ sociala medier där man inte vet vilken låt man ska ha, så är det liksom så här, okej, vilken låt ska vi ta? Men då den här väldigt så här average, att man bara tar den liksom. Die, die. Och det här var en av de låtarna som det var liksom no doubt att är en av de låtarna som... en sommarplåga.
0: Mm. Du har tröttnat på den, nämnde du Edith. Har du också gjort det, Alicia?
2: Jag har inte lyssnat. Alltså, jag har försökt stänga av mina öron när den har kommit på. Så jag har kanske inte blivit så påverkad av det. Men den är ju lite svängig och sådär. Jag tycker Shakira är helt fantastisk. Så att, nej men, riktigt så trött är jag inte nu. Den kan nog spelas några gånger till.
0: Härligt. Vi kanske gör det här senare i sändningen också. Shakira, förstås, VM-låt. Hon har ju haft en VM-låt tidigare. Hon brukar ju synas lite titt som tätt i de här VM-sammanhangen. Waka Waka. Kommer vi ihåg. Kommer ni ihåg det?
1: Ja,
0: ni var, ja det gör ni. Ja, vad fint. Det, 2010 när det var VM i Sydafrika var ju det den officiella VM-låten. Hur tycker ni att den här Die Die står sig då mot den klassiska Waka Waka?
2: Inget slår Waka Waka.
1: Nej. Absolut. Alltså Waka Waka, den ändå den är liksom, går genom åren så att säga. Alltså så här, vi kommer ju, jag tror inte att någon av oss kommer ihåg under 2010 Nej. När den spelades, utan det är nog mer att efteråt har den fortsatt spelas. Die Die känner jag ändå att den åldras. Den kommer till slut att sluta spelas. Mm. Men Waka Waka kommer nog aldrig sluta spelas, tror jag.
0: Nej. Hörni, ska vi rulla till låt nummer två? Vad tycker ni? Vad har vi på gång där?
2: Ja, men där har vi Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.
0: Mm, tycker vi spelar den också.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Och det här är ju en spillans ny, inte kanske låt, men kommer från ett spillans nytt album i vart fall.
1: Ja, men det gör det. Nej, men Ariana Grande har ju varit ganska uppmärksammad nu. Eller det har varit väldigt mycket spekulationer, diskussioner och rykter efter hennes medverkan i filmen Wicked. Och nu blev det offentliggjort här för några dagar sedan att hon ska avbryta sin turné på grund av detta. Så att, det har väl lite hjälpt till att det här har fått mycket publicitet också. Men Ariana Grande har ju varit stor ganska länge då, så att det är väl ganska självklart att hon har en sommarplåga också.
0: Förstås. Ny musik, svensk ska vi också säga. Max Martin har ju hon ju länge jobbat tillsammans med också han. Den berömda svenska skivproducenten är med här inne på mer på det här albumet och den här singen. Ja, gick direkt in som etta på Billboard Hot 100 i USA. Så det är, ja, vi lär väl höra mer från henne och mer från hennes nya album. Vad tycker ni då? Är den, håller den måttet?
2: Alltså jag tycker helt ärligt att det här är en väldigt bra låt. Jag lyssnar på väldigt mycket pop girl music, så jag är inne på just exakt den här spåren, den här typen av musik. Så jag tycker att den här passar mig väldigt bra, lätt att hänga med, lätt att sjunga till, så det, jag tycker allmänt att det är en väldigt bra låt. Det här är ingen sommarplåga som jag hatar, utan den här skulle jag gärna fortsätta lyssna på om och om igen.
0: Ja, den kommer hänga kvar ett tag till, låter det som. Ja, något mer att tillägga kring Ariana Grandes låt här, eller ska vi rulla vidare till låt nummer 3? Vad tycker ni?
1: Ja, men det är väl att det har gjorts lite AI-låtar inför det här albumet. Det har liksom cirkulera, alltså fake-låtar då helt enkelt om det här albumet som kanske hjälpt till lite det också. De har absolut inte varit lika de låtarna som har släppts, men
2: nej, det har liksom gjorts lite memes och så vidare. Det är liksom i hennes nya album så finns det två låtar, en heter Petal och en heter Bad Thing Bunny Hop, och då har det gjorts två stycken AI-låtar och de har cirkulerats och har låtsats vara så här läckta låtar av Ariana Grandes album, och eftersom att de här AI-låtarna har varit så dåliga så har de liksom blivit kända och därmed också troligtvis hjälpt den här I Hate That I Made You Love Me att bli större, för att det är en, det var en försläppt låt inför hennes album helt enkelt, så folk började väl lyssna på den då, antagligen för att de andra låtarna blev så pass då omtalade.
0: Men det var Arianas röst då på de här, nej det, inte ens det var det?
2: Det var AI, allt var AI.
0: Okej, men det var ju inte jättetrovärdigt gjort då kanske, men i det fallet kanske all publicitet var bra publicitet om det ledde till att hon fick lite mer spridning med anledning av det. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande går in här på andra sommarplågan som vi ringar in. Vi rör oss mot låt nummer 3. Vad hittar vi då?
2: Här har vi The Cure av Olivia Rodrigo.

0: Alltså den här låten älskar jag. Så fin. Ledsam, lite vemodig förstås. Det är väl inte den här glada sommarlåten, men fin låt. Vad tycker ni?
1: Ja, absolut. Jag tycker jättemycket om den här. Jag lyssnade igenom hela albumet. Olivia Rodrigo släppte precis ett nytt album som heter You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Och den här låten släpptes även innan albumet. Så det här var en låt som man kunde höra innan albumet släpptes. Jag lyssnade igenom den här låten också hela albumet. Och jag tycker om albumet. Jag tycker om Olivia Rodrigo generellt också. Och det förvånar mig inte att den här låten har blivit spelad så pass mycket. För som du sa, den är jättefin.
0: Vad tänker du kring den här låten, Alicia?
2: Jag är inte så stort fan av Olivia Rodrigo. men jag tycker hon är lite för låg stämmer. Det är lite för långsamt för min smak. Det ska hända mycket i en låt, tycker jag. Ja. Men låten är jättefin som ni säger. Jag kan förstå det från era synpunkter också. Så ja.
0: Ja, hennes debutalbum var det ju mer fartig. Good For You, alla de där låtarna när det begav sig för några år sedan. Hon har saktat ner tempot lite grann, minst sagt här. Ja, ska vi tillägga någonting mer kring Olivia Rodrigo? Nytt album alltså, som ni var inne på, nyligen släppt. Är det en artist att hålla koll på det här?
1: Jajamän, det här är hennes tredje album. Hon har släppt Sour och Guts tidigare. Folk säger att det här albumet, att det har gått mycket sämre för det här albumet än de andra och har lagt in massa statistik och så vidare. Jag vet inte riktigt. Man tänker, alltså det här, den har varit ute i typ vadå, 3 veckor, det här albumet snart. Så det är ganska, det känns inte så konstigt att albumet inte har fått lika mycket publicitet ännu. Bland annat Sour och Guts har låtar som fortfarande trendar. Så de får ju mer och mer lyssnare med tiden. Så absolut, Olivia Rodrigo, jättebra artist. Bara, vad är hon, 19 år gammal. Så finns absolut mer att komma från henne.
0: Kul, det är en artist vi får hålla koll på fortsättningsvis under året. Vi går vidare till den fjärde och sista sommarplågan som ni har ringat in för året. Och vad jag tycker kan vara kul med sommarplågor, det är ju att det inte bara hittills har det varit ganska mycket ny musik vi har spelat, men ibland är det ju sådana där sommarplågor som kommer och liksom verkligen så dominerar en sommar, men som har några år på nacken. Och så är det väl med den fjärde låten, va? Vilken låt ska vi föra?
2: Ja, men det är det. Den sista låten vi ska föra är Lush Life av Sara Larsson.
0: Jag tycker vi spelar den.

0: Ja, den här låten har ju hängt med länge. Alltså 2015 släpptes den väl?
1: Mm.
0: Vad är det som gör att den här låten håller sig kvar 11 år senare?
1: Ja, men nu på senaste så har det ju cirkulerat lite TikTok-danser kring den här. Eller det har kommit en TikTok-dans till den här. Så att det har ju gett låten nytt liv. Men sen är ju Sara Larsson, alltså hon är ju en sommarikon. Hon förknippas nog väldigt lätt med sommaren. Och man har sett i klädbutiker till och med. De har tagit efter väldigt mycket från hennes showkläder. Och den här hibiskusblomman har blivit väldigt förknippad med henne. Och det liksom, går man in i vilken klädbutik som helst så ser man liksom, alltså, är det här typ Sara Larsson? Garderob, eller vad är det frågan om? Så att hon är nog verkligen alltså sommarikon, så att det är klart den här låten lever vidare.
0: Ja, det blir som ett stilpaket liksom. Oh. Att jag har blivit som en persona, just med de här blommorna som du säger, och lite som en Sara Larsson aesthetics, alltså lite så ett paket man har fått här. Mm. Hon har ju verkligen lyckats, som du var inne på, danskänd. Det är väl apropå den här hennes turné som hon hade förra året, då hon bjöd in någon i publiken och dansa och vara med just på den här Lush Life-dansen. Så det finns ju en officiell dans som ju verkligen har gått viralt här. Vad är det mer som gör att den här låten är så tidlös, skulle ni säga?
2: Nej, men som sagt, Sara Larsson, sommarikon, som alltid. Nej, men alltså, hon har tidigare, man har känt till hennes låtar runt om i världen. Hon har varit väldigt känd i Norden som Sara Larsson, men runt om i världen så har man liksom, man har hört låtar, man har hört Lush Life, man har hört Symphony, man har hört Never Forget You, man har hört alla dem, men man har inte vetat att det har varit Sara Larsson. Det var först när hon började öppna inför Tate McRae under förra året, öppningsartist, och då började folk se henne och tyckte att, vänta, vem är det här? Hon här är jättecool, och då började folk lyssna på henne. Sen släppte hon ett album, och efter det har det väl bara gått framåt, och hon har blivit känd som Sara Larsson. Nu är hon inte bara, men hon där som sjunger Lush Life. Så det är ju jättekul, och därför så har hennes låtar nu blivit väldigt populära också i takt med sommaren.
0: Såg ni de bilderna av hon, när hon var på Lollapalooza här i Chicago för några dagar sedan, och det var det här enorma folkhavet i USA som liksom var där för Sara Larsson under den här festivalen. Det var ganska overkligt att se faktiskt, och det säger väl någonting om hur stor hon har blivit nu också i det land som hon ju hade som mål att slå i, USA. Kul, Sara Larsson, Lush Life, alltså fortsättningsvis en sommarplåga, och kanske i synnerhet just det här året. Jag tänker vi fortsätter här. Alltså, varje år så är det ju alltid en eller flera låtar som man matas med konstant och som man vet att man aldrig mer kommer lyssna på. Alltså tröttnat deluxe. Här har ni också valt en låt vilken har fått det här lite mindre trevliga priset.
2: Ja, men det har blivit Fever Dream av Alex Warren.
0: Vi tar och lyssnar på den.

0: Fever Dream, Alex Warren, fick det mindre trevliga priset i det här panelsamtalet. Låten vi aldrig mer kommer att lyssna på. Jag tycker ju själv att den här låten är ganska bra, måste jag säga. Alltså, nu kanske jag skapar jobbig stämning. Eller det är väl så det är med musik, att det är delat. Men den här går inte hem hos er.
1: Nej, alltså den här har blivit väldigt, väldigt överspelad. Just lite som Die Die. Alltså Alex Warren, han sjunger bra, han har bra röst. Jag tycker om hans låt Ordinary. Men just den här tycker jag används för mycket på sociala medier. För mycket i... Alltså jag vet inte, jag stör mig på den. Jag vet inte vad det är. Det är någonting jag stör mig på.
2: Ja, men den är riktigt så här bakgrundslåt. Den bara spelas och spelas och spelas. Alltså den är en sån här som går om och om och om och om igen.
0: Jag tycker den har lite Riks FM-profil, om du vet vad jag menar med det. Alltså en låt som spelas Riks FM, kommersiell radiokanal i Sverige, som spelar liksom top-hits non-stop. Alltså den har lite den profilen. Mm. Apropå lite med bakgrundsmusik, det är en låt som man kan höra mycket i bilen och sådär. Så jag förstår vad ni menar. Den har ju definitivt spelats mycket, och du var inne på det, Ordinary. Det var väl en av förra årets sommarplågor, får man väl säga, som spelades jättemycket förra året. Men den här går inte hem. Hur ofta spelar ni, apropå att ni får välja vilken musik ni spelar på Stil FM, hur ofta spelas den här låten?
2: Ja, det sker inga ofta.
1: Alltså, vi har nog en liten spellista där som vi har, och den här låten finns...
2: Det har inte jag rätt med.
1: Så vi spelar nog inte en självmant om den kommer.
2: Nej, men oj, råkar vi hoppa över den här?
1: Lite så
2: som
1: kanske.
2: Det kan gå, va?
1: Ja, nej, men vi har nog andra låtar som vi hellre spelar.
0: Som är prioriterade. Jag tänker vi ska inte avsluta och spela den här låten, utan vi ska avsluta med Lush Life och Zara Larsson i sin fulla helhet. Så jag tänker det får avsluta den här intervjun. Men hörni, Edith och Alicia, det har varit jättekul att ha er här och snacka med er. Och hjälpte till lite här att ringa in sommarplågorna för 2026. Stort tack för att ni varit med.
1: Tack så jättemycket för att komma.
0: Och med det så tänker jag att vi spelar en av de låtar som vi prickade in här som, ja men för, kanske då, årets sommarplåga 2026, trots att den är från 2015, Lush Life, Zara Larsson.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Dagens sommarpratare då, de fortsätter ju här i Ålands Radio och vi ska se vem turen har kommit till idag. Dagens sommarpratare heter Johannes Jansson. Det är han vi ska lyssna till när vi hör reprisen här i kanalen klockan 18. Förstås finns ju alla sommarprat också tillgängliga på vår hemsida alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Josefina träffade Johannes Jansson precis innan han skulle spela in sitt sommarprat och då lät det så här.
1: Så sitter jag här i sommarpratarstudion och idag så sitter jag tillsammans med

0: Johannes Jansson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det här då att spela in sitt sommarprat?
1: Ja, det är en upplevelse jag aldrig hade tänkt mig att jag kan vara med om. Men det känns bra.
0: Ja, men berätta lite, vem är du då?
1: Ja, jag är Johannes Jansson, bor på Kökar sedan 20 år tillbaka. Och min väg är väl kanske lite annorlunda än andras för att jag är uppvuxen i Stockholm, Gamla stan.
0: Mm.
1: Och flyttade från storstan ut till Kökar.
0: Det är kanske inte alla som gör.
1: Nej, det är det inte.
0: Mm.
1: Det brukar oftast vara tvärtom, att man flyttar från landet till stan. Men
0: vad var det som drog dig till Kökar då?
1: Ja, känslan av att vara på Kökar har alltid varit bättre än någon annanstans. Så valet var inte så svårt. Att jag ville alltid till Kökar.
0: Mm. Men du hade familj där också?
1: Men egentligen hade ju de flesta gått ur tiden när jag flyttade dit.
0: Mm.
1: Att farmor fanns inte kvar. Mamma och pappa bodde inte där, utan de bodde i Sverige. Jag hade en faste kvar. Mm. Så att inte jättemycket familj. Men ändå kändes det hemma och var där.
0: Jag gissar att lite av den här resan är det du kommer att berätta om i ditt sommarprat.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad blir det mer då?
1: Ja, alltså jag måste börja lite innan jag föddes också för att förklara varför jag var där jag var när jag var barn. Sen kommer jag berätta om när jag flyttade. Och så kommer jag berätta om händelser som har präglat mitt liv på Kökar och om vårt fina samhälle. Hur vi tillsammans lyckats göra väldigt mycket.
0: Ja, för jag har ju tjuvkikat lite i ditt manus och det låter ju som att Kökar frodas på något vis. Att det, när du beskriver om hur många anställda man har, men att det sen har blivit ännu fler. Och, hur är känslan på Kökar? Är det liksom en inflyttningskommun?
1: Ja, både och. Alltså det är en inflyttningskommun. Vi är många unga. Jag vet inte om jag själv kan kallas ung längre, men det är många unga. Det dagis börjar fylla på igen och jag skulle säga att det är en kommun som har stora möjligheter i framtiden, men många utmaningar.
0: Mm. Och jag vet att du var lite spinnen i nätet också när det kom till att bygga en ny butik.
1: Mm.
0: Är det något som kommer upp i sommarpratet?
1: Det kommer jag berätta om.
0: Mm.
1: Att det var ju någonting som vi alla tillsammans försöka gjorde. Men det är en väldigt intressant historia, så jag ville berätta den i mitt prat. Så att folk får höra det.
0: Och vad blir det för musik då?
1: Det blir kanske inte den vanliga musiken man hör i Ålands radio, men det ska väl spegla lite min uppväxt i Stockholm och också det jag lyssnar på idag, bitvis.
0: Mm. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands radio idag. Och man kan lyssna när det passar en själv bäst via appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med sommarpratet, Johannes Jansson.
1: Tack så mycket.
2: Mm, ja visst, ett sommarprat som ni alltså hör här i kanalen klockan 18, men också på våra digitala plattformar. Alldeles strax ska vi sätta igång med musikflätan, strax efter klockan 2 sätter vi igång med det. Innan det ska ni få en lokal nyhetsuppdatering, men allra här närmast väntar musik från Tate McRae, Greedy.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Influeraren som i slutet av juli häktades misstänkt för våldtäkt på Åland har genom sitt juridiska ombud Marcus Hamro Drotz lämnat in en anmälan till Ålands polismyndighet. Polisen ska undersöka om målsägande i ärendet eventuellt har gjort sig skyldig till något brott, säger Marcus Hamro Drotz. Enligt Hamro Drotz vill influeraren att polisen utreder om målsäganden i ärendet har gjort sig skyldig till falsk angivelse eller grov ärekränkning genom sina uttalanden i samband med förundersökningen. Ombudet uppger att influeraren anser att uppgifterna som lett till brottsmisstankarna mot honom är osanna. Min huvudman upplevde att det som hittills har skrivits om det här ärendet har varit ensidigt. Det har inte kommit fram hur han ställer sig och hur han upplever att de här misstankarna mot honom har varit, säger Hamro Drotz. Rederiet Torghattens besvär mot marknadsdomstolen kan fördröja upphandlingen av skärgårdstrafiken upp till ett år. Enligt upphandlingslagen får den upphandlande enheten inte ingå upphandlingskontrakt om ärendet har förts till marknadsdomstolen, som i mer omfattande upphandlingsärenden har cirka ett års handläggningstid. Det berättar Tobias von Schantz, marknadsrättsdomare, i ett skriftligt svar till Ålands Radio. Bestämmelsen gäller upphandlingar vars värde överskrider EUs tröskelvärde på 216 000 euro för varu- och tjänsteupphandlingar. Marknadsdomstolens handläggningstid för upphandlingsärenden är i medeltal kring 6 månader, men det finns stora skillnader i handläggningstiderna beroende på bland annat hurdana yrkanden och hur mycket utredning parterna framställer i ärendet. Det meddelar Tobias von Schantz. Niklas Karlman, ansvarig vid infrastrukturavdelningen, säger i Dagens Nya Åland att processen ändå fortgår och att landskapsregeringen kan teckna tillfälliga avtal om marknadsdomstolen inte avgjort ärendet. Det nya avtalet ska gälla från 2028. Eckerölinjen får anmärkning på flera punkter gällande bristande hygienunderhåll av köks- och serveringsutrymmen på MS Eckerö. Det rapporterar Norrtälje Tidning. Bland bristerna som konstaterades var att fläktar vid disken och ventilationssystemet inte var tillräckligt rengjorda samt att personalen bar ringar, vilket ökar risken för kontaminering av livsmedel. Efter att Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddskontor har genomfört regelbundna inspektioner konstaterades också att varmhållna burgare inte hade uppnått tillräckligt hög temperatur. Dessutom påträffades såsspritsar med passerat utgångsdatum. Eckerölinjens marknadsdirektör Maria Hellman Arnio försäkrar resenärer om att man kan känna sig trygg med att regler och direktiv följs. Vi känner till det här och de saker som vi har fått anmärkning på har åtgärdats. Vi har protokoll för vad som ska göras, säger hon. Hellman Arnio håller med om att det inte är önskvärt att få anmärkningar, men poängterar samtidigt att man uppskattar att kontroller görs. Man hjälps ju åt. Det är bra att få hjälp med att se vad som är bra och dåligt. Nu fick vi hjälp att skärpa rutinerna ytterligare, säger hon. På söndag drar kappseglingstävlingen Archipelago Raid igång. Senaste gången tävlingarna hölls på Åland var 2009. Det är 16 lag från 5 länder som har anmält sig och Formel 18-katamaranerna ska segla runt Åland på 4 dagar. Kappseglingschef Lars Linder berättar att det har varit en dröm att återvända till Åland sedan den gamla raiden upphörde. Linder förklarar att man i fjol gjorde ett försök att segla över Ålands hav, men att det då var för blåsigt. Och så vädret. Idag blir det mest klart väder, temperatur runt 22 grader. Vinden är måttlig av varierande riktning, runt 4 meter per sekund. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu blir det Sveriges Radio Ekot.
1: Foxtrot-toppen Ali Shehab som greps efter ett samarbete mellan irakisk polis och svenska myndigheter förra året har nu dömts till livstidsfängelse i Irak för narkotikahandel. Vi hör statsåklagare Helene Gestrin.
2: Enligt vår uppfattning har han haft en relativt högt uppsatt position som rekryterare. Skaffa människor som begår de här oerhört grova våldsbrotten samtidigt som han själv har befunnit sig utomlands.
3: Ja, den 22-årige mannen är häktad i sin utevaro misstänkt för flera grova våldsbrott såsom flera fall av anstiftan till mordförsök och stämpling såsom allmän annonsering till rekrytering. Han har nu dömts till livstidsfängelse av en irakisk domstol i Bagdad för narkotikahandel enligt åklagarmyndigheten. Han ska ha nära band till Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Men att få honom utlämnad till Sverige för att pröva honom för brotten här kan vara svårt, enligt Helene Gustrin.
2: Den här personen också är irakisk medborgare. Det innebär att han inte kommer att lämnas ut för lagföring här.
1: Reporter Helena Boman Brody och Ekot har sökt mannens svenska advokat som inte vill uttala sig. Den lots från Sjöfartsverket som var ombord på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn förra veckan har tilldelats en offentlig försvarare. Enligt handlingar från tingsrätten betecknas mannen nu som misstänkt inom ramen för utredningen, men han har inte delgivits misstanke om brott enligt Sjöfartsverket. Enligt åklagaren kommer det att hållas förhör med lotsen under dagen. I Frankrike blev juli månad den varmaste månad som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst Meteo France. Årets juli månad var också den tredje torraste med nästan 70% mindre regn än normalt. Ekot med Christian Lönner i studion.
4: Radiosporten här som inleder med basket och en färsk laguttagning.
5: Ludvig Håkansson är tillbaka från skada och finns med i basketlandslagets trupp som fortsätter jakten på en VM-plats. Lagkaptenen missade de senaste kvalmatcherna men är alltså nu tillbaka i en stjärnspäckad svensk trupp med Pelle Larsson och Bobby Klintman i spetsen. Däremot så saknas duon Elliot Kadå och Tobias Borg. Sverige kvalspelar mot Frankrike, Finland och Ungern och behöver troligtvis vinna två av matcherna för att hamna topp tre i gruppen och ta en plats till VM i Qatar 2027.
4: Andreas Lundin, reporter, och förbundskapten Mikko Ripinen är nöjd med att ha Ludvig Håkansson tillbaka i spel.
6: Det betyder mycket för oss. Han har ju varit lagkapten länge och en stor del av vårt spel såklart. Också en förebild i att ställa upp för landslaget. Hans hjärta är verkligen där. Senast så var han med oss nästan varje dag. Trots att han inte var i truppen så kom han till våra träningar och matcher och kollade, så det var en viktig grej för oss.
4: Mer om förutsättningarna med förbundskaptenen i Sveriges radioappen. Fotboll nu, för turbulensen i det internationella fotbollsförbundet FIFA har på inget sätt lagt sig. Idag har en ny röst bubblat upp i frågan.
5: FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström bryter nu tystnaden kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. I ett internt meddelande till anställda som Sky News tagit del av skriver Grafström att det är en, citat, sorglig och klandervärd händelseutveckling.
4: Allt om det som händer i toppen av fotbollens styre i Sveriges radioappen. Och på tal om appen, ikväll fortsätter Mjällbys kval till Champions League. Slovakiskt motstånd väntar på Strandvallen genom Slovan Bratislava och du hör matchen i just Sveriges radioappen med start klockan 18.00.

Välkomna tillbaka här till Ålandsvägen 24. Du lyssnar på Ålands Radio, du lyssnar på eftermiddagspasset och jag som kommer hålla er sällskap fram till 15.30 heter fortsättningsvis här Albert Söderback. Vi har hållit på en timme och vi ska hålla på en och en halv timme till med bland annat det som nu står för dörren, veckans musikfläta som vi ska sätta igång med alldeles strax. Quizdags alltså. Finns goda anledningar nu att spetsa öronen, hämta kaffe, papper, penna. Ja, men alla förberedelser man kan nu tänkas behöva och göra sig redo, så ska vi alldeles strax sätta igång med veckans musikfläta. Du hör den här om några minuter bara. Innan dess får ni lite ny musik här från Fanny Avon. Äntligen har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet och nu har det blivit dags att dra igång det som vi här kallar musikflätan. Men innan vi nu då tar oss an den här sprillans nya som jag har förberett, så ska vi ju förstås dra en vinnare från förra veckans musikfläta. Ni var ju faktiskt rätt många här som var med och tävlade och kom med lite olika förslag, ska jag säga. Det var... ja, men vad ska vi säga, mycket deltagande, men det var lite varierande svar, så kan vi väl uttrycka det. Flera alternativ som har givits, så det innebar att jag behövde ju granska de här svaren lite grann innan jag kunde hitta till slut en vinnare här efter en lottdragning. Det var några stycken som absolut hittade rätt här. Det är nämligen så att förra veckans ord var smiska. Ja, det var ordet som jag sökte, och det visste bland annat Ingrid Holmström, som vi alltså då korar till vinnare av förra veckans musikfläta. En fanfar får hon också på det. Ja visst, Ingrid Holmström, alltså stort grattis. Du är välkommen hit till Ålands Radio och hämta ut ditt pris. En nödradio väntar här på vårt kontor. Vi har ju öppet alla vardagar, kontorstid, bara att komma och hämta. Stort grattis, Ingrid Holmström alltså. Jag går igenom facit här då, så att vi får lite klarhet i vad det var som gjorde att vi hittade till slut rätt här då, ordet smiska. Första bokstaven som jag sökte förra veckan var ju då ordet S, som i seismologi. Här spelade jag ju I Feel the Earth Move med Carole King. Och apropå det så frågade jag ju vad den här vetenskapen heter som studerar just jordbävningar. Seismologi var rätt, och utifrån det ordet fick vi bokstaven S. Andra bokstaven som jag sökte förra veckan var M, som är Maroon 5. Här spelade jag ju Maroon 5s låt Payphone. Tredje bokstaven som jag sökte var I, som i introvert. Här spelade jag ju Vill du låna en man med Annifrid Lyngstad. Introvert var alltså rätt, var en personlighetstyp där som jag letade efter. Och vad kunde man få för ledtråd av den låten? Ja, men Vill du låna en man med Annifrid Lyngstad är ju en singel från Annifrid Lyngstads album som heter Ensam. Ensam heter albumet, och utifrån det då kanske kunde vara det i sin tur en liten avlägsen ledtråd som kanske gjorde att man hittade bokstaven I där. Fjärde bokstaven som jag letade efter var bokstaven S, som i souvenir. Här spelade jag ju Holiday med Madonna, passande nog. Femte bokstaven förra veckan var K, som i K-pop. En genre som ju förknippas ofta med BTS, som jag ju spelade deras låt Dynamite. Och sedan var det ju då den här lite kluriga ordet här då. Jag spelade... Jag ska ju säga det, jag sökte ju då avslutningsvis här bokstaven A, som i akrofobi. Jag spelade Top of the World med Carpenters, och här var det ju alltså då den här rädslan som jag sökte efter. Rädslan för höga höjder. Akrofobi heter den, och då fick man bokstaven A. Och hade man full pott här, ja men då fick man ju till slut ordet smiska. Ingrid Holmström var en av dem och är alltså förra veckans vinnare när det gäller förra veckans musikfläta. Stort grattis till dig. Då tycker jag att vi gör oss nu redo för veckans musikfläta. Dags för den här veckans musikfläta. Också den här veckan så söker jag ett ord på 6 bokstäver. Vi kommer att spela en låt till varje bokstav. Och ert jobb är att lista ut alla de här 6 bokstäverna som tillsammans bildar ett ord. Reglerna är enkla. Och med det så tänker jag att vi börjar med den första låten. Och under den här låten så är det nu ett ord som jag söker efter. Och det jag söker efter, det är ordet. Man kan säga att det kan samlas, splittras och skingras. Ju fler som blir en del av detta, desto tydligare blir det. Vargen kanske kan hjälpa dig att hitta rätt här. Vad är det jag söker efter? Den första bokstaven i det här ordet.

Du lyssnar på musikflätan här i Ålands radio. Det var första låten ut här och här var det ju alltså då ett ord som jag söker efter. Och det jag söker efter här kan samlas, splittras och skingras. Ju fler som blir en del av detta, desto tydligare blir det. Vargen kanske kan hjälpa dig att hitta rätt här. Ja, vad är det för ord? Första bokstaven, och du har den första bokstaven då för veckans ord här i musikflätan när vi rullar vidare nu till låt nummer 2, och här är det tema språk. Nu är det nämligen ett vetenskapsområde som jag söker. Det område som jag specifikt söker är just det som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Vad heter det här vetenskapsområdet? Jag söker första bokstaven.

lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Låt nummer 2 var det där. Tema språk på det ord som jag letar efter. Ett vetenskapsområde letade jag efter där, nämligen det som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Ja, vad heter det här vetenskapsområdet? Första bokstaven, och du har den andra bokstaven i veckans ord, i veckans musikfläta. Och med det så rör vi oss vidare till låt nummer 3. Och om förra ordet var tema språk, kan man väl säga att det är lite tema djur när vi rullar in här på låt nummer 3. För nu är det nämligen ett särskilt djur som jag letar efter. Tänk styrka. Tänk frihet. I övrigt så är den här låten som jag ska spela nu den enda ledtråd som ni får. Jag söker den första bokstaven på djuret.

tredje låten ut i veckans musikfläta. Här fick ni inte så mycket ledtrådar förutom att det var ett särskilt djur då som jag letade efter. Några ledtrådar till som ni fick var att ni skulle tänka styrka, ni skulle tänka frihet och ja, låten som vi nyss hörde lär förhoppningsvis göra så att ni till slut här hittar rätt och hittar den tredje bokstaven. Och med det går vi vidare till låt nummer 4 och ledtråd nummer 4. Och här är det nu en känsla som jag söker efter. Nämligen när en ny situation kan kännas kusligt bekant. Vad kallas den här känslan? Jag söker den första bokstaven i uttrycket.

Du lyssnar på Musikfläta här i Ålands Radio. Det här var den fjärde låten nu som vi har tagit oss igenom. Fyra bokstäver bör ha hittats här och kanske ett ord börjar så småningom utkristalliseras här. Här under fjärde låten så var det ju en känsla som jag letade efter. Den här känslan, man kan beskriva det som att en ny situation känns på något sätt kusligt bekant. Mer än så säger jag inte. Vad heter känslan? Jag söker den första bokstaven där då i uttrycket och då har du den fjärde bokstaven i veckans ord här i Musikflätan där vi nu har kommit fram till den femte låten och nu ska ni få höra en sång från en musikal och frågan är vilken? Vad heter musikalen? Jag söker den första bokstaven i namnet.

storslaget och vackert får man väl säga att det där var. Det är rysningar över kroppen som jag i alla fall får när jag lyssnar till den där låten. Femte låten ut i veckans musikfläta. Här var det ju musikal som jag sökte efter. Vilken musikal? I vilken musikal förekommer den där låten? Första bokstaven på musikalen. Och du bör ha den femte bokstaven i veckans musikfläta. Det var femte bokstaven, vilket ju naturligtvis då följaktligen betyder att vi har kommit fram till den sista och sjätte låten. Och den sista ledtråden här nu då som ska avslöjas. Och till sist så blir det tema relationer kan man säga. Alltså en relation eller en person som bryter ner en och får en att må riktigt dåligt brukar beskrivas med ett särskilt ord. Ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på skadliga ideal och förväntningar. Ja, vilket ord är det jag söker efter här? Jag söker den första bokstaven i ordet.

sista låten ut i veckans musikfläta. En relation eller en person som bryter ner en och som får en att må riktigt dåligt. Ja, en sådan relation brukar beskrivas med just det här särskilda ordet som jag söker efter här nu. Det här ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på rätt skadliga ideal och förväntningar om hur en man ska vara. Vilket ord är det jag söker efter här nu då? Jag listade ut det och får den sjätte bokstaven. Då bör du faktiskt ha hittat veckans ord här nu på de här sex bokstäverna. Jag ska säga det att har man lyckats få ihop de här sex bokstäverna, lyckats få ihop ett ord som man tycker låter någorlunda vettigt, ja, då får man gärna mejla det och då gör man ju det till tavling@alandsradio.ax eller så skriver man ner det på ett vykort, lite old fashioned, och skickar det till Ålands Radio. Vi finns ju på Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Jag ska säga det att ännu så har det inte kommit in något svar på veckans musikfläta, så jag kan tänka mig att ni väntar på snabbreprisen nu för att knyta ihop den här checken och på något sätt få lite ordning i det här. Det var ju rätt svåra ord här, blandat ska jag väl säga. Vissa tycker jag nog att man borde sätta, där kan låtarna hjälpa en hel del, men absolut, vissa låtar och vissa ledtrådar här var rätt kluriga och det gör ju förstås att det är lite knepigt här, men ännu har alltså inte något svar ploppat in i inkorgen. Det innebär ju förstås också att möjligheten att vinna den här veckans musikfläta stiger ju kraftigt då, om det blir mindre konkurrens. Men jag tänker så här, slog du på radion för en stund sen eller kom du mitt i, eller känner du bara att du i största allmänhet vill bara repetera det här nu, få ordning på den här flätan, så sitter du lugnt och tryggt i båten, för här kommer nämligen en snabb repris av veckans musikfläta. Då har det blivit dags för kortversionen av musikflätan vecka 32. Jag söker ett ord på sex bokstäver. Jag kommer spela en låt till varje bokstav och ert jobb är att lista ut alla sex bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Och inledningsvis så är det ett ord som jag söker

Nu blir det tema språk. Nu är det nämligen ett vetenskapsområde som jag söker efter, som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Vad heter det här vetenskapsområdet? Jag söker första bokstaven.

Under tredje låten så är det nu ett djur som jag letar efter. Tänk styrka, tänk frihet. I övrigt är den här låten den enda ledtråd som ni får. Jag söker första bokstaven på djuret.

Och nu är det en känsla som jag söker efter. Nämligen när en ny situation kan kännas kusligt bekant. Vad kallas den här känslan? Jag söker den första bokstaven i uttrycket.

Under femte låten ska ni få höra en sång från en musikal. Och frågan är vilken. Vad heter musikalen? Jag söker den första bokstaven i namnet.

Och till sist så blir det tema relationer. En relation eller en person som bryter ner en och får en att må dåligt brukar beskrivas med ett särskilt ord. Det här ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på skadliga ideal och förväntningar. Vilket ord söker jag efter här? Jag söker det.

Där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du lyckats få ihop det får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till oss här på Ålands Radio. Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till! Veckans musikflätan, alltså. Där fick ni snabbversionen. Och nu har det börjat trilla in lite svarsförslag här inne i min mailingkorg. Vad jag dock noterar är att det är olika bud på svaren. Olika ord har kommit fram här, 3 stycken faktiskt. Så det verkar vara lite klurigt här nu, vilket ord som jag faktiskt söker efter här. In och gissa, hoppas ni fick alla ledtrådar där nu en sista gång. tavling@alandsradio.ax är adressen om ni vill skicka in era svar. Förslag. Jag ska också säga det att vi säger ju stort grattis till Ingrid Holmström för vinsten i förra veckans musikfläta. Ingrid Holmström är hjärtligt.

Härlig 90-talsmusik här. Hello Hey, serverat av Victoria Silvstedt. Det var ett tag sedan minst sagt. Vi fortsätter här i eftermiddagen en halvtimme till efter lokala nyheter. Då ska vi bland annat presentera dagens nya låt. Ny musik utlovas alltså. Bland annat, vi ska också få lite uppdateringar kring vad vi har i Nyhetsväg och i Åland idag att förvänta oss. Det hör ni här i kanalen alldeles strax. För det, innan de lokala nyheterna så får ni lite lokal musik här från Durak. Firar Mix.

0: vanemänniskor.
1: Ja, lite förändring det är bra, men det är ju inte som det ska vara.
0: Det är ju inte som det ska vara. Jag tycker inte alls om det här nya.
2: Klockan är 2:55 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Influeraren som i slutet av juli häktades misstänkt för våldtäkt på Åland har lämnat in en motanmälan till Ålands polismyndighet. Vi hör mannens juridiska ombud Marcus Hamro Drotz.
3: Min huvudman har gått vidare på det sättet att han har till Ålands polismyndighet inlämnat en anmälan och bett polisen undersöka om den här målsägande i ärende eventuellt har gjort sig skyldig till något brott, kanske då falsk angivelse eller grov ärekränkning med beaktande av de påstående som hon har lämnat i förundersökningen, som min huvudman då till alla delar upplever som osanna.
2: Vad är det då man menar att kan utgöra falsk angivelse eller grov ärekränkning?
3: Det vill jag inte gå in på nu ännu i det här skedet, utan det är det som vi har lyft fram i den här anmälan till polisen. Och det är förstås då de påståenden som hon har framfört till polisen och som då har lett till de här brottsmisstankarna gentemot min huvudman.
2: Varför vill man gå ut med det här nu?
3: Min huvudman upplevde att det som det hittills har skrivits om det här ärendet så har varit liksom ensidigt. Att det inte kommit fram alls hur han ställer sig och hur han upplever att de här misstankarna mot honom har varit.
2: Det sa advokat Marcus Hamro Drotz. Äckerölinjen får anmärkning på flera punkter gällande bristande hygienunderhåll av köks- och serveringsutrymmen på MS Äckerö. Det rapporterar Norrtälje Tidning. Bland bristerna som konstaterades var att fläktar vid disken och ventilationssystemet inte var tillräckligt rengjorda samt att personalen bar ringar, vilket ökar risken för kontaminering av livsmedel. Efter att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har genomfört regelbundna inspektioner konstaterades också att varmhållna burgare inte hade uppnått tillräckligt hög temperatur. Dessutom påträffades såsspritsar med passerat utgångsdatum. Äckerölinjens marknadsdirektör Maria Hellman Arnio försäkrar resenärer om att man kan känna sig trygg med att regler och direktiv följs. Vi känner till det här och de saker som vi har fått anmärkningar på har åtgärdats. Vi har protokoll för vad som ska göras, säger hon. Hellman Arnio håller med om att det inte är önskvärt att få anmärkningar, men poängterar samtidigt att man uppskattar att kontroller görs. Man hjälps ju åt. Det är bra att få hjälp med att se vad som är bra och dåligt. Nu fick vi hjälp att skärpa rutinerna ytterligare, säger hon. Rederiet Torghattens besvär hos marknadsdomstolen kan fördröja upphandlingen av skärgårdstrafiken upp till ett år. Enligt upphandlingslagen får den upphandlande enheten inte ingå upphandlingskontrakt om ärendet har förts till marknadsdomstolen, som i mer omfattande upphandlingsärenden har cirka ett års handläggningstid. Det berättar Tobias von Schantz, marknadsrättsdomare, i ett skriftligt svar till Ålands Radio. Bestämmelsen gäller upphandlingar vars värde överskrider EUs tröskelvärde på 216 000 euro för varu- och tjänsteupphandlingar. Marknadsdomstolens handläggningstid för upphandlingsärenden är i medeltal kring 6 månader. Men det finns stora skillnader i handläggningstiderna beroende på bland annat hurdana yrkanden och hur mycket utredning parterna framställer i ärendet. Det säger Tobias von Schantz. Niklas Karlman, ansvarig vid infrastrukturavdelningen, säger i dagens Nya Åland att processen ändå fortgår och att landskapsregeringen kan teckna tillfälliga avtal om marknadsdomstolen inte avgjort ärendet. Det nya avtalet ska gälla från 2028. Och så till sist vädret. Idag blir det mest klart väder, temperatur runt 22 grader. Vinden är måttlig av varierande riktning runt 4 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag ostlig. pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu åter till Abbe och eftermiddag.
4: Ja, men tack snälla för det. Jag och Emma, här tidigare under sändningen så har vi ju pratat sommarplågor. Alltså dels låtar som man lyssnar på mycket under sommaren och som man dras med och som man uppskattar. Men förstås också de där låtarna som man avskyr och bara helst vill glömma. Därför ska jag fråga dig här allra snabbast. Vilken låt stänger du av direkt när den kommer på radion?
2: Åh, hjälp! Och jag inte var förberedd på den här.
4: Nej.
2: Och jag hade verkligen behövt fundera lite.
4: Mm, men vi kanske låter den marinera då. En artist som många har synpunkter på, det är ju Miss Li när hon kommer på radion. Det har ju blivit ett litet fenomen på sociala medier att hon spelas ju väldigt mycket. Mm. Gillar man henne så är det ju fantastiskt. Tillhör du den kategorin?
2: Nej, jag har inte så mycket synpunkter överhuvudtaget,
4: nej,
2: tyvärr.
4: Du är neutral i den frågan. Ja. Jag tänkte annars brukar det vara taskigt av mig att hänga ut henne här nu, rakt av direkt. Men Emma, det är härligt. Du lyssnar på det som du tycker är bra och det är det du lyssnar på kanske. Och så tänker du inte så mycket mer på det.
2: Ja.
4: Ska vi sammanfatta det så?
2: Jag kan få lite panik av så här mycket gammal 90-talsmusik, typ.
4: Mm, okej. Okay.
2: Det kan jag ha lite svårt för.
4: Westlife, är det 90-tal?
2: Det
4: ligger nämligen i min spellista härnäst. Så nu låter vi Emma Engqvist få ett litet panikanfall i nyhetsstudion här.

When you're looking like that, Westlife. Du lyssnar på eftermiddagspasset här med mig, Albert Söderback. Och det gör du en halvtimme till ungefär. 15.30 är det dags för Åland idag med Rasmus Karlsson bakom spakarna. Alldeles strax ska vi få en liten uppdatering vad vi har att vänta oss i programmet. För det får ni lite ny musik här från Simon Superti, rakt i kaklet.

0: Ny musik från Simon Siperttin, rakt i kaklet. Ja, rakt i kaklet är det ledord som definierar Åland idag som startar 15.30, Rasmus.
1: Ja, jag brukar faktiskt säga det, att Åland idag kör ända in i kaklet.
0: Ja, men vad härligt, ja. För ni tar ju vid här och kommer med lite mer seriöst, eller på sig. Vi är också väldigt seriösa efter middagsprogrammet, men det blir lite mer samhällsaktuellt kanske.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju.
0: Vad har vi på gång?
1: Hörde du, idag så ska vi bland annat, eller vi ska höra Datainspektionens chef Lena Nordman kring hur det ligger till med att fotografera och filma på offentliga platser.
0: Just det.
1: Vi rapporterade ju igår om en man då som hade blivit filmad och kränkt, kan man väl sammanfatta det till. Och det var ju ett videoklipp som då har spridits och så där. Då rapporterar vi om att det i princip är fritt fram och filma på offentliga platser, men hon hörde av sig, hade lite invändningar, och rätt ska vara rätt, tänker vi, så därför så har vi hört oss förd med henne då hur det faktiskt ligger till, och det är inte så där bara kanske som man tror att det är.
0: Okej, en nyansering alltså där då, lite av rättsläget får man väl ändå säga, vad som gäller i de där situationerna.
1: Ja, jag kan väl säga så pass mycket att GDPR spelar en väldigt stor roll här, alltså den här europeiska dataskyddsförordningen. Hur personuppgifter hanteras egentligen då, förlängningen.
0: Precis.
1: Sen så ska vi också prata om vägskyltar som skäls eller vandaliseras på olika sätt. Det är något som är ett problem för bland annat landskapet, som ju sätter upp mycket vägskyltar, men också sådana tillfälliga hastighetsbegränsningar till exempel. Det var ju här under sjödagarna, så var det nedskyltat till 30 här då på Österleden i stan och så vidare. Och det här påverkar ju förstås landskapet lite ekonomiskt om det skäls eller vandaliseras, men det är också en trafiksäkerhetsfråga.
0: Förstås.
1: Så det ska vi höra lite kring, och men ja, inledningsvis så ska vi prata om hur ska man förkorta ner det här enklast och smidigast då? Lite hur de åländska bankerna agerar och vad de gör för att underlätta för till exempel äldre för att man ska klara av att navigera sig i de här digitala bankmiljöerna helt enkelt. Det vill säga identifiera sig, sköta betalningar. Det är ju mera än de här klassiska bankärendena som man behöver nätbanken till i dagens läge. Ja. Till exempel då identifiering och sådär.
0: Ja, för oss är det ju ett klick bort, så är det liksom gjort. Men man kan ju verkligen tänka sig med de som har några år på nacken att det kan vara en jädra mardröm, alltså, att ta sig an de där.
1: Ja, men så är det. Det kan jag ju tänka mig att det är faktiskt. Som sagt, jag tycker personligen det känns jättesmidigt, men jag är uppväxt och van med det. Så det
0: förstås.
1: Är, så det är. Och jag misstänker det är ju samma för dig säkert, Abbe.
0: Absolut, absolut. Jag är väldigt glad över att jag slipper. Vi pratar ju om det här om dagen, att när var man senast fysiskt på banken? Alltså sådana ärenden har man ju väldigt, väldigt sällan. Ja. Om man inte ska typ teckna. Alltså så liksom.
1: Ja, alltså det är väl... det var när jag hämtade ett nytt bankkort senast, tror jag. Det är ju, och det använder jag knappt heller mer. Jag sköter ju betalningarna. Att jag blippar med telefonen.
0: Exakt. Och det fortsätter väl i den riktningen. Så
1: är det.
0: Så förstås, en intressant vinkel då förstås, bland annat hur äldre hanterar sådana saker och hur bankerna tänker, så att det är att deras tjänster är tillgängliga för alla. Ja, men det låter som att du har ett intressant innehåll, Rasmus. 15.30 är tiden att hålla koll på. Vi ser fram emot att lyssna till Åland idag.
1: Låter bra det.

0: only imperfections in love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: En spännande artist att hålla koll på. Och Chloe heter hon, ny artist här tillsammans med Blade, Take Me By The Hand. Vi fortsätter med lite ny musik här i eftermiddagsprogrammet i Ålands Radio. Det har nämligen blivit dags att presentera dagens nya låt. Som idag, denna tisdag, heter My Body Isn't Ready med Somber. Och det här är en låt som jag på kort tid har börjat älska. Jag vet inte riktigt vad det är som gör att jag gillar den här låten så mycket, men någonting är det. Kan bero på att jag älskar Somber som artist också. Vem är den här Somber då? Ja, men det var väl framförallt förra sommaren som han slog igenom riktigt ordentligt och då hela världen fick upp ögonen för den här artisten, 21-åriga New York-artisten som alltså fick sitt stora genombrott förra året med låtar som Back to Friends och Undressed. Låtar som toppade och fortfarande toppar, ska vi säga, listor över hela världen. Somber skriver och producerar mycket av sin musik själv och har blivit känd för sina stora och dramatiska poplåtar. På sin senaste singel, som vi nu alldeles strax ska få höra, så blir han rätt så ovanligt personlig ändå och sjunger om hur en dålig relation till den egna kroppen kan stå i vägen för närhet och kärlek. Här har ni Somber, My Body Isn't Ready.

0: Vi har kommit till den sista sommarpratarveckan för den här sommaren i Ålands Radio. Och den här veckan sommarpratar artisten och sommarålänningen Ingrid Enkell.
1: Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunbridge 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt.
0: Johannes Jansson, entreprenören och företagaren och eldsjälen bakom Kökars nya butik.
2: Vi hade jobbat dygnens alla vakna timmar i 5 månaders tid. Men 21 juni 2018 så öppnade Raimo och Terhi dörren. Och resten är historia.
0: Katrin Sjögren, som är lantråd och ordförande för Liberalerna.
3: Att vara åländsk landskapspolitiker är att både ha visioner för självstyrelsen och samhället. Men det är också avancerad problemlösning varje dag.
0: Ulf Simolin, prisbelönt miljösamordnare i Mariehamn.
4: När vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga.
0: Och så avslutar vi med Johanna Grysner som är jazzsångerska och ledare för Ålands projektkör.
5: Men det här är min berättelse om hur vår familj på 4 personer plötsligt blev 5 då vi för 10 år sedan tog emot en 13-årig pojke i vår familj.
0: Alla sommarprat hittar du på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och på radion hörs de klockan 10 och 18 varje vardag.

My System, Feliciam. Som går sist ut här nu i eftermiddagspasset med mig, Albert Söderback. Klockan närmar sig 15.30. Vi har hunnit med en hel del. Inte minst har vi snackat sommarplågor. Edith Virta och Alicia Sandman från Stigla 5 var här och snackade. Och ja, men tog reda här nu då på vilka låtar som framförallt har präglat sommaren 2026. Jag heter Albert, jag tackar så mycket för mig. Stanna kvar i kanalen. Åland idag står för dörren. Jag lämnar er med Sinead O'Connor. Nothing compares to you.

Hejsan och varmt välkomna med i Åland idag den 4 augusti 2026. Det är tisdag idag och jag som håller er sällskap i studion heter Rasmus Karlsson. Idag har vi gemenligt allt möjligt på gång i programmet. Vi ska prata om vägskyltar som skäls eller vandaliserats. Det är något som är ett problem för landskapet till exempel, både för, ja, sett till det ekonomiska, men också till exempel om man tänker på trafiksäkerheten. Vi ska också idag höra en intervju med Datainspektionens chef Lena Nordman som berättar hur det ligger till med att filma och fotografera på offentliga platser. För ja, det kanske inte är så pass tillåtet som många kanske tror att det är. Men vi ska börja med att prata om hur de åländska bankerna jobbar för att, ja, men förenkla för till exempel äldre att navigera i olika typer av digitala miljöer, som man säger. Alltså då förenkla uträttandet av bankärenden eller identifiering och så vidare. Det här alltså har vi att se fram emot i dagens program. Innan vi ska prata om bankerna så ska vi lyssna på musik. Här har vi Robin Bengtssons låt Honey Honey.

0: Det där var Robin Bengtsson med låten Honey Honey. Att uträtta ett bankärende eller att ständigt behöva identifiera sig digitalt kan bli utmanande för den som är van vid en analog värld eller inte längre klarar av att navigera via en skärm. Och för den som tar hjälp av en vän eller anhörig så finns det lagar att förhålla sig till, annars kan vardagen bli ännu mer utmanande. Ålands Radio frågade de tre lokala bankkontoren vad de gör för att underlätta när kunderna inte längre kan eller vill vara digitala.
1: Som kund hos Andelsbanken ska du vara beredd på att identifiera dig med AB:s inloggningskoder. Börja din identifiering genom att trycka på 1. Om du vill fortsätta utan att identifiera dig, vänta på linjen.
2: Så kan det låta när du söker kontakt med banken. För en del är det en hög digital tröskel att uträtta ett bankärende. Eller att bara ta sig fram till myndigheter och näringsidkare som kräver en digital identifiering för att kunna ge dig full service. I en uppmärksammad ledare i Nya Åland beskriver Mikael Hanko hur en äldre kvinna plötsligt inte kan utföra sina vardagliga bestyr ens med hjälp av sonen. Hennes kort slutar fungera och banken spärrar det digitala passet. Åland har en åldrande befolkning men än så länge banker med mer generösa öppettider och manuell service än vad som är fallet i många samhällen av motsvarande storlek. Vi frågade dem hur de underlättar servicen för den som inte har ett tillräckligt digitalt kunnande eller har förlorat färdigheter. Utbildning är idag en viktig del av bankens service. Vi hör först Mats Gustafsson, affärsområdeschef på Andelsbanken, och sedan Juho-Pekka Savolainen, kontorschef på Nordea.
3: Alltså vi har jobbat mycket med det här med just seniorer och just det här med om man har svårt med att hantera dator eller med koder och sådär. Så vi har under flera års tid genomfört regelbundna skolningar för seniorer. De är väldigt omtyckta. Där vi liksom personal visar hur man använder våra digitala tjänster då.
4: Det är en åldrande kundgrupp. Och det här är ju någonting som jag åtminstone säkert i 10 års tid har jag försökt säga till även alla äldre och även yngre också. Ta i bruk det här nu, kom igång för det här, för det blir inte lättare om 5 eller 10 år.
3: Vi har mycket högre medeltal på våra som använder digitala lösningar idag än vad vi hade för 5 eller 10 år, väldigt mycket. Så att det är klart att är man van med det i sin medelålder så kommer det med sen även äldre. Men det är vanligt och man, det är ju ett smidigt sätt att om man har krångligheter till att komma till banken eller att sköta sådana här koder då.
2: På Ålandsbanken möter gruppchefen Eva-Marie Berglund dagligen personer som av olika skäl inte kan utföra sina ärenden vid datorn eller med mobilen.
5: Det finns ju två. De som aldrig har haft och inte vill ha. De vill ju verkligen inte ha det här för att de har bestämt sig och det är helt okej. Sen har vi de som du säger som kanske med tiden märker att det här kommer jag inte att klara av längre. Och då är det ju en oro. Man är rädd för att göra fel.
6: Hur digital måste man vara för att vara kund i en bank?
5: Hos oss behöver man inte vara så digital. I och med att vi har öppet från klockan 9.30 till 16.15. Så att vi har öppet. Man kan komma in, man får hjälp med det mesta här. Och vi är snabba. Vi försöker hjälpa varje kund så fort det bara går. Är det så att man vill ha längre hjälp, bokar vi in en tid väldigt snabbt så att de får sitta ner i lugn och ro och vi går igenom allting. Så hos oss så fungerar det trots allt utan dessa digitala tjänster.
6: Man kan gå till banken på det gamla sättet, gå fram till en lucka och få hjälp med allt.
5: Absolut.
6: Men till en extra kostnad då?
5: Det beror på vad som ska hanteras. Den här dagliga kontakten, liksom informationen och allt det är ingen kostnad. Utan det är ju om man ska börja göra gireringar, betala fakturor över disk. Det är där det blir en kostnad i så fall. Men vi försöker alltid, sätter man på betalningstjänst, vi försöker hjälpa till att koppla på direktbetalning. Då blir det ingen kostnad liksom på så vis. Så vi försöker hjälpa till och ge alternativ. Bara för att kunna hjälpa kunden på bästa sätt och de äldre.
2: En vanlig önskan att få hjälp med sitt digitala pass för att kunna använda tjänster utanför banken. Som att boka en tid på OHS.
5: Det är en befintlig kund. Man kanske inte vill ha de här digitala tjänsterna. Men här blir det ju lite så att för att kunna logga in då digitalt för att kunna boka tid så behöver man ha det. Och då kommer de in och vill ha hjälp från oss. Och vi försöker absolut hjälpa till på bästa sätt med dem då.
6: Mm.
5: Och då finns vi som stöd för att öppna upp allting och visa hur våran funktion fungerar. Hur de ska kunna logga in och hela den biten. Och ibland har vi även visat lite hur man kommer in på OHS beroende på då.
4: Men jag upplever så här att det är ju egentligen samhället som har, där det sker en förändring där man behöver den här digitala inloggningen, identifieringen. Det är ju skattebyrån, var man än kommer idag så måste du logga in eller identifiera dig. Så att, och då är det ju bankerna som erbjuder den här tjänsten att du kan hantera de här sakerna som samhällsutvecklingen som har skett.
2: Den digitala identifieringen är dock strikt personlig. Att ta hjälp av en anhörig genom att låna ut sin identifikation är inte tillåtet.
1: Identifiera dig i tjänsten med dina egna koder också då du köper ärenden för någon annan. Om du använder en annan persons koder spärras de.
3: Men bankkort är personligt, PIN-koden är personlig och det får absolut inte lämna ut det till någon annan.
2: Ja. Men kan man ta hjälp av någon som sitter bredvid till exempel? Är det okej?
3: Okay? Alltså du får inte lämna ut din kod till någon annan. Och egentligen, om det är så att man ska... Du får inte lämna ut något kort eller kod till någon och sen någon går och betalar något i någon butik eller inte ens automaten så får du inte säga koden till någon annan.
2: Nej. Men hur är det när man loggar in på banken då?
3: Nej, det får du får absolut inte ge någon koder till, så att någon annan loggar in till dig, för dig. De får inte känna till dem. Och det här är lagstiftningen. Det är inte vi banker som bestämmer det här. Och det här har att göra med att... Att man ska kunna veta vem är det som använder det här kortet. Att det ska kunna gå och ta reda på sen då i efterhand.
2: Mm. Tror inte många äldre ändå känner att man hamnar lite, att det blir lite väl petigt så att säga med de här. Men om man nu hamnar i kläm här då. Om man nu tar hjälp av en närstående för att komma in på banken till exempel. Och sen är ärlig och säga att det var min son som loggade in åt mig. Och då dras väl det här digitala identifieringen in i princip. Är det så?
3: Ja, det kan bra hända och det är klart att jag förstår att det kan vara ett dilemma, men som sagt återigen så det är lagstiftningen som reglerar det här och inte bankerna. Mm. Och vi behöver följa de här sakerna och det är för sin egen skull också. Det är klart att, och det vet ju också ni också, att det var ju otroligt ett par år tillbaka stora bedrägerier och sådana här saker och därför så är det här en viktiga grejer.
2: Bankernas lösning är en fullmakt, en dispositionsrätt som man ger till en betrodd anhörig som kan utföra digitala ärenden. Beroende på bank kan den avgränsas.
6: Och det är väl här det blir lite speciellt då, för om man nu vänder sig till sin anhörig så ber man bara om hjälp. Man ber inte om dispositionsrätt.
5: Nej, precis.
6: Vad händer? De flesta vänder sig bara till sin närmaste anhörigan som man litar på. Kan du hjälpa mig med det här?
5: Precis, just det.
6: Och vad händer då?
5: Det beror ju på i vilket sammanhang. Vi kan ju säga så att du sitter med dina digitala tjänster. Du har din egen inloggningssida på så vis. Och så ber du en anhörig hjälpa till. Egentligen är det ju inte korrekt och riktigt. Utan den här personen behöver få en koppling till konto för att kunna logga in med sina egna bankkoder. Är det så att man söker hjälp sen hos oss och det är den anhöriga som söker hjälp så kan vi inte hjälpa till. Därför att på grund av sekretess och just med GDPR och just för att skydda mot bedrägerier så måste vi se att det finns en koppling till den här anhöriga.
6: Jag tänker att ekonomi, bankkonton är ganska, det är väldigt privata även.
5: Det är
6: oavsett.
5: Väldigt privat.
6: Det finns en ganska stor tröskel till att visa upp sin ekonomi även för resten av familjen kanske.
5: Absolut.
6: Och då kanske man inte vill ge någon dispositionsrätt, vilket gör att man...
5: Nej.
6: Det blir ganska omfattande. Man vill egentligen bara hjälp att komma in och visa hur man kanske
5: absolut
6: utför en viss
5: uppgift. Det här måste man diskutera i familjen och alla har olika liksom, hur man vill ha det. Och de som absolut inte vill ha någon som har dispositionsrätt, då får man nästan ta servicen på kontoret. Man får komma in och vi hjälper till på bästa sätt. Just med att koppla på direktbetalningar och hjälpa till på plats. Så då ska jag rekommendera det.
1: Den uppskattade väntetiden är 5 minuter.
6: Får ni synpunkter på varför kan vi inte ha det som förut?
5: Det kommer. Absolut. Varför ska det gå så fort? Varför måste vi bli så digitala? Och det är ju tyvärr inte vi som bestämmer det, utan det är ju myndigheter och så vidare. Så att det är bara att försöka anpassa sig och hjälpa till på bästa sätt.
6: Om man nu väljer att inte vara digital kund, om man säger så, vad kan man inte göra hos banken då? Vad väljer man bort?
5: I och med att vi har återigen öppet och vi är tillgängliga så kan de göra det mesta hos oss. Vi hjälper till med det mesta. Det är ju det här att skicka in digitala meddelanden till oss, det funkar ju inte förstås. Och sen också att till exempel vi har mycket

0: in det i brevlådan.
1: Sist där hörde vi Mats Gustafsson från Andelsbanken. Vi hörde även Eva-Marie Berglund från Ålandsbanken och Juho-Pekka Savolainen från Nordea på Åland. Reporter var Björn Nylund. Vi fortsätter programmet med Melissa Horn. Låten vi hör här, den heter Falla fritt.

Melissa Horn där med låten Falla fritt. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio denna tisdag. Vi har ju redan hunnit prata om hur de åländska bankerna bemöter och arbetar för de som har det svårt att navigera i, ja, men bland de digitala fälten vad gäller nätbank, e-identifiering och så vidare. Här framåt i programmet då ska vi prata med landskapsregeringen. Vi ska prata om stulna vägskyltar, för det är nämligen ett problem. Också vad gäller trafiksäkerheten här på Åland. Det är ju så att om det till exempel då är skyltat från 50 till 30 och 30 skylten skäls, då påverkar det ju trafiksäkerheten, inser man ju om man funderar lite. Vi ska höra en intervju kring då hur det här påverkar, ja, både landskapet men också trafiksäkerheten.

trafiksäkerheten då helt enkelt. Och sen kanske hur stort det här problemet är. Och sen till sist i dagens program då ska vi höra en intervju med Datainspektionens chef Lena Nordman kring då hur man ska eller hur det är med att filma och fotografera på offentliga platser. Vi rapporterade ju igår om en man som blivit kränkt och filmad, kan man ju säga då. En film som har spridit sig på nätet, och ja, det är så att det kanske inte är så tillåtet som man först kanske tror att filma på offentliga platser. Det är inte bara hur som helst. Vi ska höra då som sagt Lena Nordman kring det här till sist idag. Vi närmar oss här så småningom lokala nyheter. Vi ska hinna lyssna på lite musik fram till dess. Jag tänker att vi lyssnar på lite Bromander. Här har vi Ny människa.

0: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Vi börjar med att berätta att näringsminister Jesper Josefsson under tisdagen fattade ett beslut om att utlysa skyddsjakt på 2 vargar. Skyddsjakten gäller preliminärt till årsskiftet med eventuell förlängning. Det är Eckerö jaktförening som ansvarar för jakten då man måste gränsa av och rikta skyddsjakten så långt det går enligt Josefsson. Men om man kan konstatera att de går utanför kommungränsen är det fortfarande okej att jaga dem, säger Jesper Josefsson. Nya Åland var först med nyheten. Vägskyltar som stjäls eller på annat sätt vandaliseras är ett problem för både Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Det menar vägmästare på landskapet Robert Karlsson. Av de 8 temporära skyltarna vi hade ute senaste helg blev 5 stulna, säger han. Problemet är störst på sommaren och med just de temporära skyltarna som är lättare att skruva loss. Och de mest stöldbegärliga skyltarna är hastighetsbegränsningarna 30 och 50 samt varning för älg. En annan form av skadegörelse är klistermärken. Ibland är folk kreativa och beställer hem hela klisterskyltar med folk som dansar på ett övergångsställe. Men en sån skylt är bara att kassera, säger Robert. Influeraren som i slutet av juli häktades misstänkt för våldtäkt på Åland har genom sitt juridiska ombud Marcus Hamrodrotz lämnat in en anmälan till Ålands polismyndighet. Polisen ska undersöka om målsägande i ärendet eventuellt har gjort sig skyldig till något brott. Det säger Marcus Hamrodrotz. Enligt Hamrodrotz vill influeraren att polisen utreder om målsäganden i ärendet har gjort sig skyldig till falsk angivelse eller grov ärekränkning genom sina uttalanden i samband med förundersökningen. Ombudet uppger att influeraren anser att uppgifterna som lett till brottsmisstankarna mot honom är osanna. Min huvudman upplevde att det som hittills har skrivits om det här ärendet har varit ensidigt. Det har inte kommit fram hur han ställer sig och hur han upplever att de här misstankarna mot honom har varit. Det säger Marcus Hamrodrotz. Eckerölinjen får anmärkning på flera punkter gällande bristande hygienunderhåll av köks- och serveringsutrymmen på MS Eckerö. Det rapporterar Norrtälje Tidning. Bland bristerna som konstaterades var att fläktar vid disken och ventilationssystemet inte var tillräckligt rengjorda samt att personalen bar ringar vilket ökar risken för kontaminering av livsmedel. Efter att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har genomfört regelbundna inspektioner konstaterades också att varmhållna burgare inte hade uppnått tillräckligt hög temperatur. Dessutom påträffades såsspritsar med passerat utgångsdatum. Eckerölinjens marknadsdirektör Maria Hellman Arnio försäkrar resenärer om att man kan känna sig trygg med att regler och direktiv följs. Vi känner till det här och de saker som vi har fått anmärkningar på har åtgärdats. Vi har protokoll för vad som ska göras, säger hon. Hellman Arnio håller med om att det inte är önskvärt att få anmärkningar men poängterar samtidigt att man uppskattar att kontroller görs. Man hjälps ju åt, det är bra att få hjälp med att se vad som är bra och dåligt. Nu fick vi hjälp att skärpa rutinerna ytterligare, säger hon. Och så till sist vädret. Idag blir det mest klart väder, temperatur runt 22 grader. Vinden är måttlig av varierande riktning runt 4 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag ostlig. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, svaga vindar till en början. Under kvällen tilltar vinden och blir sydlig till sydostlig med omkring 5-8 meter per sekund under morgonen på Ålands hav och på västra delen av norra Östersjön. På skärgårdshavet vrider vinden till sydlig till sydostlig under tidig morgon. Sikt mestadels god. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu blir det nyheter från Ylle.
1: Elever i Svensk-Finlands småskolor får inte det stöd de har rätt till, det varnar lärarfacket. Statens budgetarbete är igång. Det blir inga nya stora sparkrav, men inget slöseri heller, säger finansministern. Förvar av farligt kärnbränsle får grönt ljus. Finska myndighetsavgörandet beskrivs som unikt. Det omväxlande väder veckan ut. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Idag rapporteras ett par bekymmersamma trender som har med skolbarn att göra. Den första gäller elever i små svenskspråkiga skolor. De får inte det stöd som de har laglig rätt till, visar en enkät som Finlands svenska lärarförbund har låtit göra bland 40 rektorer. Bristerna i stödet kvarstår i de här skolorna trots att regeringen har försökt åtgärda det. Lärarfackets ordförande Inger Damlin talar om svek mot eleverna.
2: Små skolor, så där har man utmaningar med förverkligande av det löfte som man har gett elever att de ska få det stöd de är i behov av. Och här pratar vi främst om avsaknad av specialklasser och specialklasslärare i små skolor. Och sen den andra problemet som också kom fram vid den här undersökningen, det var att den här typen av beslut bromsas eftersom ekonomiska förutsättningar inte finns att anställa specialklasslärare. Vi går ju miste om massor med potential och elever sviker vi om det här fortsätter.
1: Sa Inger Damlin. Hennes lärarfack föreslår ambulerande specialklasslärare och öronmärkta statliga pengar till skolorna. Dagens andra ungdomsrapport gäller utanförskap som drabbar unga i snabbt ökande takt, det rapporterar Mannerheims barnskyddsförbund. Förbundet undersöker tonåringars känsla av utanförskap på nätet och andelen drabbade har nu ökat till nästan 4 av 10 tillfrågade. Det handlar ofta om att unga blir ignorerade i gemenskaper på nätet och det kan få dramatiska följder för hela samhället, säger Ida Sandholm vid barnskyddsförbundet.
3: Det här att man inte känner att man är betydelsefull eller att man, ens liv har en mening, gör också att man då kanske inte ser någon poäng i att studera. Arbetslivet lockar inte, man drar sig undan, man väljer att vara själv. Så att man går runt och har den inställningen att jag är inte viktig, så har jättestora betydelse för hela livet framåt.
4: Vad kan man göra för att det här skulle kunna bli bättre?
3: Det är jätteviktigt att vi ska börja se på den här ensamheten och också den här mobbningen ur ett mer samhälleligt perspektiv och att vi alla faktiskt tar ett ansvar för att minska den här ensamheten. Och det lättaste är ju att man visar exempel, att man aktivt ser människor, att vi ser varandra, vi hälsar på varandra, vi tar ögonkontakt, även om det är totala främlingar. Men sådana små handlingar har också skillnad.
1: Sa Ida Sandholm på Mannerheims barnskyddsförbund till reporter Charlotte Lindros. Finansministeriet har idag förhandlat fram ett budgetförslag för nästa år. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna berättar om förslaget inför pressen om en halvtimme. Inför förhandlingarna i morse sa hon att det inte blir några nya stora anpassningsåtgärder.
5: Mitään isoja asioita ei enää ehdittäisikään. Säästöt nousevat tässä budjetissa korkeimmalle tasolle, eli 4,8 miljardiin euroon. Kokonaisuudessaan, kun ne ovat nousseet sieltä ensimmäisestä budjetista alkaen, ei mitään muuta.
6: Det här är Orpos regerings sista budget, så det finns inte tid att genomföra nya stora helheter, säger finansminister Riikka Purra. Finansministeriet kommer istället att förverkliga det spar som regeringen redan har fattat beslut om. Summan går på 4,8 miljarder euro. På plats under förmiddagen var också näringsminister Sakari Puisto från Sannfinländarna och kommunminister Anna-Kaisa Ikonen från Samlingspartiet. Ikonen sa att välfärdsområdena får ansöka om tilläggstid för att åtgärda sitt underskott.
7: Hyvinvointialueiden osalta itse asiassa meillä on ajankohtaisena tällä hetkellä näiden alijäämän kattamiskausien pidentäminen harkinnan mukaan, että seuraavien parin kuukauden aikana otamme vastaan ja päätämme näistä.
6: Vid lunchtid sa finansminister Riikka Purra att det är skäl att glädja sig över att det går bättre för Finlands ekonomi. Men det ekonomiska uppsvinget ger enligt henne inte ett större spelrum. Däremot så blir de negativa effekterna av sparbesluten mindre.
5: Säästöjen tekeminen nousuun on aina helpompaa kuin säästöjen tekeminen laskuun.
1: Finansminister Purra sa här till sist att det alltid är lättare att fatta sparbeslut när det går bättre för ekonomin. Jag återkommer till budgetförslaget i 17 nyheterna. Idag har det getts grönt ljus för planerna på slutförvar av farligt kärnavfall i Euroominne vid Olkiluoto. Strålsäkerhetscentralen STUK ger sitt godkännande till företaget Posivas anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle. Den bedöms fylla säkerhetskraven. Enligt STUKs expert Mikael Moring är beslutet om drifttillstånd unikt.
8: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sådant här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
9: Det högaktiva använda kärnbränslet förseglas i kapslar som slutförvaras i en grotta nere i berggrunden. Kärnbränslet isoleras från människor och miljön med hjälp av flera barriärer. Bränslet finns inne i en kapsel av järn och koppar och den omges av betonitlera och själva berggrunden. Ledande expert Mikael Moring:
8: vi utgår inte i våra analyser och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år. Utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel eller till och med flera kopparkapslar kan börja läcka. Men sen finns det här andra barriärerna, bentonitleran. Det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns. Så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till det där markytan och till människor.
9: Det har förekommit farhågor om att använt kärnbränsle från andra länder nu börjar skeppas till Finland.
8: Nuvarande lag och den kommande lagen som nu är i beredning så förbjuder det här.
9: Och hur är det om kommande regeringar skulle komma på andra tankar? Är det möjligt då?
8: Tekniskt är det naturligtvis möjligt. Men det kräver sen förstås helt nya processer och nya lov och alltihopa. Så att med det här lovet så är det inte möjligt. Men tekniskt är det ju möjligt att göra någonting sånt här om politikerna ändrar sin åsikt.
9: Statsrådet beslutar om själva beviljandet av drifttillstånd utifrån arbets- och näringsministeriets beredning. Ministeriet meddelade genast att det sätter igång så att statsrådet kan få ta ställning redan i höst.
1: Rapporterade A.G. Karlsson. Inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna har idag deltagit i ett EU-möte om flyktingströmmen i Ceuta i Spanien. Rantanen har fått kritik för att ha stött Italiens initiativ om att Spanien borde uteslutas ur Schengen-samarbetet på grund av migrantkrisen. Efter mötet medgav Rantanen att det här var hennes personliga åsikt och inte regeringens linje.
10: Det är hirvittävän hyvä, att Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
1: No, inrikesminister Mari Rantanen sa här att det är bra att Spanien har fått läget under kontroll och att Spanien fick alla EU-länders ovillkorliga stöd vid mötet. En fråga som EU-länderna nu ställer är om krisen i Ceuta var orkestrerad av någon och i så fall av vem. Så här svarar expert på hybridhot Hanna Smith.
11: Det finns åtminstone en desinformationskampanj, möjligen någonting annat. Bakom det här är inte naturligt.
12: Vilka aktörer skulle kunna vara inblandade i det här?
11: No, jag tror att den här bilden när det gäller just Marocko och Spanien är mer komplicerad. Vi har sett såna här saker innan. Spanien har pratat faktiskt i EU redan att de tycker att det kommer en sån där hybridhot påverkan från Marokkos sida. Ganska ofta Marokko har använt någonting sånt här alltid när de inte gillar spansk politik.
12: Tror du att någonting motsvarande skulle kunna hända vid Finlands östgräns?
11: No, det har vi sett redan två gånger att så har det hänt. Så att, såklart kan det hända igen.
12: Hur sårbara är EUs gränser mot den här typen av hybridhot? Har det på något sätt blivit bättre sedan 2023?
11: No, nu har vi kanske lärt mer. Det är flera grejer som har gjorts. Solidariteten är bättre än det var förut.
1: Sa experten på hybridhot Hanna Smith och reporter var Mattias Forsblom. Dags nu för ett par noteringar från Ylesporten. Finlands herrlandslag i volleyboll spelar i Nations League nästa sommar. Det är den högsta årligen återkommande landslagsturneringen. Finland vann för några veckor sedan Europa League och skulle ha fått kliva upp i nivå, men Rysslands återkomst till volleybollen satte avancemanget i vågskålen. Internationella volleybollförbundet har nu bestämt att Nations League utökas från 18 till 19 lag nästa år, så att både Finland och Ryssland får plats i turneringen. Häcklöparen Kristiina Halonen tvingas till en knäoperation och rehabiliteringen kommer att ta ungefär ett år. Det gör att hon med stor sannolikhet missar hela nästa säsong. Halonen, som tävlar på 400 meter, skadade sig nyligen strax före Kalevaspelen. Det närmaste dygnet är det halvklart eller mulet väder att vänta och det kan regna lite på sina håll. I söder kan morgonen vara dimmig. Dagstemperaturen ligger imorgon mellan 15 och 21 grader och i norr lite lägre. Det varnas för skogsbrand på Åland och i Kymmenedalen. Vindarna till havs är mest sydliga till västliga, på de södra sjödistrikten svaga eller måttliga och på de nordliga distrikten måttliga eller friska. Och enligt femdygnsprognosen är det omväxlande väder veckan ut med regn och åska tidvis, men också soliga stunder. Och dagstemperaturer mellan 15 och drygt 20 grader.
13: Nu fortsätter Åland idag.
14: Och det gör det här i Ålands Radio, 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap i studion denna tisdag. Vi ska prata vägskyltar om en liten stund gällande då stölder och vandalisering av dem. Innan det lyssnar vi på Can't Stay Away med Darin.

0: Det där var Darin med låten Can't Stay Away. Vägskyltar som skäls eller på annat sätt vandaliseras är ett problem för både Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Det är framförallt temporära trafikmärken som lever farligt. Åland idag träffade vägmästare på landskapet Robert Karlsson.
1: Vi har ju stora problem att vi blir av med mycket skyltar. Speciellt då hastighetsskyltar har det blivit. Nu då, bland annat nu i helgen när vi hade en trafikreglering med hastighet, reglerad hastighet på östra utfarten. Så då hade vi ett evenemang. Så då hade vi flera gånger som vi varit av med de här skyltarna nattetid. Vid det här tillfället så hade vi ungefär en 8 skyltar som vi hade ute. Och 5 av dem försvann under helgen då. Vi är 2 olika tillfällen som vi måste fara ut och sätta upp då. Och det, skyltarna i sig så har inte så himla stort värde. Alltså det är runt 40 euro styck då. Men just det här arbetet också, att ta ut personal och åtgärda de här, så det kostar pengar.
2: Är det här ett problem som gäller bara för de temporära skyltarna?
1: Oftast är det det. Vi har nog problem också resten av året att det försvinner eftertraktade skyltar. Inte så mycket hastighetsskyltar då, men andra ortsnamn och sånt som försvinner. Speciellt populära då så är ju älgskyltar till exempel, och det är turister till exempel som tar ner sådana också som vill ha dem egentligen. Och vi försöker motverka att försvåra de här stölderna så att säga då. Och de... Det är varningsskyltar som också behövs. Som nu i helgen till exempel, så de var ju tillfälliga de här då, som vi ska ha över helgen bara. Så de var uppe på stora koner. Konerna väger kanske en 25 kilo, så man bär inte iväg dem så himla långt ändå. Men de har skruvat bort dem vackert och lämnat skruvarna på marken bredvid.
2: Men kan inte försvunna trafikskyltar rent av orsaka farliga situationer i trafiken?
1: Det kan det göra. Så vi sätter upp dem av en orsak, och det är för att höja trafiksäkerheten. Vid en hastighetsreglering så tar vi alltid ett beslut på det. Att de blir lagliga och att ordningsmakten kan ge vite för det om man bryter mot det. Och är det så att de här skyltarna försvinner, så då förfaller de ju så att säga. Då finns inga de här skyltarna. Beslutet har vi, men skyltarna måste finnas fysiskt också. Och det blir ju stora problem för polisen då, som ska lite övervaka det här. Att de kommer från ena hållet och så har de en 30-skylt, men från andra hållet så är den borttagen. Och då så stoppar ju polisen den här bilen som kommer emot, som kanske kör 50 då eller någonting sånt, och bryter mot 30. Och då den här bilen som har möte så har ju ingen skylt. Det blir arbete, och det blir svårt att övervaka för dem speciellt då. De kan till och med ge ut böter eller till och med körförbud om det är stor överträdelse, och inte veta att den här skylten är borta, och det kommer fram efteråt, och då ska det återkallas allting.
2: Om trafikskyltar försvinner i den här utsträckningen, blir det då en rutin att måndag morgon åka ut och räkna in alla skyltarna?
1: Ja, vi måste ju ha kontroll under den andra tiden också, under helgen och så vidare, att de faktiskt är uppe. Och så får vi in tips också då att de är nere, och då måste vi fara så fort som möjligt och sätta upp dem. Det ska vara lätt att sätta upp de här skyltarna, för de är ju bara tillfälliga. Så därför använder vi ofta koner och sånt då. Men det är just det där att folk måste förstå vad innebörden är, att det är ett ofog egentligen det här, och stöld också då, om man tar de här skyltarna. Så, och det ställer ju till stora problem, och vi sätter upp dem just för att höja trafiksäkerheten vid eventuellt evenemang eller vid vägarbeten.
2: En sak som barn, unga och fotbollssupportrar kanske inte tänker på är att klistra klistermärken på trafikskyltar är en form av skadegörelse. Robert Karlsson, vägmästare på landskapet. Är det här vanligt?
1: Ja, det förekommer ganska flitigt. Men det går lite i perioder det också då. Det är ju... en vandalism det också, och att när klistermärken man sätter då, om det är ett fotbollslags logga eller någonting annat som man klistrar på, så sätter man klistermärke på den här ytan, så med tiden så bränner det fast och går in i den andra ytan då, den andra klister som skylten visar så att säga. Och då är den ju kasserad bara, den här skylten, och då måste vi byta ut dem. För de ofta så tappar de med reflektansen också då, och inte syns i mörker.
2: Men här är också någon som har då varit mer kreativt och beställt hem liksom trafikmärkes klistermärken ifrån, ja, från nätet då förstås, och sen gått ut och klistra på olika skyltar.
1: Ja, det stämmer, och de är ju kreativa ska jag säga. Det är inte så roligt för oss heller. Det är en rolig grej förstås, men man förstår konsekvenserna av att det kostar ju pengar för skattebetalarna. Det här också har bytt ut de här skyltarna, för de är ju bara att skruva ner och kassera de här. Även fast de är hur bra som helst då, så har du fått ett helt nytt face på dem så att säga, klisterface.
2: Och här är då till exempel en övergångsställe eller skylt för övergångsställe, och så är det en zebra som går över. Och då är det ett helt klistermärke liksom som är lika stort som skylten som är ditsatt.
1: Ja, det stämmer. Och så har vi en bankrånare och sådana som dansar under en diskokula och en segelbåt. Folk är ju kreativa, men det är pengarna rullar iväg så att säga när det räknas som vandalism det här egentligen. Bara en sån här skylt så kostar 70 euro. Sen ska den ju bytas ut då, och kanske måste ta andra upphängningsanordningar och sånt på dem också då. Så det drar iväg ganska mycket pengar.
0: Det säger vägmästare på landskapet Robert Karlsson. Reporter var Peter Grönholm. Vi fortsätter med musik. Här har vi Ida Lova. Låten här heter Rock'n'Rollen.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig.
1: Ja, jag håller med min kollega Hasse Persson Bru. Hör av dig om det är någonting du har att tipsa om. Det kan ju dyka upp här i Åland idag, eller det kan dyka upp i nyheterna. Det kan också dyka upp i godmorgon, eller det kan dyka upp i eftermiddagsprogrammet. Vad vet jag, varje tips, det är väldigt väl mottaget. Det är alltid kul att ta emot dem, och välbehövliga är de också. Du lyssnar på Åland idag här i Ålands Radio denna soliga augusti, tisdag 4 augusti har vi ju dagens datum. Jag noterar här att vi har en ganska så fin kväll framför oss. Temperaturer på strax under 20 grader har vi väl under den tidiga kvällen, sen innan temperaturen droppar lite mer mot den senare delen av kvällen. Men klart väder är det utlovat, en ganska så svag vind omkring syd och sådär. Så man får nog njuta av kvällarna här ännu. Det är ju ännu tidigt i augusti, så det är mycket sommar kvar att njuta av. Notera också att det är varning för terrängbrand, så tänker ni börja elda så ja, avstå, för som sagt varning för terrängbrand, och då är det ju förbud helt enkelt från att elda. Lokala nyheter genom Ålands nytt ska vi få om dryga 3 minuter. Emma Engqvist börjar så småningom göra sig redo att leverera dem. Vi hinner lyssna på en låt innan nyheterna. Vi lyssnar till Tove Styrke. Den här låten, den heter Start Walking.

0: GDPR begränsar rättighet att filma på offentliga platser.
1: Det är som utgångspunkt förbjudet att filma på offentliga platser.
0: Stulna skyltar är ett problem för landskapet.
2: Ungefär en 8 skyltar som vi hade ute. 5 av dem försvann under helgen då.
0: Och misstänkte influeraren har gjort motanmälan. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Men vi börjar med att berätta att näringsminister Jesper Josefsson under tisdagen fattade ett beslut om att utlysa skyddsjakt på 2 vargar. Skyddsjakten gäller preliminärt till årsskiftet med eventuell förlängning. Det är Eckerö jaktförening som ansvarar för jakten då man måste gränsa av och rikta skyddsjakten så långt det går enligt Josefsson. Men om man kan konstatera att de går utanför kommunen gränsen är det fortfarande okej att jaga dem, säger Jesper Josefsson. Nya Åland var först med nyheten. Vägskyltar som stjäls eller på annat sätt vandaliseras är ett problem för både Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Senaste helg var särskilt problematisk, berättar vägmästare på landskapet Robert Karlsson.
2: Vid det här tillfället så hade vi ungefär en 8 skyltar som vi hade ute och 5 av dem försvann under helgen då. Vid 2 olika tillfällen som vi måste fara ut och sätta upp då. Och det, skyltarna i sig så har inte så himla stort värde, alltså det är runt en 40 euro styck då. Men just det här arbetet också, ta ut personal och åtgärda de här, så det kostar pengar.
3: Men det här är liksom, och det här kan förstås orsaka en del rent av kanske farliga då, trafiksituationer.
2: Det kan det göra, så vi sätter upp dem av en orsak, och det är för att höja trafiksäkerheten.
4: En annan form av vanlig skadegörelse, berättar Robert Karlsson, är att klistra klistermärken på vägskyltar.
2: Det är ju en vandalism det också, att när klistermärken man sätter då, om det är ett fotbollslagslogga eller någonting annat som man klistrar på, så sätter man klistermärken på den här ytan, så med tiden så bränner det fast och går in i den andra ytan då, och då är den ju kasserad bara, den här skylten, och då måste vi byta ut dem. För de ofta så tappar de med reflektansen också då.
3: Men här är också någon som har då varit mer kreativt och beställt hem liksom trafikmärkes klistermärken från nätet då förstås, och sen gått ut och klistra på olika skyltar. Till exempel en övergångsställe eller skylt för övergångsställe, och så är det en zebra som går över.
2: Och så har vi en bankrånare och sådana som dansar under en diskokula och en segelbåt. Det är inte så roligt för oss, eller? Det är en rolig grej förstås, men man förstår inte konsekvenserna av att det kostar ju pengar för skattebetalarna. Det här också har bytt ut de här skyltarna, för de är ju bara att skruva ner och kassera de här. Även fast de är hur bra som helst då, så har du ju fått ett helt nytt face på dem, så att säga, klisterface.
0: Det sa vägmästare på landskapet Robert Karlsson. Och reporter var Peter Grönholm. Eckerölinjen får anmärkning på flera punkter gällande bristande hygienunderhåll av köks- och serveringsutrymmen på MS Eckerö. Det rapporterar Norrtälje Tidning. Bland bristerna som konstaterades var att fläktar vid disken och ventilationssystemet inte var tillräckligt rengjorda, samt att personalen bar ringar, vilket ökar risken för kontaminering av livsmedel. Efter att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har genomfört regelbundna inspektioner konstaterades också att varmhållna burgare inte hade uppnått tillräckligt hög temperatur. Dessutom påträffades såsspritsar med passerat utgångsdatum. Eckerölinjens marknadsdirektör Maria Hellman Arnio försäkrar resenärer om att man kan känna sig trygg med att regler och direktiv följs. Vi känner till det här, och de saker som vi har fått anmärkningar på har åtgärdats. Vi har protokoll för vad som ska göras, säger hon. Hellman Arnio håller med om att det inte är önskvärt att få anmärkningar, men poängterar samtidigt att man uppskattar att kontroller görs. Man hjälps ju åt. Det är bra att få hjälp med att se vad som är bra och dåligt. Nu fick vi hjälp med att skärpa rutinerna ytterligare, säger hon. Igår måndag rapporterade Ålands Radio om en man som filmades och kränktes. I den rapporteringen framgick att det är tillåtet att filma nästan överallt i offentligheten. Men enligt Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen, är det inte så.
1: Nej, tvärtom. Det är som utgångspunkt förbjudet att filma på offentliga platser, på gator, på torget, överallt var människor rör sig. Som utgångspunkt är det förbjudet. Och för att kunna filma så måste man ha antingen ett undantag eller så ett samtycke. Så den informationen var fel, att det skulle vara fritt fram att filma på offentliga platser.
5: Så det menar man får inte alls filma på stan till exempel?
1: Man får inte filma på stan om man faller under ett undantag. Det finns ett undantag i dataskyddsförordningen som brukar kallas GDPR. Och det är sånt som faller under helt privat fotografering, till exempel turistfoton. Samma gäller videofilmer. Eller som att gå med barnen på Are Alligator-konsert. Och då fångar man också med andra barn, men det är liksom syfte med det, utan syfte är att filma de egna barnen på den här konserten. Så om man lägger inte upp det på sociala medier, om man alls delar det så delar man det inom familjen. Så det handlar om minnen och privata minnen. Då faller det under vad man kallar för hushållsundantaget.
5: Ja, jag tänkte fråga om det är någon skillnad vad man gör med filmerna, men det är alltså undantag om det är för så att säga endast privat minnesbruk då helt enkelt, där det inte skadar den som blir filmad eller fotad heller.
1: Just det, och man delar ju inte helt enkelt. Så där kommer den där andra delen in som folk tycker att det är väldigt intressant. Det här med att dela på sociala medier, det ska man definitivt inte göra, för att då kan man bli straffansvarig.
0: Det sa Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen. Reporter var Rasmus Karlsson. Influeraren som i slutet av juli häktades misstänkt för våldtäkt på Åland har lämnat in en motanmälan till Ålands polismyndighet. Vi hör mannens juridiska ombud Marcus Hamrodrotz.
6: Min huvudman har gått vidare på det sättet att han har till Ålands polismyndighet inlämnat en anmälan, och detta polisen undersöker om den här målsägande i ärende eventuellt har gjort sig skyldig till något brott, kanske då falsk angivelse eller grov ärekränkning med beaktande av de påstående som hon har lämnat i förundersökningen, som min huvudman då till alla delar upplever som osanna.
0: Vad är det då man menar att kan utgöra falsk angivelse eller grov ärekränkning?
6: Det vill jag inte gå in på nu ännu i det här skedet, utan det är det som vi har lyft fram i den här anmälan till polisen. Och det är förstås då de påståenden som hon har framfört till polisen och som då har lett till de här brottsmisstankarna gentemot min huvudman.
0: Varför vill man gå ut med det här nu?
6: Min huvudman upplevde att det som det hittills har skrivits om det här ärendet så har varit liksom ensidigt. Att det inte kommit fram alls hur han ställer sig och hur han upplever att de här misstankarna mot honom har varit.
0: Det sa advokat Marcus Hamrodrotz. Rederiet Torghattens besvär hos marknadsdomstolen kan fördröja upphandlingen av skärgårdstrafiken upp till ett år. Enligt upphandlingslagen får den upphandlande enheten inte ingå upphandlingskontrakt om ärendet har förts till marknadsdomstolen, som i mer omfattande upphandlingsärenden har cirka ett års handläggningstid. Det berättar Tobias von Schantz, marknadsrättsdomare, i ett skriftligt svar till Ålands Radio. Bestämmelsen gäller upphandlingar vars värde överskrider EU:s tröskelvärde på 216 000 euro för varu- och tjänsteupphandlingar. Marknadsdomstolens handläggningstid för upphandlingsärenden är i medeltal kring 6 månader, men det finns stora skillnader i handläggningstiderna beroende på bland annat hurdana yrkanden och hur mycket utredning parterna framställer i ärendet. Det säger Tobias von Schantz. Och så till sist vädret. Idag blir det mest klart väder, temperatur runt 22 grader. Vinden är måttlig av varierande riktning, runt 4 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag ostlig. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist. Och nu tillbaka till Åland idag och Rasmus Karlsson.
7: Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Emma. Ja, vi hörde ju Lena Nordman i nyheterna där kring då hur det ligger till med filmande på offentliga platser. Och det ska vi alldeles strax få höra en lite längre intervju kring med då Datainspektionens chef Lena Nordman. Före det lyssnar vi på Chicago med Månskensbonden.

Låten heter Chicago-artisten Månskensbonden. Under måndagen rapporterade vi här på Ålands Radio om en utslagen man som filmas och kränks. Och det här är en film som sen har spridits. Vi sa inledningsvis att det i princip är fritt fram att filma på offentlig plats. Men Lena Nordman som är chef på Datainspektionen meddelar att så inte är fallet. Vi hör henne om hur...

0: Så det menar man får inte alls filma på stan till exempel?
1: Man får inte filma på stan om man faller under ett undantag. Det finns ett undantag i dataskyddsförordningen som brukar kallas GDPR. Och det är alltså sånt som faller under helt privat fotografering, till exempel turistfoton. Samma gäller videofilmer. Eller som att gå med barnen på Are Alligator-konsert. Och då fångar man också med andra barn, men det är liksom syfte med det, utan syfte är att filma de egna barnen på den här konserten som kanske är deras första konsert. Om man lägger inte upp det på sociala medier, om man alls delar det så delar man det inom familjen. Så det handlar om minnen och privata minnen, turistfotografier, den här sortens saker. Då faller det under vad man kallar för hushållsundantaget. Och då, det kan man göra, ja.
0: Mm. Ja, jag tänkte fråga om det är någon skillnag vad man gör med filmerna, men det är alltså undantag om det är för så att säga endast privat minnesbruk då helt enkelt i där det inte skadar den som blir filmad eller fotad heller.
1: Just det. Jo, och man delar ju inte helt enkelt. Så där kommer den där andra delen in som folk tycker att det är väldigt intressant. Det här med att dela på sociala medier, det ska man definitivt inte göra. För att då kan man bli straffansvarig. Så det är liksom en annan del av den här soppan, kan man säga, som är lite grumlig. Om man annars filmar andra människor, så måste man ha deras samtycke. Man måste också ha deras samtycke att dela det på sociala medier. Annars så blir man ju fälld både åtminstone enligt GDPR, men också vad jag förstår är straffrättsligt. Så det går inte. Alltså, men det här hushållsundantaget är det som man ska komma ihåg. Man kan filma bara för privat bruk.
0: Jag frågar ju specifikt om film här, men gäller samma fotografering också?
1: Absolut. Definitivt. Och det man behöver komma ihåg kanske är en sån här sak som att vi är ovana vid i Norden. I Norden tänker vi att allt som inte är förbjudet är tillåtet. Men när det gäller GDPR, som är en EU-lagstiftning som tillämpas likadant överallt, Polen och i hela EU, så är utgångspunkten det att syfte och målet med GDPR är att skydda människor. Och utgångspunkten är det alltså en hög skyddsnivå för fysiska personers grundläggande rätt att skydda sina personuppgifter. Så gör att det är förbjudet om inte tillåtet, specifikt tillåtet, som till exempel genom det här hushållsundantaget. Nu pratar jag väldigt juridiskt, men det är ett sätt att förklara varför det är på det här viset som det är då.
0: Har det här prövats rättsligt, kanske inte i Polen eller Finland, men på andra ställen?
1: Det är ju domstolen som sköter om den här rättspraxisen. Och i december så kom det faktiskt en, det är i anknytning till samma sak, det var Stockholms lokaltrafik, AB Stockholms, Storstockholms lokaltrafik tror jag att bolaget heter, som har kontrollanter, biljettkontrollanter som har sådana här kroppsburna kameror. Och där kom alltså domen att de måste före de börjar en filma informera alla om att de gör det. Nu har de här biljettkontrollanterna har till skillnad från den var som rör sig på torget och torggatan en rättslig grund eftersom de har den här uppgiften som de har. Men de måste ändå följa GDPR och vara jättenoga med att före de överhuvudtaget gör någonting så måste de berätta om att det filmas. Så de här, och det här var alltså EU-domstolen i december förra året. Och det var då så att integritetsskyddsmyndigheten i Sverige hade fällt Storstockholms lokaltrafik

0: för att inte ha följt dataskyddsförordningen. Jag kommer inte ihåg hur mycket de fick i administrativa sanktionsavgifter, men det kostar nog helt enkelt. Och det här behöver man komma ihåg att allt som gäller andra människors integritetsskydd så är någonting som man behöver ta som en helig ko.
1: Har folk koll på det här? För jag menar, om man läser på diverse olika sajter på nätet som inte är myndighetssidor men ändå i någon slags informationssyfte, så där kan man lätt läsa sig till att det i princip är fritt fram och fota och filma i Finland.
0: Så är det ju. Det var man läser, och det var ju det som stod på er sida också. Ni hade fått uppgifterna från polisen. Men så tyvärr så får ju folk fel information. Och en del av det här handlar ju också om det då att när det gäller det här skyddet av personuppgifter så behöver man tänka att allt som inte uttryckligen är tillåtet är förbjudet.
1: Men så i teorin då, om man ska lägga upp en bild på sociala medier då, på en folksamling, så behöver man, eller man behöver egentligen då anonymisera alla andra människor utom en själv, eller?
0: Det ska man nog göra. Jo, eller sina barnbarn då. Eller vem man nu har filmat. Helst det. De ska inte vara igenkännliga. Men om man lägger upp bara liksom för familjen i privata grupper, så är det en annan sak. Men det ska ju alltså falla under hushållsundantaget, så det ska inte sträcka sig ut över det.
1: Och när vi är lite inne på det här redan, så kan man ju passa på och fråga. Övervakningskameror blir ju allt vanligare även bland privatpersoner. Och det här gäller ju förmodligen dem också då?
0: Det gäller dem. Övervakningskameror som man har på sin egen tomt, sitt eget hus eller sin stuga. Så är okej, så länge de är riktade på det sättet att de inte fångar grannens tomt eller gatan utanför. Alltså bara det hemfridsskyddade området. Men utöver det så får man inte filma. Där är igen det här hushållsundantaget. Bara det som är privat får man filma. Det som jag vill tillägga i det här sammanhanget är de här nya AI-glasögonen. Som ju filmar utan att den andra vet om det. Och där, som sagt, det är inte tillåtet. Man måste meddela det på förhand och begära samtycke.
1: Det säger alltså Lena Nordman, som är chef vid Datainspektionen.
2: Vad betyder 4Mix för dig?
3: Bra program.
4: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
5: Bra för den som tycker om musik.
6: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
7: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
8: 4Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
9: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
1: Jag missar inte det. På fredag klockan 13 är det ju dags, precis i helt vanlig ordning då, för 4Mix. Passa på redan nu att skicka in dina hälsningar genom 4Mix-formuläret. Det är enligt mig det smidigaste sättet att skicka in hälsningar på. Man kan ju också ringa in under programmet på 17855 till exempel. Det finns ju flera andra sätt då att kontakta programmet på. Men passa på att skicka redan nu, så att man garanterat vet då att hälsningen hinns med, eller låten framförallt hinns med att spelas, om det är så att man önskar en låt också. Det här programmet, det är inte 4Mix, det är Åland idag som du lyssnar till just nu, och det börjar vara dags att säga tack för denna dag. Vi har ju hunnit med mycket intressant idag. Vi har pratat med Lena Nordman här för en alldeles liten stund sedan och hört hur det ligger till med att filma på offentliga platser. Filma andra människor på offentliga platser, det är någonting som är förbjudet så länge det inte är för något då som kallas hushållsbruk. Det finns ett hushållsundantag då, alltså, helt enkelt. Annars så är det faktiskt så att filmande och fotograferande inte är okej på offentliga platser. Det tror jag är någonting som många kanske missar känns det som i alla fall, vad vet jag. Vi har också hört landskapets vägmästare Robert Karlsson kring vägskyltar som skäls eller vandaliseras. Det är ett problem till exempel för landskapsregeringen. Det påverkar ju också trafiksäkerheten. Så tänk på det om det är så att någon, ja, man på olika sätt har stulit eller vandaliserat. Att, ja, det där kan få konsekvenser faktiskt. Sen har vi också hört olika bankrepresentanter. Det var Mats Gustafsson från Andelsbanken, Eva-Marie Berglund på Ålandsbanken och Juho-Pekka Savolainen på Nordea som pratade om hur bankerna på Åland gör för att hjälpa till att navigera i den digitala djungeln på olika sätt. Producent idag, det var Johan Ågren och jag heter Rasmus Karlsson. Vi säger tack för idag och på återhörande imorgon igen klockan 15.30. Det här är Peter Lemark, Vrå av världen. Vi hörs, hej!

0: Dödssiffran stiger efter händelserna vid gränsen mellan den spanska exklaven Ceuta och Marocko i förra veckan. Enligt spanska myndigheter dog 75 migranter, många av dem genom drunkning, rapporterar AFP. Det fortsätter att brinna i Europa. Igår startade en skogsbrand i sydöstra Nederländerna. Branden är inte under kontroll men har heller inte spridit sig. Kampare fick evakueras när rök drog in över en campingplats. Det berättar en av dem i nederländsk tv.
1: De rook stond over de camping heen. Dus toen we evacueerden stond ook de hele camping blauw.
2: Det var på måndags eftermiddagen som det började brinna i ett skogsområde i Limburg i sydöstra delen av Nederländerna, bara några kilometer från den tyska gränsen. Skogsområdet är ett så kallat Natura 2000-område med vandringsleder och den här campingen. De gästerna nu har evakuerats till ett hotell. Branden spred sig alltså snabbt under natten och nu står 100 hektar i brand. 300 brandmän och räddningspersonal från andra delar av landet kämpar med att släcka elden som inte är under kontroll men som alltså ännu inte spritt sig. Olof Sjölander, Berlin.
0: I Österrike har ett nytt värmerekord slagits idag. I de östra delarna av huvudstaden Wien uppmättes 40,8 grader, rapporterar AFP med hänvisning till landets vädertjänst. Det tidigare rekordet var från augusti 2013. Flera drivmedelskedjor väntas sänka bensin- och dieselpriserna när oljepriset fortsätter neråt. Bensinen sänks med 55 öre och diesel med 85. Det nya bensinpriset landar runt 14 kronor och 60 öre liten, medan dieseln kostar runt 19 kronor och 10 öre. Det avslutar Ekot klockan 4 med Emil Nylén Daniel.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Den 27:e upplagan av Katrina Kammarmusikfestival står inför dörren. På onsdagen den 5 augusti drar festivalen igång med konserter och skådespel runt omkring i Mariehamn och håller på fram till lördagen den 8 augusti. Festivalens konstnärliga ledare Cecilia Siliakus berättar att årets upplaga har dragit inspiration från begreppet totalitarism.
5: Vi ska spela en massa musik som har sin inspiration i begreppet total. Som i sin tur har fått inspiration, alltså att jag har tänkt mig det ordet på grund av ett möte med konstnären Marcus Kåre. En utställning som han hade i Helsingfors där det fanns ett verk som byggde på Hanna Arendts bok Totalitarismens ursprung. Det har visat sig under tiden här när jag har jobbat med det här temat, kommit fram till att det ska heta total, men vad är då total? Så har jag frågat ett antal människor, både konstnärer och så kallade vanliga människor, och det visar sig väldigt svårt att definiera vad det är. Är det bra eller dåligt? Och vad det innebär överhuvudtaget. Och det finns väldigt mycket musik som är skriven i samhällen som har haft totalitaristiska styrelser. Skick. Jag tänker stalinism, nazism, kommunism. Det finns många ismer man kan prata om här. Men också tänkt på just total. Vilken musik skulle man kunna tänka sig är just bara total. Från den vinkel som man just själv ser på det just då. Vi kommer ha en barnkonsert med Pippi, en högst levande person här i Alice Stenbergs gestalt. Hon har till och med egna flätor. Och där kommer också den här slagverksgruppen att vara med till exempel.
6: Det kan vi väl bara nämna om barnkonserten, att den är ju inte liksom, vi spelar ju riktig musik. Det är ju inte liksom barnsånger eller så på den, utan även om den tar sitt avstamp i Pippi Långstrump och kretsar kring det temat, så är det ju också riktig klassisk musik.
7: Under Katrina Kammarmusikfestival spelar också den finländska orkestern Avanti-kvartetten.
5: De spelar både nyare och äldre musik, som till exempel Haydn, som liksom förra årets festival en av de andra trådarna som går genom hela veckan. Förutom temat total så går Haydn som en en västanfläkt genom allt elände som totalitarismen kan ha orsakat. Han är ju total på sitt eget sätt, i mitt huvud. Så det kan man ju fundera på vad man tycker själv om det. Men Haydn återkommer alltså under hela veckan med jämna mellanrum. Även på barnkonserten. Och så har vi Margareta Bengtsson och Mattias Algotsson som gör en helt egen konsert också på torsdagen. Den heter Allt mellan himmel och jord, det är väl just det som det kommer att bli där. Men hon har också lovat att göra Alice Babs sånger. Om det finns någon som gör Alice Babs bättre eller lika bra som Alice Babs själv så är det Margareta Bengtsson.
6: Ja, och sen har vi, vad har vi mer för spännande under veckan? Ja, men alla dagar kommer att börja med då en frukostkvart på Bagarstugan där de artister som medverkar under dagens konserter får lite presentera sig själva och kanske också presentera hur de ser på begreppet total och vad det innebär för dem.
5: Ja, och sen har vi ju en festspelsorkester faktiskt i år som vill inte ha hänt just tidigare. Och där har vi Avanti-kvartetten. Andra medmusiker som är med under veckan som bildar en orkester. Så vi ska spela både Haydn pianokonsert och Haydn violinkonsert och Arvo Pärt där även slagverkarna är med. Vi har vår brunch som avslutar hela festivalen där Birgit Schaffer-Kronqvist och Ylva Pereira kommer och pratar om totalitarism så som de tänker det. Också interfolierat med musik förstås. Fredag kväll så är vi i Finströms kyrka. Där har vi en konsert som jag har kallat Omkring 1984. Också inspirerat av en bok, nämligen George Orwells berömda 1984-bok. Och den här konserten då, den blandar musik som är skriven omkring 1984 som själva årtalet med Haydn som plåster på såren emellan. Och Tuija Hakkila är den som kommer att stå för Haydn.
7: Cecilia Siliakus säger att det är svårt att förutspå vilka reaktioner publiken har på årets festival.
5: Man vill ju, det låter som en kliché, men att det ska bli en total upplevelse att man totalt kan gå upp i det man hör där och då. Men sen vad det är ju helt subjektivt. Jag har filosoferat mycket över det här. Totalt, vad är det? När jag har frågat folk, är det bra eller dåligt med total? Så är det somliga som säger att det är bra för att det man hänger sig totalt. Det är det många som får den associationen. Men somliga tycker att det är dåligt därför att det också utesluter. Alltså om det är totalt det här så kan det inte vara totalt det där, eller någonting av det andra.
7: Enligt festivalens producent Emilia Sågfors så fyller Katrina Kammar musikfestivalet tomrum i den åländska festivalsommaren.
6: Festivalen fyller en jätteviktig funktion för den klassiska musikscenen på Åland som absolut också lever utanför den här festivalen. Men festivalen bidrar verkligen med att ta in väldigt skickliga professionella musiker och under den här veckan erbjudas så många olika konserter och olika typer av konserter och man får höra verk som sällan annars uppförs här på Åland. Vi har väl under de senaste åren haft ett ganska stadigt intresse tycker jag. Men liksom, det kommer mycket folk på konserterna och jag tycker också på reaktionerna man hör bland folk att just det vi talade om att festivalen fyller en viktig funktion på Åland, att det finns inte jättemycket annat i den här kategorin. Så därför tror jag verkligen att de som är intresserade av den här typen av musik gärna kommer på konserterna också. Varje festival blir så unik och så annorlunda från föregående just för att vi har olika teman varje år, olika musiker som är med varje år. Så det blir ändå som att bygga någonting, eller såklart man har vissa så här saker som är på samma sätt, men i stort så bygger vi ju allting varje år från början.
4: Det sa Emilia Sågfors, producent för Katrina Kammar musikfestival. I klippet hördes också Cecilia Siliakus, konstnärlig ledare för festivalen. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Det talas ofta om att Åland ligger efter i digitaliseringen och frågan är om landskapet borde stödja kommunernas digitala utveckling mer. Det anser i alla fall en klar majoritet av de åländska kommunstyrelseordförarna enligt Ålands Radios enkät. Så vad gör landskapet idag och kommer landskapet att ge mer stöd på området? Vi ska nu höra civilminister Ingrid Zetterman.
1: Jag tänker att digitalisering nu för tiden är ett område som egentligen har blivit precis som förvaltningskunskap eller ekonomisk kunskap. Det har blivit ett område som alla behöver behärska, men vi fortfarande ligger efter när det gäller den kompetensen. Både när det gäller det offentliga Åland och också bland beslutsfattare. Det där är en sak som jag har noterat för min del, att när man talar om digitalisering så blir det sällan mycket debatt, även om det liksom handlar precis om de frågorna som annars brukar engagera. Alltså vad är det för samhälle vi försöker bygga? Och det är väl en annan sak i den frågan, att många beredningar som kommer när det gäller digitaliseringar upp på politisk nivå så är liksom som om man från infrastruktursektorn skulle fråga att hur stort grus vill ni ha i asfalten? Liksom hur, vilka switchar man ska köpa och hur, vilka servrar man ska ha, istället för att ställa frågorna till politiken att hur vill ni att samhället och servicen ska fungera. Så att det här är ett område där det liksom behöver ske ett ganska stort kunskapshopp när det gäller offentlig sektor. Det är bra för att kommunerna har fått, uppfattar jag, stort stöd också från landskapsregeringen och egentligen i huvudsak i tre former. Det ena är den här stora utredningen där kommunerna nu har en projektanställd för att titta på kommunernas digitala färdplan. Där är ju alla primärkommuner utom två med och samtliga kommunalförbund med i den utredningen som vi har gett samarbetsstöd för. Och det är större belopp till den delen. I samband med lagstiftningen, den nya lagstiftningen om cybersäkerhetsdirektivet, så har vi också anslagit i årets budget samarbetspengar för den delen, och den ansökan har kommit in precis här nyligen. Och det är också ett större belopp som finns reserverat för kommunerna när det gäller just kompetens inom informations- och cybersäkerhet, och det är ju ett viktigt steg för att skapa den här grundförståelsen. Och det tredje stora är ju förstås det här arbetet med medborgarportalen där, som ju kommer alla kommuner till gagn. Så att jag uppfattar att vi stöder kommunerna i mycket stor utsträckning. Nu är inte jag säker på att de här som har responderat på den här enkäten faktiskt känner till alla de här delarna, för att mycket är ännu sköts på tjänstemannanivå. Som jag sa tidigare, att när man diskussioner på politisk nivå är svåra att hantera när det gäller digitaliseringen, att det är ett så brett område och vissa kanske är väldigt kunniga när det gäller vissa delar av digitaliseringen, andra när det gäller andra. Så att det är nog den här breda kunskapsnivån som man behöver jobba med.
2: Landskapsregeringen stöder då redan kommunerna på olika sätt, men finns det behov av ännu mer stöd?
1: Jag tror att det behövs ännu mera stöd, kanske inte liksom om det är landskapsregeringen eller kommunerna själva. Det som ju har varit utmanande, uppfattar jag, att vi har ju också de här som kommunförbundet och landskapsregeringen har tillsammans, de här digitala mediorna som är en gång per månad. Så att också till dem så hade det varit ganska svårt att, vi ska säga så här, att närvaron av kommunalt förtroendevalda har varit ganska låg också på dem. Så att det är lite utmanande här att hitta sätt att bredda kompetensen i, för att digitalisering är, som jag sa, ett så brett område. Att dels handlar det om hela förändringsledningsbiten, sen har vi hela cybersäkerhetsbiten, sen har vi liksom tekniken. Så att ifall man tittar på det här och jämför det med liksom områdeekonomi, så är det ju lika brett. Alltså det finns nationalekonomer och företagsekonomer. Jag har läst det lilla smala området geografisk ekonomi. Det finns vårdekonomi och så är det ju också med digitaliseringen. Men när det gäller ekonomi så finns det en bild av att när du blir förtroendevald eller en högre tjänsteman så måste du liksom lära dig. Du måste kunna vissa grundläggande frågor och behärska dem, och där tror jag inte riktigt vi är nu, och där tror det är dit vi behöver komma. Att man liksom var och en känner att ja, men okej, nu är jag förtroendevald på den här nivån eller tjänsteman på den här nivån, och då behöver jag se till att förkovra mig och få grundläggande kunskaper också inom digitaliseringsområdet.
2: Ingen kommunstyrelseordförande instämmer helt i påståendet att den egna kommunen har hängt med tillräckligt i den digitala utvecklingen. Men NIO instämmer delvis. Vad är din bild av digitaliseringsläge i kommunerna?
1: Jag bedömer den också som väldigt olika. Och det som väl är det som jag bedömer den som är att den har ett starkt personberoende nog i de flesta kommuner. Att de kommuner där man driver en lite mer progressiv agenda, så där, det handlar om enstaka personer som driver på de frågorna. Att det är nog ovanligt att det liksom sitter djupt inne i hela organisationen. Så att det där, jag förstår att man har svarat på det där sättet.
2: 5 ordförande anser helt eller delvis att deras kommun är så liten att digitalisering inte leder till besparingar, stordriftsfördelar eller ökad effektivitet. Vad tänker du om det? Har du en förståelse för hur tankarna går?
1: Absolut, och där tror jag att vi tillsammans med andra mindre regioner har ett stort jobb att göra. Det finns lite beforskat kring hur ska man genomföra digitalisering utifrån en annan logik. Alltså det är bara att erkänna, och det tror jag att alla vet. Digitaliseringen bygger på logik från stora datamängder, alltså big data. Det handlar om logiken är uppbyggd för storföretag. Världen är ju småskalig. På Åland och faktiskt i hela Europa så är det liksom de små företagen och mikroföretagen som utgör den stora massan, och här har ju hela liksom också leverantörskedjan ett uppdrag i att leverera IT och digitalisering för mindre aktörer. Och jag håller helt med om det där, alltså att börja digitalisera eller automatisera och lägga stora pengar på en process som för ett ärende som kommer in 4 stycken i år, det finns det absolut inget värde i. Så att det där är helt adekvat. Man behöver inte digitalisera allting. Sen är det ju en annan fråga, och där är ju den här medborgarportalen, att finns man tillgänglig 24/7? Alltså är man relevant för medborgarna? Kan man liksom få information och lämna in ärenden också utanför kontorstid, eller ifall man är fritidshusägare i en kommun, att måste man åka dit fysiskt i kommunkansli eller går det att sköta på andra sätt? Så att det där är en diskussion som jag verkligen tycker att behöver aktualiseras på Åland. Så jag tycker att det är bra att den här frågan har kommit upp, och jag tror att det där är någonting vi behöver diskutera och fundera mycket på strategiskt, hur vi sköter vår digitalisering på Åland, så att vi inte digitaliserar för digitaliseringens skull utan faktiskt för att generera mer värde för medborgarna. Och det kan ju antingen göras genom högre service eller högre effektivitet till lägre kostnad, med andra ord. Så att inte ska man digitalisera ifall det blir dyrare och sämre.
2: Men är det ens realistiskt att 16 kommuner separat utvecklar digital service, upphandlar system eller, och bygger kompetensen var för sig?
1: Det är fullkomligt orealistiskt, skulle jag vilja påstå. Och här ser vi nu då en god process, tycker jag. Vi har ju också de här kommunala tankesmedjorna. Det har varit mycket tankesmedjor den här mandatperioden, men ursprunget är den här större kommunala tankesmedjan som vi har haft en handfull av, och där vi har undersökt att vad vill man samarbeta kring. Och då var det just administration och digitalisering. Och jag tror inte att det var en slump att det uppkom. Det har dels att göra med det här liksom att man uppfattar att man behöver stöd och starkare kompetens. Men alltså, som jag var inne på, logiken för all digitalisering. Många system handlar om det, att du ska ha större massor och större mängder. Så att ska vi få nytta av digitaliseringen så måste det göras tillsammans. Så där uppfattar jag att det pågår ett jättebra jobb. Som säkert behöver förankras ännu mer med förtroendevalda och i de bredare lagren ute i kommunerna. Men där vi nu har liksom 3 olika projekt som har utvecklats inom eller uppkommit ur den här tankesmedjan. Och det handlar om en gemensam digital plattform, den här gemensamma kommunala färdplanen och sen invånarportalen. Alla de 3 syftar i samordning. Det finns inte en myndighet på Åland som egentligen är tillräckligt stor för att sköta det här själv, utan vi behöver samordna och vi behöver jobba tillsammans och dela både på kostnader och resurser.
0: Det sa civilminister Ingrid Zetterman, och rapporter var Felicia Bredenberg.

0: Svenska seglingsevenemang på åländska vatten nu till helgen. Nu på fredag är det öppna nordiska och finska mästerskapen för båtar i J70-klassen. Och sen på söndag drar Archipelago Raid igång och då ska F18-båtar kappsegla runt Åland. Det är den 26:e upplagan och senast tävlingen ägde rum på Åland var för 15 år sedan. Jag har nu med mig Raidens kappseglingschef Lars Linder på telefon. Hallå Lars!
1: God morgon Ellie, kul att få vara med i morgonprogrammet.
0: Ja, jättekul att ha dig här. Hur kommer det sig att ni väljer att återkomma till Åland igen?
1: Ja, men det har varit en dröm under alla de här åren som jag har arrangerat raiden sen den gamla raiden så att säga upphörde 2009. Och då var jag med uppe många gånger till Åland och runt på Åland. Så att jag har så fina minnen och som sagt, det har varit en dröm. Och förra året gjorde vi ett försök att segla över, men det var så mycket vind på Ålands hav. Så i år tänkte vi att vi tar det säkra för det osäkra och lägger start och mål på Mariehamn istället. Så vet vi att vi kommer att få segla i Ålands skärgård. Så att, det är bakgrunden.
0: Just det. Och det är ju 16 lag från 5 stycken länder som ska delta i Archipelago Raid. Och man ska alltså segla runt Åland på under 4 dagar. Hur går tävlingen till?
1: Ja, vi seglar ju med Formula 18 katamaran. Så de är 18 fot, alltså 5,5 meter. Sen har de 9 meter mast och 40 kvadratmeter segel. Så att det är ungefär lika mycket som en 2-tons kölbåt. Men, så det gör att de går väldigt fort och hänger i trapets ordentligt för att inte kapsajsa. Och tävlingen går till så att man får reda på, oftast kvällen innan, vilka checkpoints man ska använda. Och det finns ungefär ett 80-tal som vi har lagt ut på olika skär, öar, kobbar, fyrar, sjömärken och annat som rundas. Och så får man reda på vilka som ska rundas och i vilken ordning och på vilken sida. Och sen går starten antingen vid 9 på morgonen eller 10 då första dagen, och sen ibland kan det vara också så tidigt som 6 på morgonen beroende på hur långt vi ska, och så seglar man i rätt ordning runt de här checkpointarna och så stannar man någonstans och äter lunch förhoppningsvis på någon strand om vi lyckas hitta det, och så fortsätter man till mål och där vankas bastu och god mat med lokala produkter och en god natt sömn förhoppningsvis i tält.
0: Härligt. Men det känns ju som att det kan vara lite svårt att hänga med tävlingen som publik om ni har så långa sträckor.
1: Ja, man får ha en snabb ribb eller något om man ska hänga med. De går ju kanske ofta 10-12 knop på kryssen om det blåser hyggligt och betydligt fortare än så, över 20 knop på undanvindarna. Så att man får ha en snabb båt. Men man kan ju se oss förstås vid de olika basecamps där vi stannar till för natten. Så just starterna kan ju vara lite roliga. Och det är det ju i Mariehamn i Västra Hamnen på söndag klockan 10 och sen är det i Hamnsundet, och det vet vi inte vilken tid starten går, men där utanför, och sen är det på kök eller på kökar.
0: Just det. Du nämnde ju tidigare det här med vind och väder. Alltså hur mycket vind och väder får det vara för att ni ska kunna genomföra tävlingen?
1: Ja, alltså de går ju bäst i 5-10 meter per sekund. Då stiger man stov och går riktigt fort. Blåser det mindre än 3 meter per sekund så går det ju väldigt sakta. Ungefär som en kölbåt. Men så gärna över 3-4 meter per sekund. Och helst inte över 10 i medel. För då brukar de lite mer rookie-teamen få problem. Så att vi klarar lite mer vind än så. Men det brukar bli åker som sysar och går sönder och lite sådär. Så att vi hoppas att det är emellan. Det är optimalt.
0: Absolut. Men det finns inte några åländska seglare med. Hur kommer det sig?
1: Ja, inte i år. Jag seglade flera gånger med Ronny Hans mellan 2006 och 2008. Men i år ingen som anmälde sig. Jag vet att Ronny verkade lite sugen och komma tillbaka. Han kunde inte få till det, men ja, vi hoppas att det blir fler fler race på Åland och att det blir ålänningar med då. Så det är en fantastisk upplevelse att uppleva själv. Även om man redan har seglat mycket i den.
0: Mm. Och när man tittar på hur en sån här F-18 ser ut så ser det ju nästan ut som en katamaran. Det är alltså två ponder i vattnet och sen med två personer i besättningen. Vad är tjusningen med att segla F-18?
1: Ja, det är en katamaran och tjusningen är att det är ganska mycket adrenalin när så fort man får lite fart så börjar man flyga skrov och då är det ett väldigt mycket samspel mellan rorsman och gasten, så att man måste hela tiden ha koll på vad den andra gör och man kommunicerar ganska mycket, men framförallt måste man lita väldigt mycket på varandra och allting annat som man kanske är bekymrad över och funderar över bara finner. Man blir helt uppslukad av här och nu och kan inte tänka på någonting annat Så man brukar ha en fantastisk adrenalin i kroppen när man kommer in på kvällen och ska äta middag. Och det brukar vara hög stämning i bastun och vid middagsbordet. För man är så uppfylld av upplevelsen helt enkelt.
0: Låter ju helt underbart. Nästan lite sådär terapiaktigt på ett vis.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Vad har ni för förhoppningar med att nu återigen köra segling på åländska vatten?
1: Jag hoppas att fler seglare ska få uppleva Åland. Det är ju faktiskt säkert både bland de finska och svenska seglarna, men framförallt bland de andra utländska teamen så är det många som inte har varit på Åland. Så att det är bara att få visa upp det här fantastiska landskapet som är som gjort för att segla F-18 Raid är en grej. Hoppas jag att alla kommer runt banan och får ha en fantastisk upplevelse och kommer hit för race och är väldigt i race mode, medan andra mer ser det som ett äventyr. De flesta ser det som både och. Och jag hoppas att alla kommer ha en underbar upplevelse och också få äta gott med lokala produkter och uppleva en bit av Europa som kanske inte så många har sett, men som är helt fantastiskt.
0: Härligt. Hör du, tack så jättemycket för det här, Lars, och lycka till!
1: Ja, tack. Det ska bli kul.
0: Härligt. Vi hörde alltså kappseglingschefen Lars Linder som vi pratade om Archipelago Raid som återvänder till Åland.
2: Vi har lyssnat i några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på Ålands Radios hemsida, alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: sitter jag här i Sommarpratarstudion och idag så sitter jag tillsammans med Johannes Jansson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det här då att spela in sitt sommarprat?
1: Ja, det är en upplevelse jag aldrig hade tänkt mig att jag kan vara med om. Men det känns bra.
0: Ja, men berätta lite, vem är du då?
1: Ja, jag är Johannes Jansson, bor på Kökar sedan 20 år tillbaka. Och min väg är väl kanske lite annorlunda än andras för att jag är uppvuxen i Stockholm, Gamla stan.
0: Mm.
1: Och flyttade från storstan ut till Kökar.
0: Det är kanske inte alla som gör.
1: Nej, det är det inte.
0: Mm.
1: Det brukar oftast vara tvärtom, att man flyttar från landet till stan.
0: Men vad var det som drog dig till Kökar då?
1: Ja, känslan av att vara på Kökar har alltid varit bättre än någon annanstans. Så valet var inte så svårt. Att jag ville alltid till Kökar.
0: Mm. Men du hade familj där också?
1: Men egentligen hade ju de flesta gått ur tiden när jag flyttade dit. Att farmor fanns inte kvar. Mamma och pappa bodde inte där, utan de bodde i Sverige. Jag hade en faste kvar. Mm. Så att inte jättemycket familj. Men ändå kändes det hemma och var där.
0: Jag gissar att lite av den här resan är det du kommer att berätta om i ditt sommarprat.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad blir det mer då?
1: Alltså jag måste börja lite innan jag föddes också för att förklara varför jag var där jag var när jag var barn. Sen kommer jag berätta om när jag flyttade. Och så kommer jag berätta om händelser som har präglat mitt liv på Kökar och om vårt fina samhälle. Hur vi till

0: som har stora möjligheter i framtiden, men många utmaningar.
1: Mm. Och jag vet att du var lite spindeln i nätet också när det kom till att bygga en ny butik.
0: Mm.
1: Är det något som kommer upp i sommarpratet?
0: Det kommer jag berätta om.
1: Mm.
0: Att det var ju någonting som vi alla tillsammans försöka gjorde. Men det är en väldigt intressant historia, så jag ville berätta den i mitt prat. Så att folk får höra det.
1: Och vad blir det för musik då?
0: Det blir kanske inte den vanliga musiken man hör i Ålands Radio, men det ska väl spegla lite min uppväxt i Stockholm och också det jag lyssnar på idag, bitvis.
1: Mm. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat. Det sänds ju första gången klockan 10.00 här i Ålands Radio idag. Och man kan lyssna när det passar en själv bäst via appen OR TV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med sommarpratet, Johannes Jansson.
0: Tack så mycket.

0: Det här är Ålandsnytt. Vi börjar med att berätta att näringsminister Jesper Josefsson under tisdagen fattade ett beslut om att utlysa skyddsjakt på två vargar. Skyddsjakten gäller preliminärt till årsskiftet med eventuell förlängning. Det är Eckerö jaktförening som ansvarar för jakten då man måste gränsa av och rikta skyddsjakten så långt det går enligt Josefsson. Men om man kan konstatera att de går utanför kommungränsen är det fortfarande okej att jaga dem, säger Jesper Josefsson. Nya Åland var först med nyheten. Vägskyltar som stjäls eller på annat sätt vandaliseras är ett problem för både Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Det menar vägmästare på landskapet Robert Karlsson. Av de 8 temporära skyltarna vi hade ute senaste helg blev 5 stulna, säger han. Problemet är störst på sommaren och med just de temporära skyltarna som är lättare att skruva loss. Och de mest stöldbegärliga skyltarna är hastighetsbegränsningarna 30 och 50 samt varning för älg. En annan form av skadegörelse är klistermärken. Ibland är folk kreativa och beställer hem hela klisterskyltar med folk som dansar på ett övergångsställe. Men en sån skylt är bara att kassera, säger Robert. Igår måndag rapporterade Ålands Radio om en man som filmades och kränktes. I den rapporteringen framgick att det är tillåtet att filma nästan överallt i offentligheten. Men enligt Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen, är det inte så.
1: Nej, tvärtom. Det är som utgångspunkt förbjudet att filma på offentliga platser. På gator, på torget, överallt var människor rör sig. Som utgångspunkt är det förbjudet. Och för att kunna filma så måste man ha antingen ett undantag eller så ett samtycke.
2: Så det menar man får inte alls filma på stan till exempel?
1: Man får inte filma på stan om man faller under ett undantag. Det finns ett undantag i dataskyddsförordningen som brukar kallas GDPR. Och det är sånt som faller under helt privat fotografering, till exempel som att gå med barnen på Arle Alligator-konsert. Och då fångar man också med andra barn, men det är inte liksom syfte med det, utan syfte är att filma de egna barnen på den här konserten. Så om man lägger inte upp det på sociala medier, om man alls delar det så delar man det inom familjen. Så det handlar om minnen och privata minnen. Då faller det under vad man kallar för hushållsundantaget. Och man delar ju inte, helt enkelt. Så där kommer den där andra delen in som folk tycker att är väldigt intressant. Det här med att dela på sociala medier, det ska man definitivt inte göra. För att då kan man bli straffansvarig.
0: Det sa Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen. Reporter var Rasmus Karlsson. Eckerölinjen får anmärkning på flera punkter gällande bristande hygienunderhåll av köks- och serveringsutrymmen på MS Eckerö. Det rapporterar Norrtälje Tidning. Bland bristerna som konstaterades var att fläktar vid disken och ventilationssystemet inte var tillräckligt rengjorda samt att personalen bar ringar, vilket ökar risken för kontaminering av livsmedel. Efter att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har genomfört regelbundna inspektioner konstaterades också att varmhållna burgare inte hade uppnått tillräckligt hög temperatur. Dessutom påträffades såsspritsar med passerat utgångsdatum. Eckerölinjens marknadsdirektör Maria Hellman Arnio försäkrar resenärer om att man kan känna sig trygg med att regler och direktiv följs. Vi känner till det här och de saker som vi har fått anmärkningar på har åtgärdats. Vi har protokoll för vad som ska göras, säger hon. Och så vädret. Idag blir det mest klart väder, temperatur runt 22 grader. Vinden är måttlig av varierande riktning, runt 4 meter per sekund. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
3: Vi ska lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Johannes Jansson, företagare och entreprenör och eldsjälen bakom Kökars nya butik.

0: Jag fyllde 23. Pappa låg på dödsbädden. Jag hade funderat länge på det här och sa: pappa, jag har bestämt mig. Jag flyttar till Kökar.
1: Du flyttar inte dit ensam, svarade han.
0: Jo, sa jag. Hur ska jag träffa någon i Stockholm som vill bo på Kökar? Det här är Johannes Jansson och du ska få höra mitt sommarprat.
2: Mm.

Jag växte inte upp på kökar, men varje möjlighet vi fick får vi hit. Vinter som sommar. På den tiden gick det ännu bra att jobba en vanlig vecka i Stockholm för att åka fredagar med färjan från Sverige, sen ner till Långnäs och vidare med kökafärjans nattavgång. Klockan ett kom man fram. Farmor stod ivrigt och väntade vid ytterdörren. Och just som man kom in genom ytterdörren så somnade jag till hennes stora besvikelse. Men sen var det full fart hela lördagen och halva söndagen innan vi reste tillbaka. Somrarna bjöd på allt ett barn kunde önska sig. Kossorna som var på grönbetet och skulle mjölkas. Höbärgningen och höskullen som skulle fyllas upp. Hoppborgar, det var för barn som inte kunde få den äkta varan. Att hoppa från körbron och ner i det stickiga höet. Fiske med nät och kastspö. Fåren och kvigorna som skulle ses till ute på holmarna. Och skötbåtens ljuva tuffande genom skären när den klöv vattenspegeln. Min bästa kompis, det var nog ändå pappa. Och de bästa månaderna var när man vaknade till den där speciella känslan av förväntan. Dörrarna stod på vid gavel. Stiltjen gjorde att man hörde måsarnas glädjerop eka på långa avstånd över vattnet. Och pappas kaffe pålade ner i termosen. På golvet stod sjöväskan framställd. Normalt stod den i garderoben förberedd för att tas med i all hast i båten. I den hade han mödosamt packat ner allt man behövde för en sjöfärd. Kaffekoppar och bitsocker, engångstallrikar och bestick. Nödproviant och ombyte ifall man skulle trilla i sjön. Högst upp låg sjökortet, kompass och kikare. När jag satte mig upp i sängen så sa han kort och gott: "Vi ska fara ut på sjön idag. Din frukost står på bordet. Ät så kommer vi iväg." När vi väl kom ner till båten så var det dags att få reda på vart vi skulle. Han vek upp sjökortet och pekade. "Idag ska vi till Ören." Och så bar det iväg mellan grynnor och skär och kökars vackra, kala ytterholmar. Frihetskänslan i kombination med doften av havet och den gassande solen är obeskrivlig. Den typen av dagar kan man bara uppleva här på kökar.

Pappa, Bertil Jansson, föddes 1935 på Hamfolks i Österbygge. Eller egentligen föddes han nästan i Jullan. För farmors verkar började då de röjde enbuskar för kobete på ön Koppskär. På den här tiden bodde det nästan 1000 människor på kökar. Och fiske var den stora inkomsten. När fisken tog slut i havet blev man som många andra tvungen att söka sig ut i världen. Först till Helsingfors i början av 50-talet. Sen ut som sjöman på fraktfartyg mellan Sverige och Egypten. Till sist hamnade han i Gustavsberg på Värmdö när han var 23 år gammal. Där flyttade han in med min halvsysters mamma. Utan utbildning hade han få val och började på badkarsfabriken. Ett tungt och smutsigt arbete. När han fyllde 27 år fick han svenskt medborgarskap. På den tiden villkorades medborgarskapet med att man gjorde sin värnplikt. Och han blev tvungen att gå rakt in i flottan i södra Sverige, Blekinge, Karlskrona. Min syster var bara ett par år gammal och det var säkert inte en idealisk situation. Men han placerades ganska snabbt på Skeppsholmen i Stockholm där flottan höll till på den tiden. Nu fick han närmare hem och livet blev lite lättare. Genom svenska flottan och kanske mycket tack vare att han kom överens med befälen hade han plötsligt jobb på Kungliga slottet i Gamla stan. Varje dag pendlade han från Gustavsberg till Gamla stan med sin moped. Resan var lång, men bil fanns det inte ekonomi för. Han fortsatte hela sitt liv att jobba på slottet, även efter pension. Det var ett hedersuppdrag som han gjorde med största andakt åt Carl Gustav och Silvia. Men efter de första åren var det bara under statsbesök och andra kungliga middagsbjudningar som han var där. Efter en tid på slottet fick han erbjudandet att börja på Svenska akademin med tjänstebostad vid Stortorget i Gamla stan. Och att arbeta för akademin och den Svenska akademins ledamöter, de Aderton. Med andra ord, de som varje år delar ut Nobelpriset i litteratur. Pappa hade det längsta kontoret jag någonsin sett någon ha. Man gick in och förbi bibliotekets reception och fortsatte sedan in i nästa majestätiska rum som han satt i. Skrivbordet stod ensamt mitt i en 20 meter lång gång. Och på varje sida av gången fylldes bokhyllorna av böcker från golv till tak. Det var säkert 4 meter tills bokhyllan tog slut och övergick i ett takvalv. Då kändes det självklart att han satt där, som personen man talar med innan man går in i biblioteket. Men i efterhand har jag ofta funderat varför han satt ensam i det stora rummet.

Sommarfesterna på Kökar var vida kända. Folk från hela skärgården och runt omkring vallfärdade till den. Mamma Ritva från Åbo hade varit många gånger på Kökar och som det råkade sig träffade hon pappa på just en av de här festerna. Det blev flytt till Sverige. Jag kom till och växte upp i 80-talets gamla stan. Och som enda boende familjen i Börshuset där Nobelprismuseet ligger idag. När mamma och pappa kom hem från Danderyds BB flaggade slottet med finska flaggan. Ända nerifrån Skeppsbron och upp på Slottsbacken. Det var såklart inte för mig de flaggade. Finlands president var på statsbesök. Men jag har fått höra det hela livet. Det var en bra uppväxt för ett barn. Gångavstånd till Storkyrkoskolan på trygga kullerstensgränder. Bekanta ansikten i varje hörn. Folk som såg efter oss barn. Och en byamentalitet. En stad i staden. Ganska olikt Kökar. Men också väldigt likt. Alla kände alla. Och som jag ofta säger, det var också en ö. Men ändå längtade jag alltid till Kökar. Det tror jag alla mina barndomskompisar skriver under på. När jag fyllde 13 gick pappa i pension och vi flyttade till Nacka utanför Stockholm, Saltsjöbo. Jag var äntligen närmare havet, men staden fanns alltid kvar. Jag fortsatte gå högstadiet på Södermalm och jag fortsatte senare att jobba i Stockholm City. Livet var bra. Goda vänner, ett intressant arbete och allt rullade på. Men jag kände alltid att det kunde vara lite bättre. Och när jag kom till Kökar för sommaren så kände jag redan första dagen av semestern att oj, nu har jag bara 5 veckor kvar att vara här. Och flickvänner som kom med tyckte att visst kan vi vara halva sommaren på Kökar. Men andra halvan kan vi väl vara hemma i Stockholm.

Våren när jag fyllde 25 anordnade jag ett brakkalas med alla kompisar, släkt och vänner. Känslan var en blandning av begravning och dop på en och samma gång. Jag skulle försvinna, men jag stod också inför ett nytt liv. Det var en mycket speciell känsla, som en rolig begravning. Vissa kompisar har jag inte träffat efter den dagen. Jag packade ihop alla mina saker och flyttade till kökar. Mina närmaste vänner sa: "Ja, ja, du måste komma hem om ett år." Eller: "Vad ska du göra där?" Själv var jag också ifrågasättande och tänkte att, ja, man ser ju kanske någon annan människa när man åker till butiken och handlar. Och jag kommer ju inte kunna försörja mig på kökar. Men ändå hade jag allting klart för mig. Kanske redan som tonåring då jag valde yrkesskola och elektrikerutbildning. Medan andra kompisar valde högskolor och universitet. Elektriker var något jag tänkte att behövs här. Men det skulle knappast finnas tillräckligt med arbete på kökar. Harry Holmberg och jag inledde ett samarbete. Jag skulle ha filial på kökar och komma och jobba hos honom när det inte fanns tillräckligt med arbete. 2 år senare hade jag bara hunnit med 2 besök i Sverige. Mamma förstod att jag inte kommer tillbaka till Nacka. Hon sålde huset och flyttade till Åbo. Samtidigt hade jag bara varit några få veckor på fasta Åland och jobbat. Jag hade fullt upp på kökar med min nyfödda son, eljobb och dessutom gästhamnen och campingen på Sandvik som jag hade kastat mig in i. Kökar var inte alls vad jag hade förväntat mig. Det var ju full fart här. Och lite till. Något man inte ser innan man bott in sig. Hur många somrar eller vinterhelger man än tillbringat här innan. Jag som sommarpratar idag heter Johannes Jansson.

Man formas i en skola att lära sig saker som man sen ska jobba med resten av sitt liv. Kanske skulle man istället få lära sig att ingenting är omöjligt. Kanske man skulle behöva lära sig att man kan vara egen företagare också. Jag hade inte läst en enda kurs som lärde mig hur man driver gästhamn. Men bra gick det ändå. Mest tack vare Birgitta Pellas som jag drev Sandvik med. Första säsongen tappade jag 11 kilo på 6 veckor. Bara ni som gjort något liknande vet vad det innebär. Trots att kroppen tog stryk tycker jag fortfarande att åren på Sandvik är det roligaste jag gjort i mitt yrkesliv. Vi hade kul, vi slet och vi var bra på det. Vi byggde upp stället med nya stugor, servicehus, kafé och en massa annat. Hade inte jag och Birgitta varit ett så bra team som vi var så hade vi inte blivit årets gästhamn 2016. Det var också samma år som vi sålde Sandvik. Kanske var det kombinationen att vi inte var ett familjeföretag som gjorde att vi kom så långt. Vi hade egna familjer på varsitt håll. Det blev ett bra avslut för tiden på Sandvik och för oss ett kvitto att vi hade gjort allting rätt. Jag skulle nu koncentrera mig på familjen och mina två barn och bara jobba med elarbeten i lugn och ro. Men åren i gästhamnen hade en baksida. Jag och barnens mamma, vi hade vuxit ifrån varandra. Och vi flyttade isär. Skilsmässor i skärgården är komplicerade. Barnen flyttade med sin mor till Österbotten. Avståndet är stort och besöken är få. Varje gång de lämnar hamnfolks går mitt hjärta sönder.

Jag övergick från att ha en filial till att ha ett eget företag. Efterfrågan växte sakta och smygande samtidigt som vi drog de sista åren på Sandvik. Elteknik behöver inte bara kablar utan också infrastruktur eller hus att lägga kablarna i. Jag förstod snabbt att jag behöver hjälp och att jag behöver anställa någon. Bara tillfälligt, tänkte jag. Bara en, tänkte jag. Bara två, tänkte jag. Plötsligt insåg jag att det inte alls var elinstallationer vi behövde erbjuda. Det var samhällsuppbyggnad. Vi byggde fibernät. Vi såg till att alla har el hela tiden. Och att folk har värme och vatten. Och vi började bygga hus. Plötsligt hade jag nytta av projektledningskunskapen som jag hade jobbat med i Sverige. Jag blev nu arbetsgivare. Visst hade vi sommarjobbare i gästhamnen. 12 personer hade vi som mest. Och det innebar schemaläggning, disciplin och att ständigt läsa av vad en anställd kunde utföra. Och sedan anpassa arbetet så att helheten fungerade. Men det var bara 6 veckor per år. Nu var jag plötsligt arbetsgivare till 2, 4, 6 och till sist 8 personer året om. Och skulle se till att allt fungerade. Min ursprungliga bild av vad jag skulle göra som företagare hade gått i kras. Jag tänkte att nu, efter stressiga år i Stockholm och långa dagar i gästhamnen, så skulle jag få jobba i egen takt. Men jag såg tydligt vad som behövdes för att samhället skulle fungera. Man måste inse att det inte alltid går som man har tänkt och att man måste erbjuda det som efterfrågas. Men jag är ändå tacksam att det gick åt det hållet, att det var mer att göra än mindre. Ja.

Mitt tredje liv började. Nathalie Björk hade sommarjobbat på Brudhäll några år, men nu hade hon bestämt sig för att flytta till Kökar. Hotellet var på den här tiden vinterstängt. Jag behövde nu någon som hjälpte mig med det administrativa. Och vi satt inhysta i ett trångt kontor i Karlby. Jag och kollegorna trängdes i mitt lilla hemmagarage. Situationen blev helt ohållbar. Vi hade verktyg och material staplade på varandra i höga torn. God ordning och långt tålamod krävdes av oss alla. Till slut stod jag där med frågan: avveckla eller utveckla? Och vad behövs för att det ska fungera? Att bara stå på ett ben hade jag förstått det är omöjligt om man ska ha anställda. Att plötsligt få slut på byggmaterial och ha anställda var ännu värre och tömde kassan snabbt. Saknades någonting så måste det hämtas eller beställas. Och att få ut stora otympliga saker var och är en logistisk mardröm. Och sen var det där med utrymme. Att vi inte behövde stapla saker på varandra. Och att kunna sysselsätta kollegorna inomhus på vinterhalvåret. Att få ihop någonting som skulle lösa de här sakerna eller att sluta med verksamheten blev frågan som jag fick ta ställning till. Jag klev ut på okänd mark, började från noll, satsade 110%. Jag belånade allt jag ägde och lite till. Jag byggde en stor hall med separat butik för byggvaror och kontor på andra våningen. Och Nathalie, hon blev mer och mer involverad i hotellet, så hon hade till slut inte tid att jobba kvar på Kökar Service. Men det var nog lika bra, för vi hade nu blivit ett par

Nästkommande år var mer slitsamma än någon gång innan. Det här med att erbjuda samhällsbärande tjänster utan att ha obegränsade resurser och dessutom på en liten ö bredvid en annan liten ö, det är en väldigt svår kombination. Samtidigt byggde vi upp en helt ny nisch. Vi var nu en elfirma som byggde infrastruktur, byggde hus, monterade VVS och etablerade en bygghandel. Jag var tungt belånad, jobbade dygnen runt och dessutom åkte jag och hämtade barnen i Österbotten med någon veckas mellanrum. Resorna tog dryga dygnet fram och tillbaka. Självklart ställde jag mig frågan många gånger. Är det värt det? Ja, det tycker jag. Men jag hade ju kanske inte heller mycket annat val. Jag kunde ju inte ringa banken och säga att jag hade ångrat mig. Kollegorna har varit fantastiska. Utan er hade det inte gått. Nathalie hade samtidigt fullt upp med de första intensiva säsongerna av att driva Brudel hotell och restaurang i egen regi. Plötsligt bodde det två arbetsgivare i vårt hushåll. Och kökare hade fått ett hotell som var öppet året om. Vi jobbade inte i samma företag, men vi kunde sitta kvällarna igenom och hjälpa varandra lösa det ena världsproblemet efter det andra. Nyckeln är att tillsammans hjälpas åt och dra åt samma håll. En historia värd att berätta, det är när kökar 2018 med en veckas varsel stod utan butik på ön. Det här var i januari. Hela ön förstod konsekvenserna av att vara utan butik. Men alla förstod inte vilka utmaningar en butik i skärgården har. Vi var en grupp som genast engagerade oss. Den gamla butiken

Det största turistresemål skulle sluta med katastrof. Turisterna skulle ovetandes komma färgledes eller med egen båt och stå utan mat. Volymerna som ska ut på en sommar är enorma och omöjliga att hantera utan en lokal som är anpassad för ändamålet. Få förstod hur lite tid vi hade på oss. Jag och Nathalie hade då haft en stor roll i att bilda fastighetsbolaget, men lämnade över det till de andra i gruppen. För jag förstod att någon måste börja tänka på huset i sig. Och jag fick byta hatt.

Projektet i sig var helt galet. Vem skulle ställa upp och bygga en ny stor livsmedelsbutik på Kökar och med 3 månaders aktiv byggtid? Till exempel min firma hade orderboken full. Entreprenaden skulle ut på upphandling och anbudstiden var en månad. I detta skede var också finansieringen av bygget högst oklar. Hur mycket pengar skulle samlas in i aktiekapital och hur mycket pengar skulle de få låna? Där och då förstod jag att nu måste vi lösa det här. Jag tog den största ekonomiska risk jag någonsin gjort i mitt liv och kontaktade hustillverkaren som 4 år innan hade levererat bageriet till Kökar. De råkade ha en passlig lucka i sin produktion. Och jag beställde ett elementhus för stora pengar utan att veta om min firma skulle få jobbet, om det fanns en kund som skulle kunna betala huset eller om världen annars så där skulle gå under. Men jag förstod att Kökar som samhälle inte skulle bli sig likt om jag inte tog risken. För beställdes inte huset i februari så skulle det omöjligt ha stått klart till sommaren.

Jag brukar fortfarande fundera på vart butiken skulle ha stått idag om jag hade misslyckats. Skulle elementerna ha stått travade på hög någonstans på kökar? Eller skulle de ha sålts vidare? Och vem skulle bo i mitt hus när banken hade sålt det på exekutiv auktion?

Fastighetsbolaget ringde mig. De hade haft anbudsöppning. Flertalet firmor hade svarat att projektet är omöjligt att genomföra. Endast ett anbud hade inkommit. Jag förband mig att bygga butiken med villkoret att det skulle vara färdigt 3 månader senare. Helt plötsligt var alla tillgängliga resurser på ön inblandade. Vintern var som tur mild, annars hade vi misslyckats. Markarbetena kunde genast påbörjas, grunden kunde läggas och plattan gjutas. Huset kom bara en vecka efter och restes snabbt. Färdigställandet på insidan kunde påbörjas. Hela kökar hjälptes åt. Alla ville nå samma mål. Allt flöt på och hans just och just med in i sista sekund. Jag och Nathalie jobbade den här tiden dygnet runt för att lösa alla omöjliga uppgifter vi hade inför oss. Och fastän vi satt mitt emot varandra vid köksbordet och jobbade så hann vi inte se mycket av varandra den våren. Än mindre hann vi sköta våra egna företag.

Idag i Ålands Radio så är det mig, Johannes Jansson, som ni hör sommarprata. Det var nu april. En liten sak återstod att lösa. Det behövdes en köpman. Vi hade dragit igång hela projektet utan att ha någon som skulle hålla butiken öppen. Det annonserades på Facebook och budskapet spreds i media att vi efterfrågade någon som ville driva butiken. Fastighetsbolaget blev kontaktade av olika människor som hade olika idéer. Någon ville driva en butik med enbart vegetariska varor. Någon ville ha den sommaröppen men var inte så intresserad av vintern. Grannöarnas butiker funderade på om de kunde driva butiken som en filial, men de insåg att avståndet var utmanande. Som sänd från ovan hörde Raimo och Terhi Virta av sig. Har ni varit i köken någon gång, frågade jag dem. Nej, svarade de. Efter några besök på ön och långa överläggningar så hade de bestämt sig. Vi provar. Att starta livsmedelsbutik är inte så lätt någonstans. Men lägg till skärgård och addera bostadsbrist, logistikproblem, grossistavtal och allt därtill. Och att det skulle göras på bara några månader. Raimos goda kontakter inom branschen löste allt utom ekonomi och en styrelse. Det var nu dags att byta hatt igen. Utan att alls vara inblandade i butikens drift hjälpte vi till att bilda bolag och finansiering. Vi bildade Kökar Skärgårdsbutik AB. Raimo och Terhi fick nu jobba hårt för att hinna klart innan öppning. Samtidigt hade de två små barn och samtidigt flyttade de ut till Kökar från fastlandet. Vid den här tiden började allt vara ganska suddigt. Vi hade jobbat dygnens alla vakna timmar i 5 månaders tid. Men 21 juni 2018 så öppnade Raimo och Terhi dörren och resten är historia. Idag har vi en fantastisk butik med rimlig driftskostnad och framtidstro. Tänk vad man kan åstadkomma när man gör någonting tillsammans.

Nathalie hade nu fullt upp med att bygga upp sin verksamhet. Den var i lite större skala än mitt Sandvik. Sommarjobbet på Brudel hade gett henne förståelse för hur allt var tvunget att skötas. Problemen med hotellet var att verksamheten skulle skalas upp från ett enmannaföretag utan verksamhet på vintrarna till ett bolag med 30 personer anställda på somrarna. Hon insåg ganska snabbt att en bas behövs för att få verksamheten hållbar och för att orka driva det långsiktigt. Hotellet började återigen efter några års vinterstängt att ha öppet året runt. Atmosfären och ön, det fanns redan. De kompletterade med fantastisk mat och god service. Hon skapade sakta men säkert hållbara förutsättningar. Och med 5 året runt anställda hade de nu lättare att hantera de övriga 25 sommarjobbarna som kommer varje år. Det är lätt att förlora något. Stänger ett hotell eller slutar färjorna gå, så då är det stopp direkt. Öppnar ett hotell så är det inte genast fullbokat. Utan det tar många år att etablera ett rykte och bygga upp allt på nytt. Siffrorna, de lyser rött. Och som företagare går man runt med en klump i halsen. Men hon gjorde det. På julafton i fjol var hela hotellet fullbokat. Kökar inte bara vackert på sommaren. Min inblandning i hotellet handlade i det stora hela om fastighetsskötsel. Men då, på julafton, så hade jag klätt ut mig till tomte och tomtade för några kompisars barn. Nathalie frågade om jag inte kunde svänga in via hotellet och önskade gästerna god jul. Gästerna, som var en blandning av familjer, unga och gamla, sken upp när jag kom in. Och man såg i deras ansikten att jag hade väckt upp deras barndomsminnen. När jag kom ut från hotellet så var jag berörd. Inte för att deras julafton hade fått en extra bra upplevelse, utan för att Nathalie hade kämpat och slitit. Och med det så hade hon skapat upplevelsen som de här gästerna nu upplevde. Det är därför man gör det här. För att få se människor glada.

Jag och Nathalie hade hängt ihop i 7 år nu och vi hade också försökt få barn. Det visade sig att vi behövde få hjälp med IVF, provrörsbefruktning. Sådana här processer är långa. Och det höll vi också på med samtidigt som vi företagade. Till sist så väntade vi äntligen barn. Jag hade aldrig varit mycket för tanken att man ska gifta sig. Som att det hörde dåtiden till med giftermål. Men vi ville samtidigt gifta oss. Vi funderade på om vi skulle ha ett litet bröllop. Bara med barnen och kanske de närmsta. Eller ett lite större med släkten. Eller ett ännu lite större bröllop så att kanske några vänner kunde komma. Vi ordnar en folkfest. 21 september 2024 vigdes vi i Köka kyrka. Från kyrkan så åkte vi på Kökar FBKs brandbilstak till mottagningen på Brudhäll. Kockarna Walters och Alex hade anordnat buffé med det där lilla extra. Bandet spelade musik långt in på småtimmarna. Och igen infann sig den där känslan. Att man hade fått ge andra människor glädje och ett oförglömligt minne. Om någon funderar på hur det känns att vara gift så är det mer på riktigt. Det känns riktigt bra.

När man föder barn och bor i skärgården, då flyttar mamman in till Mariehamn några veckor innan beräknat datum. Det är ju inte säkert att man annars skulle hinna till sjukhuset i tid. Enligt beräkningarna skulle nedkomsten komma den 19/12. Nathalie skulle enligt plan vara ensam 2 veckor i Mariehamn och jag skulle ansluta först närmare förlossningen. Hon åkte in den 5 december. På morgontimmarna till den 6 ringde hon mig och sa att värkarna har börjat. Jag kastade mig på färjan till Långnäs och hann inte packa med mig några saker alls. När jag väl hade hunnit upp till Mariehamn hade värkarna avtagit. Det var falsklarm. Men jag blev kvar. Vi hade hyrt in oss på Skarpansvägen. Jag upplevde nu det som säkert många som besöker kökar upplever. Vad gör man i Mariehamn på vintern? 4 veckor var vi inhyrda och skötte så mycket som möjligt av firmorna på datorn medan de anställda skötte allt på plats. Dagens stora händelse, det var morgontrafiken genom Ålandsplan och sen utfartstrafiken på kvällen. Den 23 december började värkarna på allvar och vi får in till BB. Julafton firades på BB och Kalle Anka ekade i sjukhusrummet mellan värkarna. Födseln, den drog ut på tiden. Men på annan dag jul, då föddes äntligen vår flicka, Anna Björk. Julen var omöjlig att planera. Farmor satt ensam ute på kökar och vaktade katt och höns ifall vi skulle kommit hem innan jul. Theodor och Isadora var i Malax hos sin mor. Men de skyndade sig ner med Annas mormor till Mariehamn när Anna hade fötts. Vi kom sen hem till kökar och fick äntligen vara tillsammans hela familjen. Några timmar. Komplikationer uppstod med Nathalie. Och de lastade in henne, Anna och mig i helikoptern. 20 minuter senare så var vi tillbaka på BB. Allt gick bra. Men vi blev där en vecka till.

Livet är annorlunda här ute. Vissa saker är sämre, men det mesta är bättre. Är det någonting jag skulle vilja ändra på så är det känslan av vi och dem. Åland mot skärgården och den eviga debatten om färgtrafiken. Vi är inte bara 240 människor här ute, eller på någon annan ö för den delen heller. Färjorna betjänar såklart oss som bor här hela tiden, men sen också alla stugägare och turister som vill se både skärgården och fasta Åland. Och vi hör ihop i ett kretslopp. Men framförallt så betjänar färjorna företagen. Och företagen gör att vi kan ha ett Åland som är livskraftigt. I debatten pratar man bara om kostnader. Allt för lite rum ges åt effekterna kostnaderna ger. Åland är ett. Och vad skulle Åland vara om det bara fanns ödemark mellan Långnäs och Åboland? Antagligen skulle någon annan se möjligheterna som finns här. Men tänk om det är Finlands granne i öst. Skulle det inte vara bättre då om vi har ett starkt åländskt samhälle som fungerar? Idag lägger företagare i skärgården ner orimligt mycket tid på att lösa logistiken. Med den tiden skulle man kunna uträtta underverk och få ett kraftigare samhälle. Vi bofasta lever i otrygghet från mandatperiod till mandatperiod. Och långsiktiga investeringar uteblir i läget som är nu. Åland spelar svälta räv med sig själva. Men korten blir inte kvar i handen hos de som vinner.

Idag sitter jag här och filosoferar mitt liv för dig i radio. Tre underbara barn. Theodor, 16 år fyllda. Anna, 16 månader. Och Isadora, mitt lilla energiknippe. Ja, hon är redan 10. Lever jag i min skärgårdsidyll varje dag? Nej. Vardagen är nog ganska samma här som där du är. Men jag lever i idyllen betydligt många fler dagar än om jag hade bott kvar i Stockholm. Det är bara att titta ut genom fönstret när jag behöver slappna av. Jag har fortfarande mer jobb än vad en människa är avsedd att klara av. Och kampen om basfunktioner har tagit en betydligt större plats i mitt liv än vad jag hade kunnat föreställa mig. Kampen består mest av att få skärgårdstrafiken att fungera. Och det kan ibland kännas meningslöst att lägga så mycket tid på den när man hellre skulle vilja utveckla samhället än att bara få det att flyta ovanför ytan. Men när vi bygger framtid och ett nytt hus till en ungdom här på Kökar, vilket vi faktiskt gjort väldigt ofta de senaste åren, då känns livet extra bra. Och Nathalie, hon är den finaste fru en man som jag kan önska sig och den starkaste kvinna som jag någonsin har träffat. Barndomsminnen. Alla har vi dem och de lägger grunden för vilka vi sen blir. Jag ångrar inte en dag att jag tog steget och vågade flytta hit. Kanske vi ses när du besöker Kökar. Eller ännu bättre, att vi lär känna varandra när du flyttar hit.

Hejsan och varmt välkomna med i Åland idag den 4 augusti 2026. Det är tisdag idag och jag som håller er sällskap i studion heter Rasmus Karlsson. Idag har vi lite allt möjligt på gång i programmet. Vi ska prata om vägskyltar som skäls eller vandaliserats. Det är något som är ett problem för landskapet till exempel, både för, ja, sett till det ekonomiska, men också till exempel om man tänker på trafiksäkerheten. Vi ska också idag höra en intervju med Datainspektionens chef Lena Nordman som berättar hur det ligger till med att filma och fotografera på offentliga platser. För ja, det kanske inte är så pass tillåtet som många kanske tror att det är. Men vi ska börja med att prata om hur de åländska bankerna jobbar för att, ja, men förenkla för till exempel äldre att navigera i olika typer av digitala miljöer, som man säger. Alltså då förenkla uträttandet av bankärenden eller identifiering och så vidare. Det här alltså har vi att se fram emot i dagens program. Innan vi ska prata om bankerna så ska vi lyssna på musik. Här har vi Robin Bengtssons låt Honey Honey.

0: Det där var Robin Bengtsson med låten Honey Honey. Att uträtta ett bankärende eller att ständigt behöva identifiera sig digitalt kan bli utmanande för den som är van vid en analog värld eller inte längre klarar av att navigera via en skärm. Och för den som tar hjälp av en vän eller anhörig så finns det lagar att förhålla sig till, annars kan vardagen bli ännu mer utmanande. Ålands Radio frågade de tre lokala bankkontoren vad de gör för att underlätta när kunderna inte längre kan eller vill vara digitala.
1: Som kund hos Andelsbanken ska du vara beredd på att identifiera dig med ABs inloggningskoder. Börja din identifiering genom att trycka på 1. Om du vill fortsätta utan att identifiera dig, vänta på linjen.
2: Så kan det låta när du söker kontakt med banken. För en del är det en hög digital tröskel att uträtta ett bankärende. Eller att bara ta sig fram till myndigheter och näringsidkare som kräver en digital identifiering för att kunna ge dig full service. I en uppmärksammad ledare i Nya Åland beskriver Mikael Hancock hur en äldre kvinna plötsligt inte kan utföra sina vardagliga bestyr ens med hjälp av sonen. Hennes kort slutar fungera och banken spärrar det digitala passet. Åland har en åldrande befolkning men än så länge banker med mer generösa öppettider och manuell service än vad som är fallet i många samhällen av motsvarande storlek. Vi frågade dem hur de underlättar servicen för den som inte har ett tillräckligt digitalt kunnande eller har förlorat färdigheter. Utbildning är idag en viktig del av bankens service. Vi hör först Mats Gustafsson, affärsområdeschef på Handelsbanken, och sedan Juho-Pekka Savolainen, kontorschef på Nordea.
3: Alltså vi har jobbat mycket med det här med just seniorer och just det här med om man har svårt med att hantera dator eller med koder och sådär. Så vi har under flera års tid genomfört regelbundna skolningar för seniorer. De är väldigt omtyckta. Där vi liksom personal visar hur man använder våra digitala tjänster då.
4: Det är en åldrande kundgrupp. Och det här är ju någonting som jag åtminstone säkert i 10 års tid har jag försökt säga till även alla äldre och även yngre också att ta i bruk det här nu, kom igång för det här, för det blir inte lättare om 5 eller 10 år.
3: Vi har mycket högre medeltal på våra som använder digitala lösningar idag än vad vi hade för 5 eller 10 år, väldigt mycket. Så att det är klart att är man van med det i sin medelålder så kommer det med sen även äldre. Men det är vanligt och man, det är ju ett smidigt sätt att om man har krångligheter till att komma till banken eller att sköta sådana här koder då.
2: På Ålandsbanken möter gruppchefen Eva-Marie Berglund dagligen personer som av olika skäl inte kan utföra sina ärenden vid datorn eller med mobilen.
5: Det finns ju två. De som aldrig har haft och inte vill ha. De vill ju verkligen inte ha det här för att de har bestämt sig och det är helt okej. Sen har vi de som du säger som kanske med tiden märker att det här kommer jag inte att klara av längre. Och då är det ju en oro. Man är rädd för att göra fel.
6: Hur digital måste man vara för att vara kund i en bank?
5: Hos oss behöver man inte vara så digital. I och med att vi har öppet från klockan 9.30 till 16.15. Så att vi har öppet. Man kan komma in, man får hjälp med det mesta här. Och vi är snabba. Vi försöker hjälpa varje kund så fort det bara går. Är det så att man vill ha längre hjälp, bokar vi in en tid väldigt snabbt så att de får sitta ner i lugn och ro och vi går igenom allting. Så hos oss så fungerar det trots allt utan dessa digitala tjänster.
6: Man kan gå till banken på det gamla sättet, gå fram till en lucka och få hjälp med allt.
5: Absolut.
6: Men till en extra kostnad då?
5: Det beror på vad som ska hanteras. Den här dagliga kontakten, liksom informationen och allt det är ingen kostnad. Utan det är ju om man ska börja göra gireringar, betala fakturor över disk. Det är där det blir en kostnad i så fall. Men vi försöker alltid, sätter man på betalningstjänst, vi försöker hjälpa till att koppla på direktbetalning. Då blir det ingen kostnad liksom på så vis. Så vi försöker hjälpa till och ge alternativ. Bara för att kunna hjälpa kunden på bästa sätt och de äldre.
2: En vanlig önskan att få hjälp med sitt digitala pass för att kunna använda tjänster utanför banken. Som att boka en tid på OHS.
5: Det är en befintlig kund. Man kanske inte vill ha de här digitala tjänsterna. Men här blir det ju lite så att för att kunna logga in då digitalt för att kunna boka tid så behöver man ha det. Och då kommer de in och vill ha hjälp från oss. Och vi försöker absolut hjälpa till på bästa sätt med dem då.
6: Mm.
5: Och då finns vi som stöd för att öppna upp allting och visa hur våran funktion fungerar. Hur de ska kunna logga in och hela den biten. Och ibland har vi även visat lite hur man kommer in på OHS beroende på då.
4: Men jag upplever så här att det är ju egentligen samhället som har, där det sker en förändring där man behöver den här digitala inloggningen, identifieringen. Det är ju skattebyrån, var man än kommer idag så måste du logga in eller identifiera dig. Så att, och då är det ju bankerna som erbjuder den här tjänsten att du kan hantera de här sakerna som samhällsutvecklingen som har skett.
2: Den digitala identifieringen är dock strikt personlig. Att ta hjälp av en anhörig genom att låna ut sin identifikation är inte tillåtet.
1: Identifiera dig i tjänsten med dina egna koder också då du köper ärenden för någon annan. Om du använder en annan persons koder spärras de.
3: Men bankkort är personligt, PIN-koden är personlig och det får absolut inte lämna ut det till någon annan.
2: Ja. Men kan man ta hjälp av någon som sitter bredvid till exempel? Är det okej?
3: Okay? Alltså du får inte lämna ut din kod till någon annan. Och egentligen, om det är så att man ska, du får inte lämna ut någon kort eller kod till någon och sen någon går och betalar något i någon butik eller inte ens automaten, så får du inte säga koden till någon annan.
2: Men hur är det när man loggar in på banken då?
3: Nej, det får du får absolut inte ge någon koder till, så att någon annan loggar in till dig, för dig. De får inte känna till dem. Och det här är lagstiftningen. Det är inte vi banker som bestämmer det här. Och det här har att göra med att man ska kunna veta vem är det som använder det här kortet. Att det ska kunna gå och ta reda på sen då i efterhand. Då.
2: Mm. Tror du inte många äldre ändå känner att man hamnar lite, att det blir lite väl petigt så att säga med de här, men om man nu hamnar i kläm här då, om man nu tar hjälp av en närstående för att komma in på banken till exempel och sen är ärlig och säga att det var min son som loggade in åt mig, och då dras väl det här digitala identifieringen in i princip, är det så?
3: Ja, det kan bra hända, och det är klart att jag förstår att det kan vara ett dilemma, men som sagt återigen så det är lagstiftningen som reglerar det här och inte bankerna. Mm. Och vi behöver följa de här sakerna och det är för sin egen skull också. Det är klart att, det vet ju också ni också, att det har varit otroligt par år tillbaka stora bedrägerier och sådana här saker, och därför så är det här en viktiga grejer.
2: Bankernas lösning är en fullmakt, en dispositionsrätt som man ger till en betrodd anhörig som kan utföra digitala ärenden. Beroende på bank kan den avgränsas.
6: Och det är väl här det blir lite speciellt då. För om man nu vänder sig till sin anhörig så ber man bara om hjälp. Man ber inte om dispositionsrätt.
5: Nej, precis.
6: Vad händer? De flesta vänder sig bara till sin närmaste anhöriga som man litar på. Mm. Kan du hjälpa mig med det här?
5: Precis, just det.
6: Och vad händer då?
5: Det beror ju på i vilket sammanhang. Vi kan ju säga så att du sitter med dina digitala tjänster. Du har din egen inloggningssida på så vis. Och så ber du en anhörig hjälpa till. Egentligen är det ju inte korrekt och riktigt. Utan den här personen behöver få en koppling till konto för att kunna logga in med sina egna bankkoder. Är det så att man söker hjälp sen hos oss och det är den anhöriga som söker hjälp, så kan vi inte hjälpa till. Därför att på grund av sekretess och just med GDPR och just för att skydda mot bedrägerier så måste vi se att det finns en koppling till den här anhöriga.
6: Jag tänker att ekonomi, bankkonton är ju ganska, det är väldigt privata även.
5: Det är
6: oavsett,
5: privat.
6: Det finns en ganska stor tröskel till att visa upp sin ekonomi även för resten av familjen kanske.
5: Absolut.
6: Och då kanske man inte vill ge någon dispositionsrätt, vilket gör att man...
5: Nej.
6: Det blir ganska omfattande. Mm. Man vill egentligen bara hjälp att komma in och visa hur man kanske
5: absolut
6: utför en viss
5: uppgift. Det här måste man diskutera i familjen, och alla har olika liksom, hur man vill ha det. Och de som absolut inte vill ha någon som har dispositionsrätt, då får man nästan ta servicen på kontoret. Man får komma in och vi hjälper till på bästa sätt. Just med att koppla på direktbetalningar och hjälpa till på plats. Så då ska jag rekommendera det.
1: Den uppskattade väntetiden är 5 minuter.
6: Får ni synpunkter på varför kan vi inte ha det som förut?
5: Det kommer. Absolut. Varför ska det gå så fort? Varför måste vi bli så digitala? Och det är ju tyvärr inte vi som bestämmer det, utan det är ju myndigheter och så vidare. Så det är bara att försöka anpassa sig och hjälpa till på bästa sätt.
6: Om man nu väljer att inte vara digital kund, säger så, vad kan man inte göra hos banken då? Vad väljer man bort?
5: I och med att vi har igen återigen öppet och vi är tillgängliga, så kan de göra det mesta hos oss. Vi hjälper till med det mesta. Det är ju det här att skicka in digitala meddelanden till oss, det funkar ju inte förstås. Och sen också att till exempel vi har mycket telefonsamtal, man ringer in till oss och försöker få hjälp. Här är det jättesvårt att identifiera att det verkligen är kunden eftersom man inte har de här digitala tjänsterna. Men då säger vi oftast att ni behöver komma in till oss. Vi behöver se att du är rätt person. För vi kan inte säkerställa att det är den här anhöriga med disposition. Vi kan inte säkerställa att det är personen i fråga. Och det är endast igen för att skydda våra kunder.
4: Men just äldre som inte behärskar eller kan eller vill ta den här i bruk, så finns det ju alltid alternativet att man sätter räkningar i ett kuvert och kastar in det i brevlådan.
0: Sist där hörde vi Mats Gustafsson från Andelsbanken. Vi hörde även Eva-Marie Berglund från Ålandsbanken och Juho-Pekka Savolainen från Nordea på Åland. Reporter var Björn Nylund. Vi fortsätter programmet med Melissa Horn. Låten vi hör här, den heter Falla fritt.

Melissa Horn där med låten Falla fritt. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio denna tisdag. Vi har ju redan hunnit prata om hur de åländska bankerna bemöter och arbetar för de som har det svårt att navigera i, ja, men bland de digitala fälten vad gäller nätbank, e-identifiering och så vidare. Här framåt i programmet då ska vi prata med landskapsregeringen. Vi ska prata om stulna vägskyltar, för det är nämligen ett problem också vad gäller trafiksäkerheten här på Åland. Det är ju så att om det till exempel då är skyltat från 50 till 30 och 30 skylten stjäls, då påverkar det ju trafiksäkerheten, inser man ju om man funderar lite. Vi ska höra en intervju kring då hur det här påverkar, ja, både landskapet men också trafiksäkerheten då helt enkelt. Och sen kanske hur stort det här problemet är. Och sen till sist i dagens program då ska vi höra en intervju med Datainspektionens chef Lena Nordman kring då hur man ska, eller hur det är med att filma och fotografera på offentliga platser. Vi rapporterade ju igår om en man som blivit kränkt och filmad, kan man ju säga då. En film som har spridit sig på nätet, och ja, det är så att det kanske inte är så tillåtet som man först kanske tror att filma på offentliga platser. Det är inte bara hur som helst. Vi ska höra då som sagt Lena Nordman kring det här till sist idag. Vi närmar oss här så småningom lokala nyheter. Vi ska hinna lyssna på lite musik fram till dess. Jag tänker att vi lyssnar på lite Bromander. Här har vi Ny människa. Mm.

0: Det här är Ålandsnytt. Vi börjar med att berätta att näringsminister Jesper Josefsson under tisdagen fattade ett beslut om att utlysa skyddsjakt på två vargar. Skyddsjakten gäller preliminärt till årsskiftet med eventuell förlängning. Det är Äckerö jaktförening som ansvarar för jakten då man måste gränsa av och rikta skyddsjakten så långt det går enligt Josefsson. Men om man kan konstatera att de går utanför kommungränsen är det fortfarande okej att jaga dem, säger Jesper Josefsson. Nya Åland var först med nyheten. Vägskyltar som stjäls eller på annat sätt vandaliseras är ett problem för både Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Det menar vägmästare på landskapet Robert Karlsson. Av de 8 temporära skyltarna vi hade ute senaste helg blev 5 stulna, säger han. Problemet är störst på sommaren och med just de temporära skyltarna som är lättare att skruva loss. Och de mest stöldbegärliga skyltarna är hastighetsbegränsningarna 30 och 50 samt varning för älg. En annan form av skadegörelse är klistermärken. Ibland är folk kreativa och beställer hem hela klisterskyltar med folk som dansar på ett övergångsställe. Men en sån skylt är bara att kassera, säger Robert. Igår måndag rapporterade Ålands Radio om en man som filmades och kränktes. I den rapporteringen framgick att det är tillåtet att filma nästan överallt i offentligheten. Men enligt Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen, är det inte så.
1: Nej, tvärtom. Det är som utgångspunkt förbjudet att filma på offentliga platser. På gator, på torget, överallt var människor rör sig. Som utgångspunkt är det förbjudet. Och för att kunna filma så måste man ha antingen ett undantag eller så ett samtycke.
2: Så det menar man får inte alls filma på stan till exempel?
1: Man får inte filma på stan om man faller under ett undantag. Det finns ett undantag i dataskyddsförordningen som brukar kallas GDPR. Och det är sånt som faller under helt privat fotografering, till exempel som att gå med barnen på Are Alligator-konsert, och då fångar man också med andra barn, men det är inte liksom syfte med det, utan syfte är att filma de egna barnen på den här konserten. Så om man lägger inte upp det på sociala medier, om man alls delar det så delar man det inom familjen. Så det handlar om minnen och privata minnen. Då faller det under vad man kallar för hushållsundantaget. Och man delar ju inte, helt enkelt. Så där kommer den där andra delen in som folk tycker att det är väldigt intressant. Det här med att dela på sociala medier, det ska man definitivt inte göra. För att då kan man bli straffansvarig.
0: Det sa Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen. Reporter var Rasmus Karlsson. Äckerölinjen får anmärkning på flera punkter gällande bristande hygienunderhåll av köks- och serveringsutrymmen på MS Äckerö. Det rapporterar Norrtälje Tidning. Bland bristerna som konstaterades var att fläktar vid disken och ventilationssystemet inte var tillräckligt rengjorda samt att personalen bar ringar, vilket ökar risken för kontaminering av livsmedel. Efter att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har genomfört regelbundna inspektioner konstaterades också att varmhållna burgare inte hade uppnått tillräckligt hög temperatur. Dessutom påträffades såsspritsar med passerat utgångsdatum. Äckerölinjens marknadsdirektör Maria Hellman Arnio försäkrar resenärer om att man kan känna sig trygg med att regler och direktiv följs. Vi känner till det här och de saker som vi har fått anmärkningar på har åtgärdats. Vi har protokoll för vad som ska göras, säger hon. Och så vädret. Idag blir det mest klart väder, temperatur runt 22 grader. Vinden är måttlig av varierande riktning, runt 4 meter per sekund. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
3: Nu fortsätter Åland idag.
2: Och det gör det här i Ålands Radio, 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap i studion denna tisdag. Vi ska prata vägskyltar om en liten stund gällande då stölder och vandalisering av dem. Innan det lyssnar vi på Can't Stay Away med Darin.

0: Det där var Darin med låten Can't Stay Away. Vägskyltar som skäls eller på annat sätt vandaliseras är ett problem för både Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Det är framförallt temporära trafikmärken som lever farligt. Åland idag träffade vägmästare på landskapet Robert Karlsson.
1: Vi har ju stora problem att vi blir av med mycket skyltar. Speciellt då hastighetsskyltar har det blivit. Nu då, bland annat nu i helgen när vi hade en trafikreglering med hastighet, reglerad hastighet på östra utfarten. Så då hade vi ett evenemang. Så då hade vi flera gånger som vi varit av med de här skyltarna nattetid. Vid det här tillfället så hade vi ungefär en 8 skyltar som vi hade ute. Och 5 av dem försvann under helgen då. Vi är ju 2 olika tillfällen som vi måste fara ut och sätta upp då. Och det, skyltarna i sig så har inte så himla stort värde. Alltså det är runt 40 euro styck då. Men just det här arbetet också, att ta ut personal och åtgärda de här, så det kostar pengar.
2: Är det här ett problem som gäller bara för de temporära skyltarna?
1: Oftast är det det. Vi har nog problem också resten av året att det försvinner eftertraktade skyltar. Inte så mycket hastighetsskyltar då, men andra ortsnamn och sånt som försvinner. Speciellt populära då så är ju älgskyltar till exempel, och det är turister till exempel som tar ner sådana också som vill ha dem egentligen. Och vi försöker motverka att försvåra de här stölderna så att säga då. Och det är varningsskyltar som också behövs. Som nu i helgen till exempel, så de var ju tillfälliga de här då, som vi ska ha över helgen bara, så de var uppe på stora koner. Konerna väger kanske en 25 kilo, så man bär inte iväg dem så himla långt ändå. Men de har skruvat bort dem vackert och lämnat skruvarna på marken bredvid.
2: Men kan inte försvunna trafikskyltar rent av orsaka farliga situationer i trafiken?
1: Det kan det göra, så vi sätter upp dem av en orsak, och det är för att höja trafiksäkerheten. Vid en hastighetsreglering så tar vi alltid ett beslut på det, att de blir lagliga och att ordningsmakten kan ge vite för det om man bryter mot det. Och är det så att de här skyltarna försvinner, så då förfaller de ju så att säga. Då finns inga de här skyltarna. Beslutet har vi, men skyltarna måste finnas fysiskt också. Och det blir ju stora problem för polisen då, som ska lite övervaka det här. Att de kommer från ena hållet och så har de en 30-skylt, men från andra hållet så är den borttagen. Och då så stoppar ju polisen den här bilen som kommer emot, som kanske kör 50 då eller någonting sånt, och bryter mot 30. Och då den här bilen som har möter så har ju ingen skylt. Det blir arbete och det blir svårt att övervaka för dem speciellt då. De kan till och med ge ut böter eller till och med körförbud om det är stor överträdelse, och inte veta att den här skylten är borta, och det kommer fram efteråt och då ska det återkallas allting.
2: Om trafikskyltar försvinner i den här utsträckningen, blir det då en rutin att måndag morgon åka ut och räkna in alla skyltarna?
1: Ja, vi måste ju ha kontroll under den andra tiden också, under helgen och så vidare, att de faktiskt är uppe. Och så får vi in tips också då att de är nere, och då måste vi fara så fort som möjligt och sätta upp dem. Det ska vara lätt att sätta upp de här skyltarna, för de är ju bara tillfälliga. Så därför använder vi ofta koner och sånt då. Så, men det är just det där att folk måste förstå vad innebörden är, att det är ett ofog egentligen det här, och stöld också då, om man tar de här skyltarna. Så, och det ställer ju till stora problem, och vi sätter upp dem just för att höja trafiksäkerheten vid eventuellt evenemang eller vid vägarbeten.
2: En sak som barn, unga och fotbollssupportrar kanske inte tänker på är att klistra klistermärken på trafikskyltar är en form av skadegörelse. Robert Karlsson, vägmästare på landskapet. Är det här vanligt?
1: Ja, det förekommer ganska flitigt. Men det går lite i perioder det också då. Det är ju en vandalism det också, att när klistermärken man sätter då, om det är ett fotbollslags logga eller någonting annat som man klistrar på, så sätter man klistermärke på den här ytan, så med tiden så bränner det fast och går in i den andra ytan då, den andra klister som skylten visar så att säga. Och då är den ju kasserad bara, den här skylten, och då måste vi byta ut dem. För de ofta så tappar de med reflektansen också då, och inte syns i mörker.
2: Men här är också någon som har då varit mer kreativt och beställt hem liksom trafikmärkes klistermärken ifrån, ja, från nätet då förstås, och sen gått ut och klistra på olika skyltar.
1: Ja, det stämmer, och de är ju kreativa ska jag säga. Det är inte så roligt för oss heller. Det är en rolig grej förstås, men man förstår konsekvenserna av att det kostar ju pengar för skattebetalarna. Det här också, byter ut de här skyltarna, för de är ju bara att skruva ner och kassera de här. Även fast de är hur bra som helst då, så har du fått ett helt nytt face på dem så att säga, klisterface.
2: Och här är då till exempel en övergångsställe eller skylt för övergångsställe, och så är det en zebra som går över. Och då är det ett helt klistermärke liksom som är lika stort som skylten som är ditsatt.
1: Ja, det stämmer. Och så har vi en bankrånare och sådana som dansar under en diskokula och en segelbåt. Folk är ju kreativa, men det är pengarna rullar iväg så att säga när det räknas som vandalism det här egentligen. Bara en sån här skylt så kostar 70 euro. Sen ska den ju bytas ut då och kanske måste ta andra upphängningsanordningar och sånt på dem också då. Så det drar iväg ganska mycket pengar.
0: Det säger vägmästare på landskapet Robert Karlsson. Reporter var Peter Grönholm. Vi fortsätter med musik. Här har vi Ida Lova. Låten här heter Rock'n'Rollen.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig.
1: Ja, jag håller med min kollega Hasse Persson Bru. Hör av dig om det är någonting du har att tipsa om. Det kan ju dyka upp här i Åland idag, eller det kan dyka upp i nyheterna. Det kan också dyka upp i godmorgon, eller det kan dyka upp i eftermiddagsprogrammet. Vad vet jag, varje tips, det är väldigt väl mottaget. Det är alltid kul att ta emot dem, och välbehövliga är de också. Du lyssnar på Åland idag här i Ålands Radio denna soliga augusti, tisdag 4 augusti har vi ju dagens datum. Jag noterar här att vi har en ganska så fin kväll framför oss. Temperaturer på strax under 20 grader har vi väl under den tidiga kvällen, sen innan temperaturen droppar lite mer mot den senare delen av kvällen. Men klart väder är det utlovat, en ganska så svag vind omkring syd och sådär. Så man får nog njuta av kvällarna här ännu. Det är ju ännu tidigt i augusti, så det är mycket sommar kvar att njuta av. Notera också att det är varning för terrängbrand, så tänker ni börja elda så ja, avstå, för som sagt varning för terrängbrand, och då är det ju förbud helt enkelt från att elda. Lokala nyheter genom Ålands nytt ska vi få om dryga 3 minuter. Emma Enqvist börjar så småningom göra sig redo att leverera dem. Vi hinner lyssna på en låt innan nyheterna. Vi lyssnar till Tove Styrke. Den här låten, den heter Start Walking.

0: Vi har kommit till den sista sommarpratarveckan för den här sommaren i Ålands Radio. Och den här veckan sommarpratar artisten och sommarålänningen Ingrid Enkel.
1: Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunnbritt 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt.
0: Johannes Jansson, entreprenören och företagaren och eldsjälen bakom Kökars nya butik.
2: Vi hade jobbat dygnens alla vakna timmar i 5 månaders tid. Men 21 juni 2018 så öppnade Raimo och Terhi dörren. Och resten är historia.
0: Katrin Sjögren, som är lantråd och ordförande för Liberalerna.
3: Att vara åländsk landskapspolitiker är att både ha visioner för självstyrelsen och samhället. Men det är också avancerad problemlösning varje dag.
0: Ulf Simolin, prisbelönt miljösamordnare i Mariehamn.
4: När vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga.
0: Och så avslutar vi med Johanna Grysner som är jazzsångerska och ledare för Ålands projektkör.
5: Men det här är min berättelse om hur vår familj på 4 personer plötsligt blev 5 då vi för 10 år sedan tog emot en 13-årig pojke i vår familj.
0: Alla sommarprat hittar du på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och på radion hörs de klockan 10 och 18 varje vardag.
6: GDPR begränsar rättighet att filma på offentliga platser.
7: Det är som utgångspunkt förbjudet att filma på offentliga platser.
6: Stulna skyltar är ett problem för landskapet.
8: Ungefär en 8 skyltar som vi hade ute. 5 av dem försvann under helgen då.
6: Och misstänkte influeraren har gjort motanmälan. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Vi börjar med att berätta att näringsminister Jesper Josefsson under tisdagen fattade ett beslut om att utlysa skyddsjakt på 2 vargar. Skyddsjakten gäller preliminärt till årsskiftet med eventuell förlängning. Det är Äckerö jaktförening som ansvarar för jakten då man måste gränsa av och rikta skyddsjakten så långt det går enligt Josefsson. Men om man kan konstatera att de går utanför kommungränsen är det fortfarande okej att jaga dem, säger Jesper Josefsson. Nya Åland var först med nyheten. Vägskyltar som stjäls eller på annat sätt vandaliseras är ett problem för både Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Senaste helg var särskilt problematisk, berättar vägmästare på landskapet Robert Karlsson.
8: Vid det här tillfället så hade vi ungefär en 8 skyltar som vi hade ute. Och 5 av dem försvann under helgen då. Vid 2 olika tillfällen som vi måste fara ut och sätta upp då. Och det, skyltarna i sig så har inte så himla stort värde. Alltså det är runt 40 € styck då. Men just det här arbetet också, att ta ut personal och åtgärda de här, så det kostar pengar.
9: Men det här är liksom, och det här kan förstås orsaka en del rent av kanske farliga då, trafiksituationer.
8: Det kan det göra, så vi sätter upp dem av en orsak, och det är för att höja trafiksäkerheten.
10: En annan form av vanlig skadegörelse, berättar Robert Karlsson, är att klistra klistermärken på vägskyltar.
8: Det var det, är ju en vandalism det också, och att när klistermärken man sätter då, om det är ett fotbollslags logga eller någonting annat som man klistrar på, så sätter man klistermärke på den här ytan, så med tiden så bränner det fast och går in i den andra ytan då. Och då är den ju kasserad, bara den här skylten. Och då måste vi byta ut dem. För de ofta så tappar de med reflektansen också då.
9: Men här är också någon som har då varit mer kreativt och beställt hem liksom trafikmärkes klistermärken från nätet då förstås, och sen gått ut och klistra på olika skyltar. Till exempel en övergångsställe eller skylt för övergångsställe, och så är det en zebra som går över.
8: Och så har vi en bankrånare och sådana som dansar under en diskokula och en segelbåt. Det är inte så roligt för oss heller. Det är en rolig grej förstås, men man förstår konsekvenserna av att det kostar ju pengar för skattebetalarna. Det här också, byta ut de här skyltarna, för de är ju bara att skruva ner och kassera de här. Även fast de är hur bra som helst då, så har du fått ett helt nytt face på dem, så att säga, klisterface.
6: Det sa vägmästare på landskapet Robert Karlsson. Och reporter var Peter Grönholm. Eckerölinjen får anmärkning på flera punkter gällande bristande hygienunderhåll av köks- och serveringsutrymmen på MS Eckerö. Det rapporterar Norrtälje Tidning. Bland bristerna som konstaterades var att fläktar vid disken och ventilationssystemet inte var tillräckligt rengjorda samt att personalen bar ringar, vilket ökar risken för kontaminering av livsmedel. Efter att Södra Roslagens miljö- och hälso skyddskontor har genomfört regelbundna inspektioner konstaterades också att varmhållna burgare inte hade uppnått tillräckligt hög temperatur. Dessutom påträffades såsspritsar med passerat utgångsdatum. Eckerölinjens marknadsdirektör Maria Hellman Arnio försäkrar resenärer om att man kan känna sig trygg med att regler och direktiv följs. Vi känner till det här och de saker som vi har fått anmärkningar på har åtgärdats. Vi har protokoll för vad som ska göras, säger hon. Hellman Arnio håller med om att det inte är önskvärt att få anmärkningar, men poängterar samtidigt att man uppskattar att kontroller görs. Man hjälps ju åt. Det är bra att få hjälp med att se vad som är bra och dåligt. Nu fick vi hjälp med att skärpa rutinerna ytterligare, säger hon. Igår måndag rapporterade Ålands Radio om en man som filmades och kränktes. I den rapporteringen framgick att det är tillåtet att filma nästan överallt i offentligheten. Men enligt Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen, är det inte så.
7: Nej, tvärtom. Det är som utgångspunkt förbjudet att filma på offentliga platser, på gator, på torget, överallt var människor rör sig. Som utgångspunkt är det förbjudet, och för att kunna filma så måste man ha antingen ett undantag eller så ett samtycke. Så den informationen var fel, att det skulle vara fritt fram att filma på offentliga platser.
11: Så det menar man får inte alls filma på stan till exempel?
7: Man får inte filma på stan om man faller under ett undantag. Det finns ett undantag i dataskyddsförordningen som brukar kallas GDPR. Och det är sånt som faller under helt privat fotografering, till exempel turistfoton. Samma gäller videofilmer. Eller som att gå med barnen på Are Alligator-konsert. Och då fångar man också med andra barn, men det är inte liksom syfte med det, utan syfte är att filma de egna barnen på den här konserten. Så om man lägger inte upp det på sociala medier, om man alls delar det, så delar man det inom familjen. Så det handlar om minnen och privata minnen. Då faller det under vad man kallar för hushållsundantaget.
11: Ja, jag tänkte fråga om det är någon skillnad vad man gör med filmerna, men det är alltså undantag om det är för så att säga endast privat minnesbruk då, helt enkelt, där det inte skadar den som blir filmad eller fotad heller.
7: Just det. Och man delar ju inte, helt enkelt. Så där kommer den där andra delen in som folk tycker att det är väldigt intressant. Det här med att dela på sociala medier, det ska man definitivt inte göra, för att då kan man bli straffansvarig.
6: Det sa Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen. Reporter var Rasmus Karlsson. Influeraren som i slutet av juli häktades misstänkt för våldtäkt på Åland har lämnat in en motanmälan till Ålands polismyndighet. Vi hör mannens juridiska ombud Marcus Hamrodrotts.
12: Min huvudman har gått vidare på det sättet att han har till Ålands polismyndighet inlämnat en anmälan, och detta polisen undersöker om den här målsägande i ärende eventuellt har gjort sig skyldig till något brott, kanske då falsk angivelse eller grov ärekränkning, med beaktande av de påstående som hon har lämnat i förundersökningen, som min huvudman då till alla delar upplever som osanna.
6: Vad är det då man menar att kan utgöra falsk angivelse eller grov ärekränkning?
12: Det vill jag inte gå in på nu ännu i det här skedet, utan det är det som vi har lyft fram i den här anmälan till polisen, och det är förstås då de påståenden som hon har framfört till polisen och som då har lett till de här brottsmisstankarna gentemot min huvudman.
6: Varför vill man gå ut med det här nu?
12: Min huvudman upplevde att det som det hittills har skrivits om det här ärendet så har varit liksom ensidigt. Att det inte kommit fram alls hur han ställer sig och hur han upplever att de här misstankarna mot honom har varit.
6: Det sa advokat Marcus Hamro Drotz. Rederiet Torghattens besvär hos marknadsdomstolen kan fördröja upphandlingen av skärgårdstrafiken upp till ett år. Enligt upphandlingslagen får den upphandlande enheten inte ingå upphandlingskontrakt om ärendet har förts till marknadsdomstolen, som i mer omfattande upphandlingsärenden har cirka ett års handläggningstid. Det berättar Tobias von Schantz, marknadsrättsdomare, i ett skriftligt svar till Ålands Radio. Bestämmelsen gäller upphandlingar vars värde överskrider EU:s tröskelvärde på 216 000 euro för varu- och tjänsteupphandlingar. Marknadsdomstolens handläggningstid för upphandlingsärenden är i medeltal kring 6 månader, men det finns stora skillnader i handläggningstiderna beroende på bland annat hurdana yrkanden och hur mycket utredning parterna framställer i ärendet. Det säger Tobias från Schantz. Och så till sist vädret. Idag blir det mest klart väder, temperatur runt 22 grader. Vinden är måttlig av varierande riktning, runt 4 meter per sekund. Senare ikväll blir vinden svag ostlig. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist. Det här var Ålandsnytt, i studion var Emma Enqvist, och nu tillbaka till Åland idag och Rasmus Karlsson.
13: Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Emma. Ja, vi hörde ju Lena Nordman i nyheterna där kring då hur det ligger till med filmande på offentliga platser. Och det ska vi alldeles strax få höra en lite längre intervju kring med då Datainspektionens chef Lena Nordman. För det lyssnar vi på Chicago med Månskensbonden.

0: Låten heter Chicago-artisten Månskensbonden. Under måndagen rapporterade vi här på Ålands Radio om en utslagen man som filmas och kränks. Och det här är en film som sen har spridits. Vi sa inledningsvis att det i princip är fritt fram att filma på offentlig plats. Men Lena Nordman som är chef på Datainspektionen meddelar att så inte är fallet. Vi hör henne om hur det är med att fotografera och filma på offentliga platser.
1: Som utgångspunkt förbjudet att filma på offentliga platser, på gator, på torget, överallt var människor rör sig. Som utgångspunkt är det förbjudet, och för att kunna filma så måste man ha antingen ett undantag eller så ett samtycke. Så den informationen var fel, att det skulle vara fritt fram att filma på offentliga platser.
2: Så det menar att man får inte alls filma på stan till exempel?
1: Man får inte filma på stan om man faller under ett undantag. Det finns ett undantag i dataskyddsförordningen som brukar kallas GDPR. Och det är alltså sånt som faller under helt privat fotografering. Till exempel turistfoton. Samma gäller videofilmer. Eller som att gå med barnen på Are Alligator-konsert. Och då fångar man också med andra barn. Men det är inte liksom syfte med det. Utan syfte är att filma de egna barnen på den här konserten. Som kanske är deras första konsert. Och man lägger inte upp det på sociala medier. Om man alls delar det så delar man det inom familjen. Så det handlar om minnen och privata minnen. Turistfotografier, den här sortens saker. Då faller det under vad man kallar för hushållsundantaget. Och då, det kan man göra, ja.
2: Mm. Ja, jag tänkte fråga om det är någon skillnad vad man gör med filmerna, men det är alltså undantag om det är för så att säga endast privat minnesbruk då helt enkelt i där det inte skadar den som blir filmad eller fotad heller.
1: Just det. Jo, och man delar ju inte. Helt enkelt. Så där kommer den där andra delen in som folk tycker att är väldigt intressant. Det här med att dela på sociala medier, det ska man definitivt inte göra. För att då kan man bli straffansvarig. Så det är liksom en annan del av den här soppan kan man säga som är lite grumlig. Om man annars filmar andra människor så måste man ha deras samtycke. Man måste också ha deras samtycke att dela det på sociala medier. Annars så blir man ju fälld både åtminstone enligt GDPR men också vad jag förstår är straffrättsligt. Så det går inte. Alltså, men det här hushållsundantaget är det som man ska komma ihåg. Man kan filma bara för privat bruk.
2: Jag frågar ju specifikt om film här, men gäller samma fotografering också?
1: Absolut. Definitivt. Och det man behöver komma ihåg kanske är en sån här sak som att vi är ovana vid i Norden. I Norden tänker vi att allt som inte är förbjudet är tillåtet. Men när det gäller GDPR som är en EU-lagstiftning som tillämpas likadant överallt, Polen och i hela EU, så är utgångspunkten det att syfte och målet med GDPR är att skydda människor. Och utgångspunkten är det alltså en hög skyddsnivå för fysiska personers grundläggande rätt att skydda sina personuppgifter. Så gör att det är förbjudet om inte tillåtet. Specifikt tillåtet, som till exempel genom det här hushållsundantaget. Nu pratar jag väldigt juridiskt, men det är ett sätt att förklara varför det är på det här viset som det är då.
2: Har det här prövats rättsligt, kanske inte på Åland eller Finland, men på andra ställen?
1: Det är ju domstolen som sköter om den här rättspraxisen. Och i december så kom det faktiskt en. Det är i anknytning till samma sak. Det var Stockholms lokaltrafik AB, Stockholms Storstockholms lokaltrafik tror jag att bolaget heter, som har kontrollanter, biljettkontrollanter som har såna här kroppsburna kameror. Och där kom alltså domen att de måste före de börjar filma informera alla om att de gör det. Nu har de här biljettkontrollanterna har till skillnad från den som rör sig på torget och torggatan en rättslig grund eftersom de har den här uppgiften som de har. Men de måste ändå följa GDPR och vara jättenoga med att före de överhuvudtaget gör någonting så måste de berätta om att det filmas. Så de här, och det här var alltså EU-domstolen i december förra året. Och det var då så att integritetsskyddsmyndigheten i Sverige hade följt Storstockholms lokaltrafik för att inte ha följt dataskyddsförordningen. Jag kommer inte ihåg hur mycket de fick i administrativa sanktionsavgifter, men det kostar nog helt enkelt. Och det här behöver man komma ihåg att allt som gäller andra människors integritetsskydd så är någonting som man behöver ta som en helig ko.
2: Har folk koll på det här? För jag menar om man läser på diverse olika sajter på nätet som inte är myndighetssidor men ändå i någon slags informationssyfte, så där kan man lätt läsa sig till att det i princip är fritt fram och fota och filma i Finland.
1: Så är det ju. Det var man läser och det var ju det som stod på er sida också. Ni hade fått uppgifterna från polisen. Men så tyvärr så får ju folk fel information. Och en del av det här handlar ju också om det då att när det gäller det här skyddet av personuppgifter så behöver man tänka att allt som inte uttryckligen är tillåtet är förbjudet.
2: Men så i teorin då om man ska lägga upp en bild på sociala medier då på en folksamling så behöver man egentligen då anonymisera alla andra människor utom en själv eller?
1: Det ska man nog göra. Jo, eller sina barnbarn då. Eller vem man nu har filmat. Helst det. De ska inte vara igenkännliga. Men om man lägger upp bara liksom för familjen i privata grupper så är det en annan sak. Men det ska ju alltså falla under hushållsundantaget så det ska inte sträcka sig ut över det.
2: Och när vi är lite inne på det här redan så kan man ju passa på och fråga. Övervakningskameror blir ju allt vanligare även bland privatpersoner. Och det här gäller ju förmodligen dem också då?
1: Det gäller dem. Övervakningskameror som man har på sin egen tomt. Sitt eget hus eller sin stuga. Så är okej så länge de är riktade på det sättet att de inte fångar grannens tomt eller gatan utanför. Alltså bara det hemfritt skyddade området. Men utöver det så får man inte filma. Där är igen det här hushållsantaget. Bara det som är privat får man filma. Det som jag vill tillägga i det här sammanhanget är de här nya AI-glasögonen. Som ju filmar utan att den andra vet om det. Och där som sagt, det är inte tillåtet. Man måste meddela det på förhand och begära samtycke.
0: Det säger alltså Lena Nordman som är chef vid Datainspektionen.
3: Vad betyder Firamix för dig?
4: Bra program.
5: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
6: Bra för den som tycker om musik.
7: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
8: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
9: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
10: Hurra, hurra, hurra, hurra!
0: Jag missar inte det. På fredag klockan 13 är det ju dags precis i helt vanlig ordning då för Firar Mix. Passa på redan nu att skicka in dina hälsningar. genom Firamix-formuläret. Det är enligt mig det smidigaste sättet att skicka in hälsningar på. Man kan ju också ringa in under programmet på 17855 till exempel. Det finns ju flera andra sätt då att kontakta programmet på. Men passa på att skicka redan nu så att man garanterat vet då att hälsningen hinns med, eller låten framförallt hinns med att spelas om det är så att man önskar en låt också. Det här programmet, det är inte Firarmix, det är Åland idag som du lyssnar till just nu, och det börjar vara dags att säga tack för denna dag. Vi har ju hunnit med mycket intressant idag. Vi har pratat med Lena Nordman här för en alldeles liten stund sedan och hört hur det ligger till med att filma på offentliga platser. Filma andra människor på offentliga platser, det är någonting som är förbjudet så länge det inte är för något då som kallas hushållsbruk. Det finns ett hushållsundantag då alltså, helt enkelt. Annars så är det faktiskt så att filmande och fotograferande inte är okej på offentliga platser. Det tror jag är någonting som många kanske missar. Känns det som i alla fall, vad vet jag. Vi har också hört landskapets vägmästare Robert Karlsson kring vägskyltar som skäls eller vandaliseras. Det är ett problem till exempel för landskapsregeringen. Det påverkar ju också trafiksäkerheten. Så tänk på det om det är så att någon, ja, man på olika sätt har stulit eller vandaliserat. Att ja, det där kan få konsekvenser faktiskt. Sen har vi också hört olika bankrepresentanter. Det var Mats Gustafsson från Handelsbanken, Eva-Marie Berglund på Ålandsbanken och Juho-Pekka Savolainen på Nordea som pratade om hur bankerna på Åland gör för att hjälpa till att navigera i den digitala djungeln på olika sätt. Producent idag, det var Johan Ågren, och jag heter Rasmus Karlsson. Vi säger tack för idag och på återhörande imorgon igen klockan 15:30. Det här är Peter Lemark, Vrå av världen. Vi hörs, hej!

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Benner håller sig undan honom, verkar det som. Kanske tycker han att Algots dåliga rykte i bygden smittar av sig på honom när de ses tillsammans. Annars är det ju ingenting konstigt med att båtsmännen i rotarna dras till varandra, vapenbröder, olycksbröder. När det inte gör honom förbannad att Benner är så pallrig och behagsjuk, så roar det honom att se honom våndas när han söker upp honom bland folk. Algot dunkar honom vänskapligt i ryggen, hälsar översvallande, gör ett narrspel av två goda vänner som råkas. Benner kryper ihop och försöker att inte synas. Och ändå, han vill vara vän, Benner, fast helst utan att det märks allt för bra. Det kan vara skönt att ha Algot att luta sig mot, men ändå förneka honom när han ställer till det som värst. Det tygellösa hos Algot, att han inte tar förnuft som ett skäl till att göra det ena eller det andra. Benner tycker det är skrämmande. Finns det ingen i hela världen som kan tala dig till rätta, eller hur? Frågar han Algot en kväll när Algot kommit smygande genom skogen till hans torp med ett stort stycke rökt fårkött i en säck på ryggen. Algot har ju stulit det där köttet, det begriper Benner med detsamma. Algot skrattar högt åt hans fråga, munnen stor som ett valgap när han lägger huvudet bakåt och skrattar. Till rätta, säger Algot. Vad är det? Och så skär han en ordentlig skiva av fårköttet och räcker fram den mot Benner. Ät, Benner! Det här är sovväl som duger på bordkalas. Nog äter Benner då, och nog smakar det bra, och inte smakar det illa efteråt heller när frågan går på byn om vem som stulit en hel fårfjol ur Norrgårds rökbastu. Om blickarna ligger extra länge på Benner då, när det blir tal om saken, inte är det svårt att se oskyldig ut och hålla med om att nog fan är det illa när hederligt folk inte får ha maten i fred ens i sin egen rökbastu. Benner ruskar på huvudet lika oförstående som alla andra, för han har ju inte stulit något kött, och vad kvällsvarden har blivit bjuden på av Algot häromkvällen anbelangar, så inte frågade han var Algot fått sovlet. Varför skulle han det? Solen ligger över hasselbuskarna på näset. Benner har inte fått lov att plocka nötter där, så han låter bli. Algot plockar fickorna fulla. Tycker du inte om nötter, du? Frågar han Benner. Nog vet han svaret. Vem tycker inte om nötter? Men inte fan ska Benner få dem. Han plockar i alla fall. Hellre tar han hem dem till Ilja och låter henne lägga dem på tork. Hon vet hur man gör. Så ska det sitta.

0: Där jul och äta nötter så mycket det orkar, Ilja och han. Och inte den fege stackaren Benner som har hasselbuskarna runt knuten på sitt eget torp. Jag är väl ingen äckare heller, fräser Benner, störd av det han känner igen som förakt i Algots fråga. De färska nötterna är ljusgula. Algot kan bita sönder skalet som ingenting, men det smakar bäst och kärnorna är små som äppelkärnor. Antagligen är det för tidigt att plocka dem ännu. Han måste höra sig för med Ilja. Ilja gräftade upp ett land vid torpet i våras och så har hon sått kolrötter. Hon har lovat honom rotmos till hösten varje gång han stöter på henne vid landet där hon rensar ogräs och luckrar upp, sprättar runt av brokans dynga och vattnar i lagom skvättar som vore kollandet ömtåligt. Ett litet barn påminner hon honom om rotmoset. Nu går han och längtar efter det och blir hungrig när han tänker på det. Djupgult och lite salt med den där mjuka smaken av kol. Kanske kan det ha fläsk till. Rotmos är rena finmaten. Det finns inte med i spisordningen ombord. Det är ärtor och råknallar och saltfisk för det mesta och brännvin att följa ner det med. Rotmos med fläsk och ett stort smöröga mitt i moset. Han dräglar vid tanken. Han måste säga till Ilja att få upp det där rötterna ur landet snart. När han kommer hem med Ilja borta, konstigt nog. Det är länge sedan hon inte väntat hemma på honom när han kommer. Väntat och väntat förresten. Hon är där och sköter sitt och han kommer och går. Det är ju inte gifta. Hon frågar aldrig vad han håller på med. Nog ligger det ihop ibland, mest för att det bara blir så. Det hamnar in till varandra till natten och han är i tankarna på skogsrået i Tranvik och Ilja på vackert humör. Skogsrået i Tranvik har gift sig till Vårde. Så var det med den saken. Men ingen jävla vårdebonde kan hindra honom från att tänka på henne. Tänka sig henne naken och vild i hans famn. Fuktig och doftande som mossan vid en hemlig källa i skogen. Inte kommer Ilja till natten heller. Han väntar. Går inte och lägger sig att sova. Det mörknar och sedan börjar det ljusna igen. Och Ilja har fortfarande inte kommit. Då går han ut. Börjar tänka att hon kanske ligger skadad någonstans. Har fastnat och fallit när hon har hämtat vatten eller dränkt sig vid stranden när hon tagit en fisk ur sumpen. Det har liggande förankrad och gömd där. Han hittar vägen ner mot sundet också i nattdunklet. Har gått den så många gånger vid det här laget. Det tar inte lång stund för honom att komma till stranden. Men där finns ingen Ilja och sumpen ser orörd ut. Här har hon nog inte varit idag. Han går tillbaka hem via brunnen, men inte är hon där heller. När han går över tunet framför torpet hör han ett svagt ljud från fäxet. Något han blir att lystra till. Det är inte brokan han hör, det är annorlunda. Som pipanden. En lekat som blivit instängd i fähuset kanske, eller en stor råtta. Han sliter upp dörren till fäxet. Brokan som står där inne hoppar högt i sitt bås och alldeles intill henne ramlar en oformlig kropp ihop mot golvet. En säck med halm, lealös och helt slut, utan styrsel och mål. Det är Ilja. Det är Ilja som ligger där vid brokans klövar och piper. Vad i helvete! Han kan inte stoppa orden före det flyger ur hans mun. Rådiga och händiga Ilja! Här ligger hon och piper som har hon förlorat vettet precis. Men vad i helvete, Ilja? Vad är det som har hänt? Frågar han igen, men lugnare nu. Ilja har inga ord. Inte till Algot, men inte till någon annan heller. Ingen förklaring. Hon är ingen numera, och då kan man inte prata. Någonting i henne har gått sönder nu. Som om Gud, den skälmen, ja hon vet ju det, har rivit henne i två delar. En pappersdocka i hans stora händer. Och så Ritsch, håller hon inte ihop mera. Ratsch, faller hon isär. Ritsch, ratsch, singlar hon till golvet och kan inte resa sig igen. Ilja, han är snäll på rösten. Kanske snällare än någonsin förut i sitt liv. Ilja, vi går in. Någon som lyfter upp henne från golvet. Starka händer, starka armar, en hårdhet i kroppen som går att luta sig mot. Ingenting frågande i hans handgrepp, bara styrka och beslutsamhet. Han leder henne från fäxet och in i torpet. Låter henne falla igen när det kommer så långt som till sängen. Hon mera hör än ser honom blåsa liv i elden på spisen. Han ställer kitteln på trefotingen över elden och kokar upp vällingen från igår. Han frågar ingenting mera. Matar henne med några skedar varm välling, uppfordrande, beslutsamt. Trugar inte, tar för givet att hon ska svälja när han för sleven med välling till hennes mun. Tigande lägger han sig vid hennes sida. Håller inte om henne, rör henne inte, ligger vid hennes sida och är stark och stadig. På morgonen när han går ut för att pissa kvider hon till. Inga ord, bara en bön om att han inte ska lämna henne. Så han skyndar sig in, lägger sig in till henne igen, ligger stilla, ligger kvar.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.